0: Festival u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.

0: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
1: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje je svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo

0: ponos sinja. To je alkat. Alkarski ponos, alkars pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave. Sve je došlo meni to iz glave. I onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelje. I Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove. Baš taj sinjski, alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena, jako simbolično, jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom, mislim, uvjeti, ne uvjeti, baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme, kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati, časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldi, Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne. I tak ima tih spotova. Jednostavno, volim svoju zemlju. Volim svoju Hrvatsku. Tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. Jer mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Plesa sabljama, hačaturija, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za baku među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, baš ih uvažavam, Istrijane. Oh, yeah.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima. Ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, sad idem, i okrećem se sve, znači zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu ono živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo sam je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi, šta bi. Imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš od 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš šta je život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam. Jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, jer ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma, to toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznisa takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu se treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti, jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, ući u sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to je kod njih... To je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono, kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže i bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljini, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koje kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo sam dobila, to je strašna prilika. I rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guzheng se zove jedan instrument. I onda smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe, Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša i oni kažu, o ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako i to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila unervirala, znervirala, a moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sa pripremio neki spektakl, sad ti kiša pomete, pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša, zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim. Idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaje Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bi teže u svjetovnom pogledu, nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer u meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik. Nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav. Šta znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi svi rade jako megalomanske te plakate koje posljednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obišla. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji dragi Bog vodio i nevjerovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432 i sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, a samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko, svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Jako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš. Oni to svakodnevno rade i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima dok je ona zapravo to na repeat slušala. Kako je to djelovalo na nju, mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. Ako i otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno. Oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortisiju. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno. Nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi u živo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: lipnja na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljeto, to je moj projekt, dok sunce izlazi ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo. A navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta. Opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica, koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam blokirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
0: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
0: Stari saksofon.
2: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Bićemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je to već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako uživo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme. Odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni u prolazu 81. platinasti AS, 1982. platinasti Prašina Sputa 83. zlatni, Meri 6 85. zlatni, Potraži me platinasti album 88. i Zlatni snovi zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Saksofon!
1: Kraj 80-ih su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine, nakon dugo vremena, vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju. Izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 džuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

E sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, palimo!

0: Yossi Budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Hey!

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bra. Na buňujma!

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
2: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
3: Dalmatinska kartolina.
4: Pišem pismo, tinta mi se prolina.
3: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, u kojoj vas danas vodimo na Hvar, u Solin, na naše jedinstvene i predivne lanterne i još ponegdje, ako nam minute to dozvole. Najavit ćemo vam cijeli niz događanja, jer krenilo nam je ono pravo dalmatinsko litovilovito, kad se malo spava, a puno više živi. Uz uvjet da se preživu ove vrućine, koje su već krajem lipnja obarale temperaturne rekorde. Pa je tako Državni hidrometeorološki zavod službeno potvrdio kako je Split 30. lipnja ove godine s temperaturom od 39,4 stupnja oborio rekord od 5. srpnja 1950. godine kao najtopliji dan u povijesti grada pod Marjanom otkako je mjerenja. Dakle, nema nam druge nego držati se hladovine i rashlađenje pokušati pronaći u moru, ukoliko se to može uz njegovu temperaturu od 24 do 26 stupnjeva. Dakle, pred nama je jedna vilovita dalmatinska kartolina koju, kao i svaku kartolinu koju šaljete, treba potpisati. Za vas je i danas u programu Glasa Hrvatske potpisuju autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Dobro nam došli!

0: Dalmatinska kartolina.
1: Idemo na Hvar. Izgradnja 6 km neke prometnice ne izgleda kao veliki projekt, ali ako ona stanovnicima južnog dijela otoka putovanje prema gradu Hvaru skraćuje s dosadašnjih 45 na samo 20 minuta vožnje, onda je to od velike važnosti kako za domaće, tako i za turiste. Osim toga, ona će olakšati pristup južnoj strani otoka, što je naglasio ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić.
2: Prije 15 godina ovdje nije bilo ni običnog šumskog puta, pa je napravljen šumski put i prije 10 godina su krenuli pregovori i razgovori da od strane lokalne zajednice i Svete Nedelje, i posebna zahvala gospodinu Antonu Plenkoviću, dakle, koji je poticao i nas kao upravitelje ceste, i mi smo kroz duži niz godina zimi, dakle, radili donji stroj, pripremali, širili prometnicu zahvaljujući podršci mještana koji su se odrekli iz svog zemljišta i besplatno ga ustupili, dakle, napravili donji stroj i zahvaljujući potpori vlade i sredstvima koje su osigurali, uspjeli smo je asfaltirati. Imamo 5 metara široku prometnicu koja udovoljava svim standardima županijske prometnice, u krivinama je i šira, cijelom dužinom zbog konfiguracije terena i opasnosti postavljene su i zaštitne ograde do samog ulaza u mjesto. Ulaz u mjesto nismo dirali jer ulazimo u privatnu dodatnu imovinu, građevinske parcele, i nisu riješeni imovinski odnosi, tako da bi to u sljedećoj nekoj drugoj fazi kroz dozvolu rješavali. Evo, meni je zadovoljstvo što je uprava za ceste skupa s našim izvođačima, dakle, nadzorom i svima koji su sudjelovali u ovome, uspješno ovaj projekat izgurala i na ovaj način omogućila stanovništvu lakši život i svekoliki razvoj cijelog ovog područja.
1: Prometnice donosi više struke koristi za otok Hvar, složio se i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
3: Iznimno je važna ova dionica od 6,4 km od Dubovice do Svete Nedelje. Ljudi iz Svete Nedelje prije nego su imali ovu cestu, trebali su prolaziti kroz dva tunela okolo, dolaziti do Hvara, i trebalo je do ove točke im je gotovo sat vremena. Danas će im biti potrebno 10 do 12 minuta. Evo, toliki je značaj ove prometnice za južni dio Hvara. Ja koristim priliku ovdje na Hvaru zahvaliti i vladi Republike Hrvatske, jer ukupni projekt je vrijedan nešto preko 4 milijuna eura, a vlada je dala za ovaj projekt gotovo 2,5 milijuna eura, ostalo iz naših županijskih cesta, odnosno županije, financijska sredstva, i danas je ona tu. Građani Svete Nedelje i južnog dijela Hvara imaju prometnicu, ali ne samo njihova komunikacija sa ostalim dijelom otoka, nego i turisti će upoznati, a ja ću reći, možda ćemo i vidjet ćemo vjerojatno s jedne od ugibališta jednog od najljepših pogleda na Jadranu. Zato hvala i vladi, hvala izvođačima, hvala i Županijskoj upravi za ceste što je ovaj projekt priveden kraju. Ovo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata cestovnih na području Splitsko-dalmatinske županije, a evo jedan od vitalnih ovdje na otoku Hvaru.
1: Predsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost i ovakvih manjih infrastrukturnih ulaganja.
4: Cesta koja je, evo, dugo vremena na dnevnom redu, da tako kažem, uz pomoć vlade, naravno u realizaciji Županijske uprave za ceste i županije, nakon što smo donijeli odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju ove ceste, evo, ona je danas i gotova. Malo više od 6 km, i to pokazuje zapravo da, evo, usprkos velikim infrastrukturnim projektima državnih cesta, da naravno pratimo i ove manje projekte i pomažemo i županijskim upravama za ceste diljem Hrvatske u realizaciji ovako značajnih projekata. Evo, ja želim zahvaliti svima, i županu i ravnatelju uprave za ceste, naravno i predsjedniku vlade koji, evo, i budući da smo donijeli odluku o financiranju, da smo osigurali sredstva i da smo omogućili da se ova cesta što prije završi. Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1, to je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi, kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini krenuti i trebat će za realizaciju negdje 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Posebno zadovoljan je pri obilasku prometnice bio premijer Andrej Plenković, naravno i s osobne razine.
5: Rijetke su te prigode, ali ovo je baš jedna koja ima i taj emotivni aspekt. Ja još nisam prošao ovo novom cestom, ali evo ministar i kolege kažu da je fantastična. Tako da mi je zaista drago da ćemo to sada uskoro vidjeti u ovoj vožnji prema Svetoj Nedjelji. Za mnoge koji su bili puno puta na Hvaru, vjerujem da će ova nova dionica biti otkriće. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da smo danas u prigodi obići novu prometnicu na otoku Hvaru koja povezuje Dubovicu sa Svetom Nedjeljom, prometnica koja se čekala dugi niz godina, osobito od stanovnika otoka Hvara koji žive na južnim padinama otoka. Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Drago mi je da je uz angažman župana, gospodina Bobana, županijske uprave za ceste, gospodina Škorića i uz podršku vlade putem ministarstva prometa koji vodi ministar Butković, dovršena ova prometnica. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jels u onoj dionici od Sučurja do Poljica, to je 36 km, gospodin Budimir je najavio i projektnu dokumentaciju i natječaj, tako da ćemo u tri faze od po 12 km u idućim godinama svjedočiti rekonstrukciji te ceste. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti i izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce.

Sve je to dio šireg plana da Splitsko-dalmatinska županija bude u fokusu svih naših aktivnosti vezana za cestogradnju. Naime, projekt spajanja Trogira, Kaštela, Splita i Omiša je bez ikakve dileme prioritet broj jedan. Dakle, želimo riješiti sve ovo što je godinama predstavljalo velike napore za stanovnike koji žive u Splitu i okolici Splita i vjerujemo da će se time, kada se evo za koji dan probije tunel Kozjak, učiniti ogroman iskorak, dakle novi ulaz u Split i od strane Omiša i od strane Splita radi se na brzoj cesti i na taj način vjerujem da ćemo napraviti sve što je ključno za Splitsko-dalmatinsku županiju u nekoj daljnoj perspektivi. Nismo zaboravili ni tunel Ravča-Drvenik, čime bismo onda zaokružili cijeli promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno nastavak radova na pravcu Zagvozd-Imotski. To je ono što očekujemo u razvojnom smislu za Split, a za otoke u našem mandatu ukupno 4,5 milijarde eura investirano. Baš smo na sjednici vlade u Hvaru 2018. predložili novi zakon o otocima, taj zakon već sada noveliran. Ove godine, što je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja, želimo da se uz aglomeraciju, uz investicije u rive, obalu, luke, nastavi sa ovako snažnim investicijama u gospodarstvo na otoku Hvaru. Dalmatinska Katolina.

0: Bila je ovo pobjednička skladba večeri novih skladbi ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinski klapa Omiš. I to muška klapa Bošket iz Zagreba i pjesma U raj je sebi primi, autora Blaženka Juračića i Mira Radalja. Nagradu publike u večeri novih skladbi osvojila je klapa Intrade iz Zadra za izvedbu pjesme Kad zaspu grdelini. No, taj večer donijela i jednu posebnu nagradu, jednoj posebnoj osobi iza koje stoji jedna doista posebna, vrlo emotivna obiteljska priča. Radi se o nagradi koju je zbog dugogodišnje ustrajnosti i predanosti klapskoj pjesmi ravnatelj festivala profesor Mijo Stanić uručio skladatelju Mladenu Kodriću. On se ove godine s pjesmom Kako je blizu, a daleko na omišku pozornicu vratio nakon više od 4 desetljeća. Vratio se, a da nije ni znao da se vraća. Naime, njegova kćerka i sama klapašica, doktorica znanosti Ana Kodrić-Ivelić, tako reći dite omiškog festivala, priredila mu je veliko iznenađenje. Poslušajte od nje same kako je to izgledalo i kad je ova dirljiva obiteljska priča uopće i započela.
1: Većina me poznaje kao autora, kao skladatelja, kao skladateljicu, da budem, da prikladno kažem. Međutim, moja priča počinje davnih, davnih dana i to upravo na ovoj omiškoj pozornici, kad sam imala 10 mjeseci i to je bila večer 1984. godine, kad je moj otac bio skladatelj i došao sa klapom Kamen, s kamena se vidi more, i osvojio 3. nagradu publike. Ne bi priča bila zanimljiva da u tom trenutku ja nisam bila beba koja plače. A budući da je mama bila u publici, onda je on mene nosio i u backstage-u me čuvao i čuvena Ksenija Urličić kao voditeljica programa je rekla molimo gospodina Kodrića da izađe na pozornicu. Nije imao gdje sa mnom. I naš veliki prijatelj, bas slavni Milan Terze, je rekao pa izađi ti s bebom na pozornicu. Tako da sam ja bila možda jedina, ne znam jesam li, ali ja znam da sam bila beba na pozornici Omiškog festivala i od tada kreće moja priča, naravno od standardnog obrazovanja. Ono što je klapa značila meni je sve ono što je moj otac mene naučio, što je utkao u me i glazba koja se kući pjevala jer su oni mama vječno, vječno raspjevani. Pa je tako i ova skladba koju ste večeras čuli u biti naša obiteljska pjesma koja se pjevala samo za obiteljskim večerama. Ja sam je odlučila ne puno mijenjati, napraviti jedan vrlo jednostavan aranžman da bude, da ostane prepoznatljiva i u duhu vremena kad je nastala i prijavila je bez da tata zna. I računam, ako ne prođe, bit će mu žao. Međutim, pjesma je prošla, ja sam ih nazvala, rekla, prošla je neka skladba, oni misle opet moja, opet Ana. Međutim, iznenađenje je bilo da je skladba ipak tatina. Na što je on rekao, pa zar ću ja opet biti autor od 84 godine. Autor je koji je jedan od najstarijih tu, znam da dijeli godine sa našim Šarcem, mislim da je razlika u par mjeseci, zaključili smo da je ipak stariji tata, tako da nije bilo lažno. I ono što sam ja s velikim zadovoljstvom, čašću i srca napravila je to iznenađenje za njega i kao jedan poklon i obol svemu što mi je dao.
2: Hvala našoj bebi. Pozivamo gospodina Kodrića. Dobit ćete nagradu. Ništa ne znate o tome kako smo vas iznenadili i čestitam vam.
3: Evo, gospodine Kodriću, jedna diploma i jedna plaketa kao uspomena za dugogodišnju ustrajnost i predanost u radu.
2: Hvala vam na svemu. Evo.

0: Završne večeri, to jest finala ovogodišnjeg festivala Dalmatinski klapa Omiš, kada će se službeno proglasiti ukupni pobjednici u kategorijama muških i ženskih klapa, na rasporedu su 17. i 18. srpnja. Budući da su ulaznice odavno rasprodane, prijenos na HRT-u bit će glavni način praćenja spektakla s velike pjace. Stoga će obje finalne večeri Hrvatska televizija na svom drugom programu uživo prenositi s početkom u 21 sat. I kako sam u samo najavi rekla, ovogodišnje Lito Vilovito nam se zahuktalo, stoga vam u nastavku donosimo još nekoliko najava ljetnih, dalmatinskih, tradicionalnih kulturnih događanja. Krenimo s juga, iz našeg Dubrovnika, i otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koji će se održati sutra u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha. Ceremoniju možete pratiti uživo u prijenosu na prvom programu Hrvatske televizije, kao i na HRT-ovu radiju. Već sljedeće večeri, u subotu, 11. srpnja u 21.30, HRT će na svojem trećem programu emitirati izravni prijenos svečanog koncerta Minhenskog radijskog orkestra, kojim ravna naš maestro Ivan Repušić, uz sudjelovanje Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić u izvedbi Orfove Carmine Burane. Idućih 47 festivalskih dana igre će ponuditi više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa, 8 različitih dramskih naslova uz nastupe preko 2000 umjetnika. Ništa manje nam ne donosi ni ovogodišnje 72. Splitsko ljeto, koje se svečano otvara u utorak 14. srpnja u 21 sat na Carskom peristilu premijernom izvedbom monumentalne Verdijeve opere Don Carlos, a zatvara 14. kolovoza izvedbom opere Eros onoga svijeta. Ovogodišnji program posebno naglašava ono po čemu je festival jedinstven, a to su ambijentalne izvedbe koje umjetnost smještaju u srce grada, od Peristila do Marjana, ali i izvan Splita. Tako će se Eros onoga svijeta izvoditi u Vrlici, opera Nikola Šubić-Zrinski seli na otvoren prostor uz Marjan. Balet će se također plesati na otvorenom pod zvijezdama, a i dramska djela dobijaju nove lokacije. Izdvojimo balete Giselle i Hamlet, te novu interpretaciju držit će vas skupa, ali i niz starih hvaljenih predstava poput Judite, Lisica ili Smija i suza starega Splita. Osim kazališnih izvedbi, Splitsko ljeto donosi i niz glazbenih večeri. Izdvajaju se koncerti Klape Kambi 15. srpnja, gala koncert na kojem sudjeluju Simfonijski orkestar i zbor HRT-a uz zbor opere HNK Split, kao i koncert 4 tenora 29. srpnja te završni koncert Večeri diva 23. kolovoza. Svečano otvorenje 72. Splitskog ljeta u utorak 14. srpnja u 21 sat moći ćete pratiti u izravnom radijskom prijenosu na Hrvatskom radiju. I za kraj ovotjednih kulturnih najava idemo do Solina, gdje će nas novi ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Jure Šaban Stanić upoznati s programom ovogodišnjeg 31. po redu Solinskog kulturnog ljeta.
1: Ovogodišnje 31. izdanje festivala Solinsko kulturno ljeto održat će se od 3. srpnja do 30. kolovoza ove godine. Na ljetnoj pozornici u Gradini, u vrtu muzeja Tusculum, tradicijskoj kući Parać, Paraćevom dvoru, Domu kulture, Zvonimir, gradskoj knjižnici, te na prostorima u Vranjicu, Mravincima i Kućinama u 58 festivalskih dana producirat ćemo ukupno 68 kulturnih programa. Solensko kulturno ljeto tradicionalno pripada gradskoj glazbi Zvonimir i gostima, a ove godine je posvećeno pjesmama Vice Vukova, jednom od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čije su pjesme postale vječni hitovi. U glazbenom programu očekuje nas još 35 koncerata s područja zabavne, klasične, jazz, blues, etno i tradicijske glazbe, od kojih bih posebno istaknuo koncerte Zvonka Bogdana, Sergeja Četkovića, Hari Mata Harija, Vlatka Stefanovskog, Lukija, Alena Islamovića itd. Dolazi nam bard hrvatske šansone Ibrica Jusić, imat ćemo također tri tribut koncerta, a u dramskom programu imamo 8 izvanrednih dramskih naslova eminentnih hrvatskih kazališta. Imamo bogat off program, također u Gradini, program Kava Festa, koji se zbog radova ove godine na izletištu Jadro održava iznimno u Gradini i u tri festivalske večeri donosi koncerte Plavog orkestra, Majki i sastava Letu Štuke. Ovogodišnje kulturno ljeto također će obilovati likovnim programima i programima za naše najmlađe, a sve važne podatke o ljetu možete zapravo naći na mrežnim stranicama Doma kulture Zvonimir, na Facebook stranici Doma kulture Zvonimir i na mrežnim stranicama Grada Solina.
0: Dalmatinska Kartolina.

0: dalmatinska kartolina.
1: I tako, najava po najava, od grada do grada, od Dubrovnika do Splita, preko Omiša i Solina, uz neumorno glasanje cvrčaka, došli smo polako kraju i ovog izdanja emisije. Imali smo namjeru povesti vas i na neke naše lanterne, ali vrijeme nas je sustiglo. Stoga ćemo vam priče tih naših kamenih očiju Jadrana ispričati prvom sljedećom zgodom. A sada vam srdačne pozdrave upućuju autorice emisije Dejan Tunović, urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić i grupa čeških gostiju koja već 20 godina ljetuje u Hrvatskoj i koja u veseloj atmosferi, uz pivo naravno, prati svjetsko nogometno prvenstvo, a i daje prognoze.
2: Španjolsko-Portugalsko.
3: Finale Argentina.
4: Argentina i...
2: Argentina-Francije. Do finala.
4: Dobro, budemo uvidjeli.
5: Luhačevica. Morava, Česká republika.
4: Koliko krat ste bili u Hrvatskoj?
5: 20 krat.
4: 20 krat.
5: Tučepi, Podgora, Var, Biograd na moru, Gradac,
6: Živogošće,
7: Vodice.
8: Tuž Makarska i Viera, celkovje, celkovje, tak, okay. Výborné.
4: Výborné.
5: Chill out.
4: Relax.
9: Pozdrav Hrvatsko, pozdrav Glasu Hrvatske.
5: Můj hlas bude lepší za 2 hodiny a budem zpívat.
4: Budem ja prišla za 2 hodiny, kad budete i zapívali, pa bude natočila još ja toga.
9: Pozdrav Glasu Hrvatske.
1: Dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu s najtoplijim pozdravima Glasa Hrvatske.
9: Pozdrav Glasu Hrvatske!

0: Hrvatski će Sabor ovog tjedna zaključiti zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja za 2025. godinu. Prema izvješću za prošlu godinu u Hrvatskoj je uništeno više od 2000 mina. Razminiravanje se provodilo u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a dovršeni su i radovi na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Tijekom dana sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti pitanje međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel de Titov. Ovaj brod ovdje je, valjda ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na slučaj Geodezija nakon prvih pravomoćnih presuda. Poručio je da se afera odnosi na zbivanja na fakultetu i da nema poveznice s ministricom kulture. Smatra da su ranije optužbe protiv ministrice bile neosnovane te očekuje ispriku Ureda Europskog javnog tužitelja.
2: Možda bi ovo bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostataka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Američkom geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. Aktualni svjetski doprvaci tako nastavljaju pohod prema novom finalu, dok je Maroko završio nastup nakon još jednog zapaženog rezultata na velikom natjecanju. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
3: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim. Vremenska
0: prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glas Hrvatske.
5: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Slučajno bih htio da bude sladunjevo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, u vrhovima vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42. Jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

braćoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: kreaturama, aplauz.
1: Naravno, to je služio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja idem, nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti tog plina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Svijet. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bushehr. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio:
8: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Frano Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenci Dubrovnika, kazala je.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, Upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode. Prostor, kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, a tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku Mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukičević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša Ela i Charlotte na pragu su punoljetnosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na Ultru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i ovu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za Park Mladeži, okolne dakle, područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji Ultre već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke riffove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iznad rijeke Temza u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom videoporukom. Gledajući Keitha Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu, Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol, za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
18: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
16: A sada opširnije o sinoćnoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamekana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu, koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu, da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti, kad je u Nahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon

0: kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
1: Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pula, Zračna luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Oglasi. Stop.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
8: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Silvija Blondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista koji su napravili 6% manje noćenja nego u lipnju lani. Kako je trenutačno stanje s rezervacijama i popunjenošću kapaciteta, što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su samo od pitanja na koja ćemo odgovoriti jutros u mreži prvog. U studiju pozdravljam državnu tajnicu iz Ministarstva turizma Moniku Udovičić.
2: Dobro vam jutro vama i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
1: Ivana Vladović iz turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro
3: svim slušateljima i vama u studiju.
1: I Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Dobro jutro.
4: Dobro jutro svima u studiju i slušateljima isto tako.
1: Dobrodošle, drage dame. Evo, krenimo, gospođo Udovičić. Je li nam turizam posrno? Čitamo ovih dana analize, pogotovo nakon evo polugodišnjih rezultata HTZ-a, kako sugeriraju evo neki medijski zapisi, a naravno oni su evo temeljeni na padu prometa u lipnju.
2: Pa dobro, sigurno visi što čitamo. Ako čitamo neke medije, onda bi se to dalo zaključiti, međutim ono što mi čitamo jesu podaci, statistike, brojke koje imamo iz sustava e-vizitor i onda to ne možemo zaključiti. Nekako gledamo prvo prolazno vrijeme, to stalno govorimo, prvih 6 mjeseci ukupno, jer naravno da ne možemo gledati dan za danom, mjesec za mjesecom, s obzirom na drugačiji raspored blagdana, praznika, godišnjih odmora, ali ono što je bitno je da u tom kumulativnom prvih 6 mjeseci imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni, jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. Ono što nas naravno očekuje sad 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini, vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno, mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Napravili smo i određene iskorake kada je riječ o dalekim tržišta, primjerice o tržištu Amerike. Imamo još jednu dodatnu direktnu zračnu liniju prema Splitu i uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
1: Kažete, kumulativno smo dobri, recimo to tako, na pozitivnoj nuli. No gdje je najviše palo, kad je reč ipak o lipnju, samo da, kako to objašnjavate? Da je lipnju?
2: Pa vrlo jednostavno, drugačijim rasporedom praznika. Vi znate da ni Uskrs nije pao, isto kao prošle godine, ali i ovi duhovski blagdani su bili drugačije raspoređeni. Jednostavno se dogodi to da vam u jednom mjesecu imate snažni rast, u drugom imate pad. Isto tako, možemo spomenuti to da smo u svibnju mjesecu imali značajni rast nego što ga to imamo pad u lipnju, tako da kada se to svede na ovih 6 mjeseci imamo nešto sitno više dolazaka i noćenja no što je to bilo u prvih 6 mjeseci prošle godine, ali kao što sam rekla, vi kada gledate ukupne brojke, mi smo sada nekakvih 30 milijuna noćenja. Još je puno toga pred nama, odnosno cilj je ostvariti brojke iz prošle godine, a to je preko 100 milijuna noćenja, što znači da nas čeka jako, jako puno posla još.
1: Idemo evo pitati gospođu John, podaci govore dakle da je lipanj bio slabiji, jesu li to osjetili privatni iznajmljivači?
4: Pa svakako osjetilo se da mjesec lipanj nije bio baš nešto pretjerano popunjeno što se smještaje u obiteljskom smještaju tiče, bilo je nešto rupa, bilo je gostiju, bilo je domaćina koji nisu bili zadovoljni popunjenošću kao i prošle sezone. Onda što je gospođa Udovičić rekla, puno je to utjecalo i raspored praznika na našim emitivnim tržištima i to je se sigurno odrazilo i na popunjenost kapaciteta. Obzirom da još uvijek za 7. mjesec, ono što se kaže, taj last minute je jako aktivan, još uvijek stižu neke rezervacije, tako da vidjet ćemo za sljedećih 6 mjeseci kako će biti situacija na terenu.
1: Srpanj, kolovoz, imate li barem nekih naznaka? Mislim, već smo zapravo idemo prema sredini srpnja.
4: Sedmi mjesec je dosta dobro popunjen, osmi mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
1: Gospođo Vladović, danas počinje jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih događaja zapravo za Split, najveće ljetno događanje u Hrvatskoj. Možda da krenemo sa Ultrom, kakve su najave, evo koliko gostiju dolazi u Split i okolicu?
3: Evo, Split gori što se tiče Ultra i naravno ovih lijepih ljetnih događanja. Nije Ultra jedino što se u Splitsko-dalmatinskoj županiji događa. Tako da već cijeli šesti mjesec je užurban, ali što se tiče same Ultre očekujemo slične rezultate kao i prijašnjih godina, odnosno oko 150.000 posjetitelja koji će boraviti na Ultri. Što se tiče popunjenosti, ona je tijekom prijašnjih nekoliko dana u prosjeku iznad 80%, a za vikend će biti još i veća.
1: Kako Split zapravo onda živi ova tri dana? Što zapravo festivalski gosti najradije biraju kad je riječ o tipu smještaja?
3: Kad je riječ o tipu smještaja, gosti se moraju prilagoditi onome što Split i Splitsko-dalmatinska županija nudi. Naravno, mi nudimo u najveći broj privatnog smještaja i manji dio hotelskog smještaja. Hotelski smještaj je odavno već popunjen, a isto tako se ubrzano popunjavaju i visoko kvalitetan privatni smještaj. Što se tiče točnih brojke ne možemo znati jer gosti konzumiraju različite usluge, ali barem onog što se dijelu tiče fiskaliziranih računa u uslugama ugostiteljstva i smještaja u razdoblju dok traje Ultra, vidljivo je da se povećanje potrošnje diže na razinu veću od 20%. Kad to pretvorimo u financijski iznos, to je oko 35 milijuna eura samo tijekom tri dana Ultre dok se boravi u Splitu.
1: To su rezultati za Split, splitsku blagajnu ili županijsku blagajnu, kako to?
3: Govorimo o splitskom krugu, jel? Okay. Revijeri, tako je. Ali tu se i ne ubrajaju sve ostale usluge koje gosti koriste. Osim toga, izuzetno je važno što ti gosti ne ostaju samo tri dana. Veliki dio tih gostiju ostaje i dalje u našoj županiji i podiže brojeve i podiže potrošnju. A što se tiče kako Split živi, mi smo žilavi, mi dobro živimo uvijek, snalazimo se u tome. Mislim da je to sve dobro organizirano i da ne utječe značajno na kvalitetu života građana.
1: Organizatori su, evo samo da se još dotaknemo kratko, Ultre već najavili da bi zapravo rado povećali Ultru i veći zapravo osigurali veći broj dolazaka. Koliko su splitski kapaciteti uopće mogući u tom smislu? Koji bi bili preduvjeti sa evo vaše strane, možda i županijske i gradske, da se to poveća, odnosno da ti svi gosti imaju zapravo gdje doći?
3: A što se tiče same Ultre, teško je reći jer sama Ultra po sebi zahtijeva i neki prostor gdje bi mogla rasti ili kao sam događaj. A što se tiče, i naravno sve to stvara dodatni pritisak na infrastrukturu, mi moramo gledati i na naše postojeće kapacitete, ali nam na prvom mjestu treba biti održivost. Što se tiče smještaja gostiju, mislim da tu još uvijek ima prostora, jer nije samo Split ne daje mogućnost smještaja, nego cijela Splitsko-dalmatinska županija je dovoljno blizu da gosti koji dolaze na Ultru mogu biti smješteni i na otocima i u Dalmatinskoj Zagori, tako da mislim da kapaciteta što se tiče smještaja ima dovoljno.
1: Evo idemo dalje, gospođo Udovičić, samo da se još dotaknemo rezultata, nije to samo sad za Lipanja, ali manje Nijemaca. Njemci su nam nekako tradicionalni gosti. U ovom studiju smo već i godinama zapravo već govorili borba u Njemačkoj s recesijom, pa zato dolazi manje gostiju, bilo je tako i prije tri godine, prije dvije godine. Sada imamo opet te nekakve rezultate. Treba li možda to zabrinjavati kad je riječ o njima, jer su nam ipak tradicionalni gosti?
2: Pa evo, kada mi kad smo ulazili zapravo u turističku godinu, stalno smo govorili da će ona biti izazovna i nepredvidljiva i upravo takva jest. Ništa nas tu zapravo posebno ni iznenadilo. Događaju se nekakve promjene na tržištima koje nisu novost. Jednostavno, ljudi mijenjaju destinacije. Mi smo nekako bili i navikli i jako smo ovisni o tim našim bliskim tržištima. U konačnici oko 80% gostiju koji dolazi u Hrvatsku dolazi automobilom, pa je onda i logično da vam dolazi iz tih nekih obličnih zemalja. Međutim, ono što kontinuirano radimo je diverzifikacija tržišta. Moramo se kontinuirano predstavljati, promovirati Hrvatsku na novim emitivnim tržištima. Mi nismo zagrabili u sva tržišta koja su nam evo, i autom dostupna, kamoli avionom. Tako da, s jedne strane, imamo još jako, jako puno posla. Na tome treba intenzivno raditi.
1: Koja bi to bila tržišta? Kada, evo, već
2: pa da, kad spominjete Njemačku, dobro, onda moramo biti svjesni činjenice da mi zapravo nismo uopće, ne konzumiramo, da to tako se izrazim, cijelo područje Njemačke, nego jedan njezin dio, pogotovo kada je riječ o Bavarskoj i ovim južnim regijama. Međutim, kada govorimo o sjevernom dijelu Njemačke, mi tu imamo još jako, jako puno prostora i tu su presudne aviolinije. Upravo zato puno radimo na strateškim partnerstvima. To su partnerstva Hrvatske turističke zajednice, ali županijskih turističkih zajednica sa avioprijevoznicima, sa turoperatorima. Ove godine gotovo 6,5 milijuna eura je utrošeno kroz cijeli sustav turističkih zajednica upravo na ta strateška partnerstva koja nam generiraju nove aviolinije i dolaske sa tržišta gdje smo možda manje zastupljeni i na koje smo do sad možda malo teže utjecali.
1: U odnosu na, evo, na prošlu godinu, kad spominjemo aviolinije, koji se broj zapravo povećao, iz kojih zemalja?
2: Imamo rast generalno i operacija i povezanih destinacija. Ako se ne varam, to je nekih 309 destinacija s kojima je Hrvatska povezana. Tako da to je nešto na čemu se kontinuirano radi. Daleko smo još od onih brojki koje bismo željeli, pogotovo kada govorimo o pred i post sezoni. Vi danas i jučer puno u medijima zapravo slušamo o tome da je Hrvatska dosegnula svoje brojke. Apsolutno da, kada govorimo o ovim ljetnim mjesecima, naša infrastruktura to više ne može zapravo primiti veći broj turista, ali ono gdje mi imamo prostore, svakako pred i post sezona, i tu ključnu ulogu odigrava povezanost sa tim emitivnim tržištima. Gostima je jako važno da ne troše previše vremena na putovanje, odnosno da stignu u destinaciju što prije kako bi im boravak bio ovdje što dulje.
1: I da imaju izravne linije, što bi bilo evo isto po mogućnosti. Gospođo John, idemo malo na probleme koji muče vaš sektor. Iz ministarstva evo su i ranije nekako poručili da odradite koji dan više kad je riječ o paušalima za privatne iznajmljivače koje bi se trebali povećati. Imate problema, već u tome i zapravo govorimo u javnom prostoru dosta. Kako vidite sad ove poruke iz državnog vrha, poruke za ovu sezonu, i koliko bi sada evo te nekakve odluke koje se još nisu utvrdile mogle utjecati na ovu sezonu kad je riječ evo o visini paušala?
4: Pa vidjet ćemo, još uvijek traje sezona i kako će se to odraziti kasnije na kompletno naše financije, koliko će to utjecati da završimo dobro ili manje dobro sezonu odnosno na prošlu godinu. Još uvijek ima prostora i za pregovore sa ministarstvom, ne možemo sa sigurnošću ništa tvrditi u kojem ćemo smjeru ići što se tiče aktivnosti, ali uvijek dobro surađujemo sa ministarstvom i sa HTZ-om, tako da mislim da će se naći nekakav dogovor.
1: A evo, prije nego što pitamo gospođu Vladović, gospođo Udovičić, u kojem su statusu razgovori, što bi možda mogli poručiti privatnim iznajmljivačima?
2: Dobro, ja mislim da trebamo mi gledati zapravo cjelokupnu sliku, a ne samo jedan izduvani paušal koji se sada podiže. Ono što je bitno za istaknuti je da su privatni iznajmljivači još vrlo, vrlo konkurentni. Ono na čemu radimo je to da odvojimo ono što je naš stvarni privatni smještaj, što je posebnost hrvatskog turizma kojim se bave velik broj naših sugrađana i što je zapravo doprinos njihovim konačnici budžetima, od onog što je rentijerstvo. I zapravo imate poslovne zgrade, da se tako izrazim, ili cijele stambene zgrade koje su u potpunosti u renti, ne vide domaćina, nema tu nikakve dodane vrijednosti. I te dvije stvari nastojimo odvojiti i to ćemo raditi i dalje. Imamo proceduri zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji će rješavati ovaj dio neregistriranog smještaja, tako da na puno se područja radi, ne bi li se na kraju krajeva zaštitilo, etabliralo privatne iznajmljivače, osiguralo jednu kvalitetnu poziciju, konkurentnu poziciju. Ja osobno smatram i analizirali smo tu situaciju da podizanje, ovo minimalno podizanje ovog poreznog paušala ne bi trebalo ugroziti poslovanje niti jednog od njih. Radi se o povećanju samo za one koji su u najrazvijenijim turističkim destinacijama. Svi oni koji to nisu, za njih nema nikakvog povećanja. Vi znate da se ti paušali određuju u godišnjim iznosima po krevetu i sad to najveće povećanje koje je u konačnici za jednog prosječnog iznajmljivača iznosi 200 do 300 eura, tako da sumnjam da to može uistinu ugroziti nečije poslovanje.
1: Gospođa John, tu je naravno još i rekategorizacija, ima tu nekakvih i novosti, dakle i registracijski brojevi za one koji su, odnosno ministarstvo se zapravo time želi boriti da se suzbije nekakva siva zona. Koliko evo ti dodatni elementi utječu na privatne iznajmljivače, evo i konkretno u Istri. U Istri naravno govorimo kao jednoj regiji koja će među ostalim i doživjeti ta povećanja paušala.
4: Pa svi pozdravljamo uvođenje registracijskog broja i na dnevnoj bazi se srećem sa pitanjima iznajmljivača kad će se uvesti registracijski broj i nikome to nije nikakva prepreka i nikakav problem, jer hoćemo suzbiti sivu zonu i taj nekomercijalni smještaj nas iz godine u godinu dodatno guši i smanjuje našu mogućnost poslovanja, nelojalna konkurencija koja isto tako obara cijene smještaja. Mislim da je vrijeme da se stane tome na kraj i da se konačno uvede reda. Ovo što je gospođa Dobričić sve navela, mislim da bi trebalo dovesti do toga da konačno taj naš turizam počne funkcionirati onako kako bi trebalo.
1: Kakvi su možda vaši podaci kad je riječ o cijenama smještaja? Možda evo sada da evo, već smo krenuli prilično u sezonu. Što se tiče evo, domaćeg gosta i njegovog smještaja, je li danas teško pronaći povoljniji smještaj ili je to sve nekako krenulo u neke druge gabarite?
4: Ja mislim da na tržištu ima ponude za svakoga. Ima tu luksuzni smještaj, ima smještaja koji su manje luksuzni. Ovisi o onome što tražite. Mislim da danas nam omogućavaju ovi alati koje imamo na internetu da nađemo baš ono što nama odgovara i ekonomski, a i sadržajno. Tako da ponuda je šarolika. Mislim da nedostatak gostiju je doveo do toga da su pojedini iznajmljivači posegnuli za nekakvim dodatnim pogodnostima, nekakvim smanjenjem minimum steja, nekakvim dodatnim opcijama popusta u slučaju da se ostane duže u objektu, tako da mislim da ovo što se priča da smo preskupi za domaćeg gosta, mislim da nije istina.
1: Gospođo Vladović, pođimo malo do vaše županije. Vi naravno nećete imati problema sa smještajem ovaj vikend niti sa popunjenošću kapaciteta, no kako vidite sada ove iduće mjesece, kakve goste, odnosno koje goste iz kojih država očekujete, koliko bi među ostalim moglo otpasti na, već smo spomenuli, na last minute rezervacije?
3: A evo, ova godina, kao što vidite, stvarno izazovna i drukčija od svih godina. Do sad svaka godina ima svoje izazove, ali ova je zaista malo izazovnija. No mi u svemu možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima i ovi rezultati prvih nekoliko dana sedmog mjeseca pokazuju tendenciju da će to biti jedna dobra sezona. Trenutno na našem području je najviše Poljaka, Čeha i Njemaca. Ono što je jako važno da domaći gosti svake godine rastu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ono što nas isto jako veseli je rast tržišta, dalekih tržišta, posebno Sjedinjenih Američkih Država, Australije, vraća nam se Skandinavija, tako da negdje smo malo izgubili na nekim tradicionalnim tržištima, ali ne toliko da nismo to mogli nadoknaditi sa novim tržištima. Ali nema opuštanja, mi i dalje smo u kampanjama, pošto smo primijetili da ove godine kao nikad do sad se bukira u zadnji trenutak. Tako.
1: Što se tiče gospođe Udovičić, evo spomenuli smo sada goste iz dalekih zemalja zapravo i možda onih neuobičajenijih za naše tržište. Koliko smo mi spremni za one premium goste? Hrvatska želi, kao što ste rekli, i predsezonu i postsezonu. Jesu li to onda ti gosti takvog dubokog džepa, da se tako kolokvijalno izrazim?
2: Pa dobro, mi svakako targetiramo određena tržišta s obzirom na njihove preferencije, na njihovu potrošnju. Naravno da želimo da potrošnja u Hrvatskoj bude adekvatna. Mi smo godinama imali teze u javnom prostoru da imamo puno gosti, ali da premalo zarađujemo od turizma. Nakon toga u posljednjih 10 godina Hrvatska je napravila veliki iskorak kada govorimo o kvaliteti naše smještajne ponude, gotovo preko 50% svih naših hotelskih kapaciteta nalaze se u kategoriji 4 i 5 zvjezdice, preko 50% naših kapaciteta u kampovima također. Tu moramo raditi još dodatne iskorake u ostalim segmentima naše ponude. Međutim, sigurno je da smo stvorili jednu ponudu koja privlači goste koje do sada možda nismo imali priliku u Hrvatskoj vidjeti. Uz to treba raditi, kao što sam spomenula, na aviolinijama kako bi ti gosti do Hrvatske došli što je lakše moguće. Znamo da u Dubrovnik i ranije, ali evo Split već ovu godinu ulazi sa novom aviolinijom iz New Yorka. Mogu slobodno najaviti i direktnu liniju koja će ići na jesen u rujnu iz Kine prema Zagrebu, tako da evo nastojimo
1: izravno
2: mm-hmm. tako iće Šangaj Zagreb, tako da mm-hmm. to će sigurno dovesti neke goste koji su do sada dolazili ili teže ili nikako u Hrvatskoj, a posebno su zainteresirani za pred i post sezonu, ne dolaze u Hrvatsku isključivo zbog sunca i mora, zainteresirani su za naše nacionalne parkove, kulturu, prirodu, tako da svakako je za njih i pogodnije vrijeme pred i post sezona, a to je ono gdje smo rekli da imamo još prostora. Ono što mi moramo kontinuirano i nastaviti raditi je da ulažemo u sve segmente naše smještene ponude, ali i sadržaje, s obzirom da smo svjesni činjenice da većina naših gosti u ljeti dolaze upravo zbog glavnih motiva dolaska, to su sunce i more.
1: Govorite o kvaliteti, da smo već sad možda i stigli u tu kategoriju, stalno smo se nekako prepirali o tome koliko nudimo za ono što, koliko dajemo za ono što evo, i nudimo. I sad uglavnom što se tiče kvalitete, moram se osvrnuti na gospođu John i pitati vezano za privatni smještaj. Zapravo koliko danas imate resursa da biste još poradili na kvaliteti pa da dođe lagano i do te filtracije među privatnim iznajmljivačima?
4: Pa svakako još uvijek prostora ima poprilično da se puno objekata dovede na višu razinu smještaja kako bi zadovoljili apetite i gostiju sa višom platežnom moći. Sve na obzirom da evo sad je i krenula ova inicijativa od strane ministarstva da se sufinanciraju punionice za električna vozila. Mislim da na taj način isto tako možemo utjecati na to da u našim objektima borave gosti koji su više platežne moći. Dodavanjem kvalitetnijih i boljih sadržaja sigurno će objekti dobivati na kvaliteti i na taj način ćemo privući i bolje odnosno goste koji su više platežne moći i koji više novaca ostavljaju u destinaciji.
1: A što se tiče ovih drugih mjeseci kada nisu ljetni, koliko su oni vaš prvi izbor, recimo kada gosti biraju, dolaze li nekako kod vas, kakva vam je popunjenost u ovim dakle mjesecima kada nije glavna sezona?
4: Pa evo, ovo što je već spomenuto ranije, 4. i 5. mjesec bili su dobro popunjeni baš zato što objekti koji su imali dodatne ponude, jer još uvijek ne možemo računati na more, jer nije baš ugodno kupati se na nekih, ne znam, 17-18 stupnjeva. Kuće koje su imale i smještaj koji su imali nekakve dodatne ponude, kao što su džakuzi, kao što su nekakve teretane, kao što je sauna, još neke dodatne sadržaje, radili su odlično i bili su popunjeni gotovo bez dana, slobodnog dana u kalendaru. Tako da s vremenom će se to dovesti na razinu na koju, za koju težimo, ne može se to preko noći, jer ljudi novac koji zarade u sezoni dobar dio utroše baš u svoje smještene jedinice kako bi podigli razinu smještaja.
1: Gospođo Vladović, evo znamo da svi vole doći na obalu. No što je sa zaleđem? Koliko Splitsko-dalmatinska županija može i naravno odvesti goste u zaleđe, a i možda i više na otoke?
3: Pa mi se trudimo da priču o Dalmaciji pričamo o cjelini, da ne dijelimo baš na Dalmatinsku zagoru i otoke, jer je sve toliko dostupno i cilj nam je da se gosti u destinaciji zadrže duže. Dalmatinska zagora se u posljednje vrijeme pozicionirala kao destinacija vila, ugodnih nekih šetnji, outdoor aktivnosti, fali još sadržaja, kapaciteti su visoke kvalitete, ali dodatnih sadržaja još fali, tako da na tome intenzivno radimo. Ali ono što je bitno, bitna je ta blizina svega koja pruža mogućnost da se ostaje duže u tim objektima.
1: Gospođo Udovičić, preselimo onda malo i na kontinent. Govorimo o obali, predsezoni, podsezoni, a na kontinentu, je li to moguće? Odnosno koliko je to aktivno, recimo to tako?
2: To je sigurno jedan od naših strateških ciljeva. Mi često ponavljamo da cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj nema bez razvoja kontinentalnog turizma, odnosno bez razvoja sadržaja koji će te gosti privući izvan glavnih ljetnih mjeseci. I upravo zato mi smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti gotovo 320 milijuna eura usmjerili u kvalitetu, u objekte više dodane vrijednosti, u sadržaj u tim objektima, ali gotovo 80% od tih sredstava otišlo je u kontinentalni dio Hrvatske. Ne bismo li tamo stvorili, kreirali sadržaj i smještene kapacitete koji će te goste moći privući. Tu u prvom redu je ulaganje u zdravstveni turizam, wellness turizam, a to je nešto gdje Hrvatska ima jako dobre predispozicije za razvoj. Ti projekti su sada pri kraju, evo do kraja ovog mjeseca svjedočit ćemo otvaranju potpuno obnovljenih daruvarskih toplica sa jednom jako, jako opremljenom sportskom dvoranom. Oni tamo spajaju wellness, zdravstveni i sportski turizam. U potpunosti su opremljeni za pripreme vrhunskih sportaša, tako da to je jedan od primjera način zapravo kako privući goste tijekom cijele godine. Oni su i do sada imali vrlo visoku popunjenost, međutim ono što će im ova investicija uz potporu Ministarstva turizma i sporta omogućiti je da cijene budu adekvatnije i da u konačnici cijela ta destinacija, odnosno cijela zajednica ima veće koristi od gostiju koji tamo dolaze.
1: Evo imamo još nekoliko minuta do kraja, pa završne riječi. Gospođo John, čemu se nadate još i je li ova sezona zapravo koja bi dala i neki novi poticaj za sve izazove koji slijede od iduće godine po pitanju novih izdvajanja?
4: Pa svaka sezona je u biti poticaj da se nešto novo nauči, da iz toga ispadnemo pametniji. Nadam se da će nam to biti na neki način i škola, da iduću sezonu možda drugačije posložimo, da dodamo neke nove sadržaje u objekte, da se isto tako destinacije malo više potrude, da privuču gosti nekakvim svojim aktivnostima u pred i po sezoni, čemu težimo već duži niz godina, da se ta špica rastereti. Vidjet ćemo, nadam se da će ti ratovi stati, pa da će nam i to nekako ići u prilog.
1: Gospođo Vladović, vaša zaključna, vi imate evo tu zadaću među ostalim i pomoći u toj predsezoni i postsezoni.
3: Tako je, što više manifestacija, što više autentičnih događanja, podizanje razine ne samo smještajnih kapaciteta, nego i gastronomske ponude, sve je to jedna sve je to jedan mozaik koji trebamo zajedno stvarati, jedna suradnja i sinergija javnog i privatnog sektora ukazuje da je to jedini pravi put, a podizanje kvalitete isto jedan od najbitnijih faktora. Nemojmo zaboraviti, kad proanaliziramo sve, vidjet ćemo da se ono što vrijedi, što je vrhunske kvalitete, prvo popunjava, da sve ono što ne prati trendove pada, tako da je to jasan pokazatelj koji nam je cilj.
1: Gospođo Udovičić, čime bi država vrlo kratko bila zadovoljna, kojim podacima sa ovom sezonom?
2: Pa bez imalo euforije, ja mislim da svi skupa i cijeli turistički sektor će biti jako zadovoljan ako dođemo do rezultata koje smo imali prošle godine. Mislim da s ovim globalnim okolnostima koje imamo, to će biti jako zadovoljavajući uspjeh.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u Mreži prvog. Ostanite uz programe HRT-a.
5: Osam je sati.

0: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: A u turizmu se razgovaralo i o našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali da je isto tako važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
2: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
3: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema Geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji više od 100 godina. Broj zaraženih ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u tjedan dana porastao je za 25%. Objavio je to Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Do sad je potvrđeno 1759 oboljenih, a umrlo je 600 ljudi. Gotovo svi bolnički kapaciteti već su popunjeni, pa zdravstvene vlasti traže hitno povećanje broja kreveta. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. U polufinalu igraće s boljim iz dvoboja Španjolske i Belgije. Susret se igra večeras u 21 sat, a prijenos je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv Slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
4: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim. Vremenska
0: prognoza. Danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ljeto.
1: Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Ja sam Vladimir Šetka i u idućih 50 minuta vas vodim kroz zadarske turističke priče.
1: Ljeto na prvom.
2: Turistička zajednica Zadarske županije marketinšku kampanju pojačala je na britanskom tržištu. Umjesto fotografija umjetne inteligencije u londonskom metrou izložili su stvarne slike prirodnih ljepota zadarskog kraja. A zadarsku regiju s Anconom od ovoga ljeta ponovno povezuje katamaran Jelena riječke Jadrolinije. Osim brodskih izleta do Kornata i Telašice, strani gosti sve više traže gotovo privatne izletničke ture brodicama i gliserima. Provjerili smo kako vratiti autohtona jela i konkurirati burgerima i picama. Jedno prije podne proveli smo sa spasiocima Crvenoga križa na zadarskoj plaži Kolovare. I za kraj priča o morskom psu, ali ne onom iz morskih dubina, nego o kujici Nini koja na brodu spremno pozira s turistima. Toliko u najavi.
1: Ljeto na prvom.
2: Nova međunarodna kampanja turističke zajednice Zadarske županije već prvih dana izaziva odlične reakcije u Londonu. Spektakularni prizori Zadarske regije ovih su dana preplavili jednu od najprometnijih podzemnih željeznica na svijetu, London Underground. Zašto su se odlučili na takav marketinški pristup, govori direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak.
3: To je jedan od naših budućih smjerova di ne samo u Londonu, nego i u brojnim europskim metropolama. Imamo u planu na jedan malo drugačiji, inovativniji način od onog uvriježenog, standardnog, turističkog promovirati Zadar i Zadarsku regiju, jer mislimo da tako na najbolji mogući način sa što manjim sredstvima dobijamo što bolji i što veći efekt. Kad idemo od onih uobičajenih nekakvih turističkih praksi, kad idemo ka nekakvim inovacijama i kreativnosti, onda je svaki rezultat dobar, pa evo i ova kampanja o kojoj pričamo, upravo zbog te svoje posebnosti i mogu slobodno reći same lokacije gdje se provodi izazvala je toliki interes javnosti. Izuzetno nam je drago zbog toga, meni i cijeloj moje ekipi, i to nam je samo potvrda da smo na pravom putu.
4: I ono što svakako moramo primijetiti, John Malković ipak je bio u Zadru. Na onom prvom filmu koji smo gledali, ja sam se onako malo zabezeknuo, pa gdje je Zadar? Imamo samo jedan kadar morskih orgulja i pozdrava sunce. E, onda se pozdrav sunce i morske orgulje pokažu onako u glavnoj ulazi.
3: Normalno. Mislim da grad Zadar pa i Zadarska županija ne mogu dobiti bolju reklamu od samog. To je svjetska zvijezda, svjetski celebrity. Što reći o Johnu Malkoviću, svi znamo ko je on, kakva je to veličina, ima naše korijene. Eto, mislim da Hrvatska turistička zajednica tu napravila stvarno fenomenalan posao s njim i na najbolji mogući način promovirala je Hrvatsku, a i naš Zadar i Zadarsku županiju.
4: Sada smo već praktično na početku špice sezone. Kakva je bila predsezona kada je riječ, vi ste evo friški, ono što se kaže, na čelu županijske turističke zajednice, ali kakva je bila generalno gledano sezona ovih prvih 6 mjeseci?
3: Pa sezona je čudna, mogu slobodno reći turbulentna i puno ima upitnika još oko razvoja, ne samo geopolitičke situacije u svijetu i određenih kriza u samoj Europskoj uniji. Sezona je nešto lošija nego lani, ali se nadamo, jako dobre su najave za srpanj, kolovoz, rujan, pa čak i listopad, tako da sam uvjeren da ćemo do kraja godine imati pozitivne brojke kako dolazimo, tako i u noćenju, a zasigurno će tome pridonijeti spuste ove marketinške kampanje koje upravo i provodimo na tržištima s kojima smo najbolje povezani.

0: A kapetan koji je s putnicima iz Ancone stigao obnovljenom brzobrodskom linijom do Zadra, Nikica Drašković, već 4 godine za kormilom je Jadrolinije Jelene. Čim je pristao u zadarsku Gaženicu, pitamo ga kakvo je more.
1: More je prelijepo. Prelijepo, imamo baš sreću da je lijepo, mirno, ugodno za putovanje i predivno, šta da vam kažem.
2: Može nekoliko informacija o samom brodu?
1: Brod je 2018. godina izgradnje. Brod je kapacitet trenutačni za međunarodnu liniju je 300 putnika. Brod je, po meni, mom mišljenju, je jedan od najboljih katamarana tu na Jadranu. Ja već 4,5 godine uživam raditi na njemu. Ovo je nešto novo i drago mi je da sam i ovo uspio doći da odradim i ovu liniju.
2: Evo vidjeli smo ljude praktično od Južne Amerike do Bugarske, Australije koji su išli s vama. Jeste znali to?
1: Je, mi moramo imati. Normalno prije putovanja se dobije popis putnika. Ima Talijana, ima naših ljudi nešto, bude i Engleza i baš različito. I nadamo se da će ih biti još. Nadam se da će ih biti još jer ovaj linija tek počinjemo, pa onda ljudi možda još i ne znaju, znate, kad kažete ali saznat će se, pa će biti toga više.
0: A više od desetljeća Zadrani su čekali upravo brzobrodsku liniju, no nadaju se i redovito i trajektno između dviju jadranskih obala. Gradonačelnik i župan Šime Erlić i Josip Bilaver.
3: Pa prije svega lijepo je vidjeti da su ljudi napokon pridošli ovim putem pomorskim sa novim katamaranom Jelena Jadrolinije koji je pristao ovdje u Gaženici. To je jedan veliki simbol i značaj jer je ta povijest linije Zadar Ancona je uistinu velika i drago mi da je ponovno ta linija vraćena nakon puno apela koje smo mi i kao grad i kao županija imali. Evo, zahvaljujući Jadroliniji, zahvaljujući vladi, ta je sada linija ponovno uspostavljena i to vrlo efikasna. Za 4 sata se dođe do Ancone u jednom ugodnoj vožnji sa novim katamaranom koji je moderan, koji je klimatiziran. Mislim da je jedan vrlo efikasan i kvalitetan vid prometovanja. To je također bitno i za afirmaciju Zadra u kontekstu pomorskog putničkog prijevoza, ali i za razvoj međunarodnih linija koje idu prema Zadru. Dakle, ne samo avionima, niskotarifnim letovima, nego evo imamo sada i kvalitetnu liniju međunarodnu. To je vrlo bitno, želimo nastaviti ulagati u nju, u marketingu, sve ostalo da se ona zaživi na što kvalitetniji, što bolji način. Za zadarski turizam to također puno znači, jer evo, moramo iskoristiti taj pomorski potencijal koji kao grad imamo, međunarodnog pomorskog prometa. Zato je Gaženica i tu i upravo i to što imamo Gaženicu, što se izmjestio ovdje putnički promet, nam sad pokazuje evo, i da možemo nastaviti graditi ovako međunarodne putničke linije, prije svega Ancona, koja je uistinu jedna preteča svih linija, možemo reći na najstarije linija, ili generalno i na Jadranu, tako da evo sad je ponovno vraćena i želimo da je zaživi. Zahvaljujem se i čestitam svim djelatnicima evo i Jadrolinije, zapovjedniku, želim im puno sreće, mirno more i da što više putnika i ljudi dobre volje prevezu u naš grad.
4: Ja sam od početka zagovarao uspostavljanje linija, ne samo ove, nego i trajektne linije između Zadra i Ancone. Dočekali smo katamaransku liniju, vjerujem da ćemo jednog dana dočekati uspostavljanje trajektne linije između Zadra i Ancone, kad to budu tehničke mogućnosti u Jadroliniji dozvoljavale. Ono što je bitno, evo ja zahvaljujem Jadroliniji što zaista je uspostavila ovo 3,5 do 4 sata do Ancone. Zaista je vrijeme koje je u skladu sa očekivanjima današnjih putnika, turista. I u tom kontekstu vjerujem da će broj putnika iz dana u dan rasti i zbog toga smo se danas ovdje našli da malo ispromoviramo tu liniju, da damo potporu, očekujemo i dogodine ovu liniju da krene na vrijeme, da se bolje ispromovira, da bude još više ljudi, još više turista, kako talijanskih, ali isto tako brojni naši građani su dobro reagirali na uspostavljanje ove linije prema Anconi.
0: Veza Zadra s Anconom, očekuje predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, pridonijeće boljoj gospodarskoj i prometnoj slici sjeverne Dalmacije.
5: Evo i mi smo isto jako zadovoljni što su u gradu i županiji zadovoljni zbog ovoga. Pa evo danas smo svjedoci da je grad Zadar i Zadarska županija da je postala, iako već jest, ali postala prometno i turističko središte i ova linija doprinosi tome da se bitno prometno središte i turističko, naravno sa druge strane Jadrana, poveže sa Italijom. U tom smislu, kao što sam rekao, mi smo vrlo, vrlo zadovoljni i smatramo da ćemo doprinijeti, s obzirom da je ova linija ide 5 puta tjedno, svega 4 sata vožnje, da će doprinijeti i produžetku sezone s jedne strane, a i s druge strane da će promijeniti strukturu gosti ovdje.

0: biglietto? Ljeto na prvom. Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput i posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
3: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo jer one dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
3: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi i o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sjesti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
3: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo jedno objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
3: Imaju li na otocima prigodu recimo svratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
3: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, koje preteži ta publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30. To su uglavnom mlađi ljudi.
3: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
3: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
3: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
3: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: Gastronomska manifestacija Pijat na pijaci, koja nudi uglavnom autohtonu kuhinju i druge domaće proizvode, ponovno se vratio na gradsku tržnicu u Zadru, ali tijekom glavne turističke sezone srijedom, a ne vikendom. Zašto je došlo do te promjene, otkrio nam je organizator događanja Goran Sremec.
1: Da vam budem iskren, u početku čak nismo planirali, nego je cijela manifestacija zamišljena za pred i post sezonu, više da je okrenuta prema domaćem i lokalnom stanovništvu. Ali s obzirom da smo vidjeli da je manifestacija stvarno super prihvaćena i od domaćih i onda ovo pred kraj sad proljeća i od stranih gostiju, tu smo u dogovoru sa našim sudionicima, sa našim ugostiteljima koji su rekli da se mogu organizirati u ljeto, odločili ajde idemo, zašto ne idemo i u ljeto, ajmo pokazati i turistima i našim gostima malo šušura i malo što možemo sve pružiti. A zašto srijeda? Pa smatram da kroz vikend ima dovoljno događanja da popunimo malo taj tjedan, a u konačnici ugostiteljima se lakše organizirati kroz tjedan nego za vikend, kad je već gužba.
2: Ono što mi se ovdje svidjelo, za razliku od brojnih, recimo, street food festivala, sličnih manifestacija, je činjenica da vidim zapravo baš ono domaće, autohtone proizvode.
1: Mi smo stvarno od samog starta se trudili da idemo s tom nekom pričom i da uključimo uvijek nekog od proizvođača i nešto lokalno. Naravno, od ove hrane tu ima stvarno internacionalnih varijanti, ali stvarno se nadamo da tražimo uvijek da je neki element da nam je poveznica tu sa lokalnim. A onda sad i u sklopu Pijata na pijaci nam je i Banak koji organizira i koji je organizacija tržnice i grada Zadra, tržnice Zadar. I mislimo da je sve skupa to ima apsolutnu sinergiju jedno sa drugim i da se napravi taj šušur i da bude tu na pijaci malo života i kroz tjedan i naveče, tako da evo.
2: Domaći su poprilično dobro prihvatili pijatne pijaci tijekom ovih predsezone. Kakav je vaš dojam, i tada je već bilo turista, jesu li oni prihvatili?
1: Pa jesu, dolazili su, dobro su se zabavljali, oni su recimo ovako dosta su opušteni, ali dobro, koji i mi ljudi kad odeš na godišnji onda si skroz opušten, dobro je prihvaćeno, s tim da naravno tu mi trebamo i marketinški još više gurati da privučemo, ali evo, trudimo se, guramo, nadamo se, evo, sad čekamo da malo vrućina danas sparina popusti, pa ono, vjerojatno poslije 9 sati će biti gostiju. Otvoreni smo, znači, od 7 sati do ponoći.
2: I koliko će to sve skupa trajati, koliko srijeda?
1: Evo, idemo sada, znači, danas je prva srijeda, do 26.8. će biti zadnja srijeda, onda ćemo raditi neku pauzu, neka gostovanja dogovorena, već imamo u županiji po nekim gradovima i mjestima, tako da smo na to zadovoljni i ponosni, jer ajde, da cirkus ide i u drugi grad, neki i u drugo mjesto, i onda se na jesen vraćamo opet na subotu i na priču kako je opće cijela priča i krenula.
2: A tu je i Kajski ribar, Božidar Blaslov. Božo, plava riba, što je zapravo na meniju?
3: Pa evo, srdela, ono što uvijek predstavlja mene, to je plava riba. Znači, danas smo došli evo, tu u posjet pijatu na pijaci i nudimo srdelu na dvije varijante. Mi se malo, to se zove crispy rolls, u biti to mi po domaću to zovemo bodulski burek, onako je rolano u korici tankoj. A drugo jelo je morski čupavci, u biti isto smjesa srdele i tikvice u panko mrvicama.
4: Mate Gašpar, Crnje Gornje, Benkovac. Imamo domaći kruv, pšenični bili, raženi, kuruzovi beskvasni. Imamo, kao što smo rekli, prisnaca, slatki i slani, autohtoni benkovački kolač. Reakcije su odlične. Ljudi se vraćaju, znači našli su kruv. Svi kažu da nema više tako domaćega kruva, bez bojila, aditiva i tako. I uglavnom reakcije su dobre.
2: A što bi kruh, domaći kruh ispod peke, odnosno crijepnje, ja bih rekao bez mesa?
5: Mi smo jedan mali OPG iz Ravnih Kotara, Polača, OPG Bačić. Bavimo se suhomesnatim proizvodima, maslinom uljem i smokvama. Sad režemo evo ovdje pancetu, nakon toga ćemo pečenicu, a nakon toga buđolu. Pršut nam je također jedan od artikala, a kruh topal sa pršutom ide tako divno da ga je nemoguće mimo ići.
2: A trebalo bi onda i zaviti nečim, a vidim ima i vina.
5: Ima i vina Ravnokotarski, Nadin, koliko vidim prisutan je tu tako jako lijepa vina.

0: Ljeto. Ljeto na prvom. Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
3: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
3: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega. Riješio bilo su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najčešće u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono tresu se, viču i takve stvari.
3: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, ali to se u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako se uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotlar to radi već četvrtu sezonu.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasilačka služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
5: 6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. Ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
3: Koliko plaža i koliko spasilaca?
5: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
3: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
5: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i prevaliti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup 7-dnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
3: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
5: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, Waterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
3: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi. Koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
5: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
3: I do kad su oni ovdje na plažama?
5: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
3: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
5: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16, 17 sati. Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama. Ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje jedan sat jesti prije nego što uđete u more. I pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.

0: I kao što smo vam obećali u najavi, za kraj priča o morskom psu, ali ne onom iz morskih dubina, nego kujicinini koja na brodu u Zadarskoj Foši spremno pozira s turistima. Zašto je toliko popularna, otkriva njezin vlasnik Venci Jurin.
1: Ona ima preko 3 miliona lekova u svijetu, evo svi dolazu. Ona je najpopularnija pudlica.
2: Ili ona morski pas?
1: Ja uvijek kažem da su oni ljudi, a mi životinje.
2: Kako je to došlo da je Nina postala tako popularna?
1: Pa nije samo sa ovom, nego onom prvom Ninom što je igrala u dvije predstave s menom u kazalištu Stošo Foši i ovo. Ovo je kupio Mladen Grdović. Ja sam, kad je uginula, ja sam se zakljao da više neću. Mislim, nevjerovatno, ko da ti je član familije. Međutim, i od Vanjaka sin Martin i Mladen Grdović, moraš, kaže, nađe, mi ćemo to platiti, jel? I ona je Puležanka, inače.
2: A Puležanka?
1: Puležanka, evo, voli Lidiju Prcanka, piva Mama Mia da me cento lire, ferami. Ozbiljno ti govori, ove Italijanke nisu vjerovale. Nina!
2: Ali, stranci se vole slikati s njima?
1: Da, vole, ali sad ću ti reći, vidiš, ovaj brod, kad gledaš koliko je star, koliko novaca dođe, jeli? A onda ne bi skupili 7800 litara krvi, to je svjetski rekord što smo mi napravili Kalarga, da nije Nine i broda. Jel ovaj znak, vidiš, od davaoca krvi, jeli, onda bi, tako da je ona financirala. A sada dođe, evo, zadnji put je došla ova iz Bibinja, iz Port Lincolna, dovela je četvero unuka, a ja govorim, pa kako ti znaš, kaže, pa broj jedan ste govori za Hrvatsku. Tako ti iz New Jersey svuda zovu kad...
2: Znači, Nina je proslavila Zadar.
1: Da, ovo više, vjeruj mi, više smo mi za turizam napravili nego ovi što su na plaći, uz vas novinare, jeli.
2: Kakve su nam ove godine turisti?
1: Loš, jako loš. Svaki dan 80 njih goli uđu. Ja njih ne krivim. Krivim zašto Dubrovnik je na ulazu, Dubrovnik lijepo napisao, ko uđe gol 200 eura plaća. Da vidiš to, evo, ja se zgražam.
2: Ti si Venci non stop ovdje, pa i vidiš sve.
1: Tako je, ja sam 70% svog života u kasa išao u penziju, jeli, još u 2002. Da nemam broda, možda ne bi ja i ti sad razgovarali ovdje. Sad sam najstariji stanovnik.
2: Poluotok.
1: Grada, nikad se nije zva Poluotok. To meni smeta što su svi prihvatili. Jer on nije Poluotok, kad ima most. Koga je napravila osoba koja je da najviše, to je pokojni Gnjatović, kome treba spomenik dignuti. E, razumiš, Rovinj, reče grad, a nema mosta.
2: I Dubrovčani kažu za grod.
1: E, tako je. Pa prije, sjećaš se kad si bija djede, rekli bi vlaj, idemo u grad, Boduli, idemo u grad. Doktor Perović, kad smo maticu osnovali, pitaju ga, doktore, jel vi živite u gradu? Kaže, ne. Ma kaže, kako neko elektrice? E, ako ne prođete vrata u Foše, niste u gradu, govori.
2: Venci, hvala puno i evo, vjerujem da će Nina i ovo ljeto biti...
1: Je, ozbiljno to, pa je mene ujutro dođu ove moliti da dije Nina, ja kajem tek ona, mi dolazimo oko 5 sati, 6.
2: Ono malo kad sunce padne.
1: Pa kaj manje vruje, ne, ima ona veliki.
2: Suncobranje
1: tu? E, i to nisam ja kupio, to jedna gospođa je kupila.
2: Eto ga, Venci, hvala puno.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: S pričom o Nini, poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog ljeta na prvom iz Zadra. Srdačne pozdrave šalje vam Vladimir Šetka.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Predsjednik Zoran Milanović sinoć je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Prije toga sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti problem međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu ili de Titov. Ovaj brod ovdje je, valjda ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: A o turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali isto tako da je važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
3: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
4: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluje stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice kratkotrajan pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 10 je sati.
1: Vijesti.
0: Sabor je zasjedanje nastavio raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i potrošenim sredstvima u prošloj godini. Prije izvješća ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka službeno proglašena zemljom bez područja sumnjivih minama.
2: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka. Ovo značajno postignuće kulminacija je gotovo 3 desetljeća neumornih napora, strateške prilagodbe, političke odlučnosti i ustrajnosti za uklanjanjem razorne ostavštine protupješačkih i protuoklopnih mina i eksplozivnih ostataka rata s područja Republike Hrvatske.
0: A na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine. Ponovno je upozorio na to da treba oprezno određivati cijene.
3: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: O turizmu se razgovaralo i u našoj mreži. Unatoč nešto slabijem početku turističke sezone, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić poručuje da ostvareni rezultati daju razloga za zadovoljstvo, ali da je isto tako važno nastaviti istim tempom u glavnim mjesecima sezone. Iz Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John ističe kako su kapaciteti privatnog smještaja za srpanj i kolovoz dobro popunjeni.
4: Imamo rezultate s kojima uistinu trebamo biti zadovoljni jer smo ponovili one rekordne brojke iz prošle godine. 7. i 8. mjesec koji će presuditi ukupnoj turističkoj godini. Vrlo je važno da se tu realizira promet onako kako je očekivano na razini prošle godine. Naravno da je to izazovno. Mi smo od početka godine govorili da će ova biti izrazito izazovna godina. Imamo nepredviđenih okolnosti, rat na Bliskom istoku, rat u Europi, sve to nešto što bitno me utječe na turizam. Međutim, Hrvatska je tu i dalje dobro pozicionirana što se tiče svojih emitivnih tržišta. Uistinu činimo sve kako bismo privukli ta neka tržišta na kojima smo do sad bili manje zastupljeni.
5: 7. mjesec je dosta dobro popunjen, 8. mjesec je gotovo svima rasprodan, tako da mislim da bi trebali biti u razini prošlogodišnjih rezultata što se obiteljskog smještaja tiče.
0: Nakon što je Ministarstvo obrane na sastanku na vrhu NATO-a u Ankari potpisalo pismo namjere o zajedničkoj upotrebi transportnog zrakoplova s još nekoliko saveznica, predsjednik Zoran Milanović poručio je da glavni stožer oružanih snaga to ne smatra dobrim rješenjem.
6: Radi se naime o pravoj mrcini od aviona koju će Hrvatska koristiti svakog 14. petka u mjesecu od 12 do podne, dakle nikad. I naravno, surprise, surprise, čiji je to avion? Francuski prije svega. Dakle, našoj vojsci treba nešto drugo i to je stav i certificirano, dakle licencirano mišljenje Hrvatske vojske. Vlada može potrošiti novac na što god hoće.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice kratkotrajan pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati 10 minuta, mi smo u zagrebačkom studiju iz kojeg ćemo u sljedećih otprilike 2 sata eterom otići do 8 naših radijskih centara. Ovdje za tonskim pultom je Tino Baričić, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Dorina Tikvicki. E, sad ćemo čuti ima li iskustava sa jučerašnjeg otvorenja 73. Pulskog filmskog festivala. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan i pozdrav od kolege koji je za tonskim pultom, to je Branko Crnogorčić, a onda odmah odgovaram na pitanje, nažalost nemam iskustva osobno, nego smo eto tako malo pratili ono što su objavljivali drugi koji su bili i kažu ljudi uglavnom su vrlo pozitivno nastrojeni jer ovogodišnja režija se pobrinula da donese, da dovede na scenu puno domaćih izvođača, domaćih ljudi i to je isto čini mi se onako baš zagrijalo srce Puljana ili Puležana. A kako je baš konkretno bilo, recimo nekom je falio vatromet, ali isto se nešto tamo bljeskalo, vidjela sam. Bilo je puno glasova, puno zborskih pjevača, jedan od naših onako dosta zanimljivih glazbenika, Livio Morozin, koji po sebi vrlo, vrlo ovako egzotična osoba. Ma mislim sve o svemu sjajno, s obzirom da je ipak riječ o areni, o jednom posebnom ambijentu. Što god se u areni događalo, pogotovo u ljetnim večerima ili noćima, ima jedan poseban gušti ugođaj. A to smo svi probali. Ako nisam ovaj puta, probala sam prije toga.
1: A događa se svašta.
2: Da, događa se svašta i upravo tako. Evo samo ove godine, kažu, mislim 27 koncerata, možda čak i malo pretjerano i previše. Ali dobro, no tome će neko drugi možda malo onako zbiljnije razmisliti za iduću godinu. Ipak je to jedan vrijedan spomenik kulture kojeg treba zacijelo posebno paziti.
1: I analizirati da kako to sve utječe. Da.
2: Tako je, tipo basovi ili ne znam visoki tonovi, kako to utječe na to kamenje staro više od 2000 godina. E sad, što se tiče ostalih događanja, ima ih puno. Jedino što se bojimo, malo su obećali su nam, rekli su da će subota biti previše nezgodna. Od jutra do večeri može biti kišnih epizoda na različitim pozicijama, pa ne znamo kako će proći, ali za sada još niko nije odgodio manifestacije. Evo, u Brtonigli, dakle sjever Istre, u bojama žetvenih svečanosti i tradicije, ali večeras, tako večeras neće biti problem jer je sunčano i kiše neće biti. Dakle, to je mjesto gdje će se predstaviti stari zanati, bit će tu zvuka naravno folklora, stoljetna vršilica žita će tu biti, ona stara makina za žito, makina za žeti bimo je nazvali u Istri, koja uvijek nekako nosi posebno reminiscenciju sjećanja neka prošla vremena. Program počinje poslije podne predstavljanjem starih zanata, onda ide Valdorska škola Brtonigla, učenici će izvesti tradicionalni ples, tanac na tavolac. Neću objašnjavati što je to, predugo bi trajalo, ali uglavnom
1: bilo bi zgodno da nam možeš demonstrirati, evo, to,
2: a to bi
1: bilo
2: ono zgodno
1: pravo, da.
2: Ma ja ću to snimiti pa ću staviti, objavit ćemo
1: na društvenim mrežama, da.
2: Tako je, i onako se tamo život izgleda skroz, ili pa skroz preselio, iako po ovim događanjima ne bi se reklo, ljudi itekako žive i uživaju u tim ljetnim događanjima. Evo, u Poreću imaju drugi put za redom ljetni festival koktela, kažu da je prošle godine to onako baš bilo jako, jako zanimljivo i posjećeno. Večeras i sutra od poslijepodnevnih sati pa tamo negdje do jedan iza ponoći.
1: Da, eto, nešto što ne možemo nikako konzumirati preko društvenih mreža.
2: Ne, to, da. Tu, da. I nemoj mi ni pokazivati da mi ne radiš zazubice. Ali dobro, koktela će biti izgleda svake vrste, ali kažu, evo, organizatori, zamišljeno sve kao opušteno događanje, ležeran dolazak nakon plaže nije nedopušten, a može biti vrlo atraktivno i kao večernji izlazak. Možete uživati vi domaći, mogu s vama i vaši gosti. Mislim da se možemo složiti. Imamo jedno zanimljivo događanje u Štinjanu, to je mjesto blizu Pule, nakon prošlogodišnjeg također dobro posjećenog prvog izdanja ljetnih glazbenih večeri u Štinjanu idu nova četiri koncerta, a prvi je baš večeras u 21 sat u ambijentu u dvorištu crkve Svete Margarite. I ova glazbena večer posvećena je talijanskoj i hrvatskoj vokalnoj baštini, nazivio je Večer talijanskih i hrvatskih kancona i arija. Za one koji vole papati, bez brige, imamo mi toga što šta, ali ja ću izdvojiti samo ovako. Prvo ću još izdvojiti naše harmonike za Tkaštela. To je susret harmonikaša, svirača na ovim harmonikama, klavirkama, koji su inače samouki, koji nisu pohađali nikakve škole. Tu ima još uvijek stare generacije koja je nekad redovito svirala na svadbama po Istri i sve više onih mlađih ljudi, djece od 7-8 godina čak, koji vole taj poseban instrument. Dakle, sutra u Žminju Zatkaštela, to je i pozicija, tako se zove i događaj. A što se tiče papanja, imamo ljetni festival istarskog pršuta danas i sutra u Tinjanu. Mislim da tu ne moram previše govoriti, da se sve samo govori i kaže. Ja čak teško, nisam marendala, a volim pršut. Ne znam kako vi, ali meni je pršut nešto stvarno jako, jako izazovno.
1: Isto tako.
2: Ne treba mi ono opće kombinacija sa sirom, može i on sam.
1: Da, da, i ne razumijem one ljude koji odvajaju bijelo. Kao, joj, ne jedem bijelo na pršut, a meni bijelo najbolje.
2: A bijelo mu daje baš ono, što je više tih šara malih, bijelih, pa čak i malo vidljivih, to je pršut slađi. Još ako je tanko izrezan i nije previše suh, ajme, ja mislim da ćemo to završiti.
1: Dorina, svakako trebamo doručkovati prije ovih naših javljanja.
2: Da, da. Izgleda Sonja. Eto, pozdrav, nisam na samom početku rekla svim našim slušateljicama i slušateljima diljem Hrvatske. Želim im lijep petak i fantastičan vikend. Eto, toliko
1: Evo,
2: nas.
1: Da, lijepe želje kojima se naravno i mi priključujemo. Hvala ti lijepa na ovim informacijama. Dorina Tikvicki javila nam se iz Pule. Do slušanja.
2: Bog.

0: Nakon Pule u 10 sati 20 minuta idemo do Rijeke. Tamo je Matea Krmpotić koja će nam reći što nas očekuje danas i tijekom vikenda. Matea, dobar ti dan.
1: Dobar dan, draga kolegice. Lijep pozdrav vama, dugo vas nisam čula. Lijep pozdrav vašoj ekipi i svim našim dragim slušateljima iz sunčane i tople Rijeke. Lijepo nam još uvijek puše neki povjetarac, baš smo sad komentirali kako će to možda se, još možda idućih 15 minuta onda je gotovo s povjetarcem, tako da vrlo vjerojatno nećemo ni mi više izlaziti na balkon, ali moram priznati da smo do sada uživali u kavici uz sunce i taj povjetarac, ali eto, brzo će to, što bi se reklo u narodu, upržit, pa nam onda ni tenda neće pomoći. Ali 28. nam je sada u 10 sati, to nije ništa s obzirom da smo u toplinskom valu imali u 10 sati 33, 34 već tako.
0: Kako su nam se kriteriji promijenili, na brzinu.
1: Na brzinu. Čovjek se tako brzo nekako prilagodi situaciji onda kada je tako neka promjena, zapravo ni 28 stupnjeva u 10 sati nije baš neko veselje, da se razumijemo. Da. Lijepo je u Rijeci. Evo

0: godišnjeg, baš nam je već pomalo teško, oni zadnji atomi snage u studiju zatvoreni u četiri zida, ali dobro, šta se mora, nije teško, iako ja uvijek kažem, to je, ja mislim, najgluplja poslovica koja može postojati, jer ono što se mora, uvijek je teško.
1: Uvijek kolegice. Je teško,
0: da,
1: je,
0: eto,
1: je.
0: To je neki moj zaključak uvijek bio.
1: Složit ću se, da.
0: Da.
1: I zaključiti da smo mi onda zapravo u boljoj poziciji, zato što, evo, mi nemamo te distraktore o kojima možemo razmišljati, da, i te lijepe
0: plaže.
1: Ovaj,
0: mislim, i vi čekate godišnji odlazak na more.
1: Da, da, ali kad smo tu, onda smo tu, da. Nije nam previše žao što nismo vani na 35 ili...
0: E, onda se slažem da je nama ipak malo teže. Evo, nastavka vijesti od jučer. Imali smo i mi i vi u vašem informativnom programu, nakon što su u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo, tu u blizini rijeke, u blizini postrojenja Orada Adriatic, početkom tjedna izmjerene visoke koncentracije sumporovodika, državni inspektorat izvijestio je, dakle, da trenutačno nema ugroze za ljude. Nakon ispiranja dijela sustava javne odvodnje, prema mjerenjima VIK-a, vodovode i kanalizacije, više nisu zabilježene povišene vrijednosti. Iz inspektorata navode kako će vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti mjere, jasno, sukladno zakonu o vodama, a daljni postupci ovisit će zapravo o rezultatima analitičkog izvješća. Evo, pratimo tu situaciju koja se jučer dogodila, nije nam to baš nekako najsjajnije, nismo baš najsretniji, ali evo, pratimo situaciju, pa kad budemo znali nešto više, naravno, znaćete i vi. Jučer je počeo drugi po redu najdugovječniji ljetni festivalski program na Hrvatskoj obali, svečano otvoren u gradu Krku. Riječ je o 70. ljetnim priredbama Krk, simboličnog podnaslova 7 desetljeća zajedno s glazbom. Sinoć predivno otvorenje, koncert hrvatskog baroknog ansambla programom Barock and Roll. Kako zgodno je.
1: Odlično, da.
0: Odlično. Ove godine uključuje program presjek različitih stilova, barok, klasika, etno, jazz, pa sve do onih suvremenih crossover, pa i onih eksperimentalnih formi. Zapravo je taj festival već desetljećima, dakle već 70 godina, spaja glazbu, kazalište i likovne umjetnosti na krčkim lokacijama i trajaće do 24. kolovoza. Dakle, svi oni koji će put Krka na svoje ljetovanje ove godine, svakako će nešto možda ili za svoju djecu, jer ima i programa za djecu, izabrati na ljetnim priredbama Krk. Evo danas jedno zgodno, zapravo nije zgodno, ni malo krivu. Totalno sam krivi primjer upotrebila i ispričavam se, ali važno obilježavanje, važan mimohod. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije organizira tradicionalni mimohod sjećanja Srebrenica svijetom hodi 2026. uz simbolično polaganje 31 bijele ruže u more. Ovogodišnjim mimohodom obilježava se, dakle, 31. godišnjica jasnog genocida u Srebrenici, a Rijeka će i ove godine poslati poruku da sjećanje i dostojanstvo žrtava ne poznaju granice. Okupljanje je predviđeno večeras u 19 na mostu hrvatskih branitelja na Riječkoj delti, a mimohod će ići riječkim korzom u 19.30 i završit će na gatu Karoline Riječke. Eto, to nam je jedna najavica za danas. Što se tiče sutrašnjeg dana, kolegice, jedan vrlo, vrlo atraktivni događaj. Evo, baš sam u programu i jučer i danas ću podijeliti ulaznice. Jako, jako...
1: baš interesira, da?
0: Da, jako je to, jako ljudi, jako žele ići. Evo, ja sam jučer otvorila linije čim sam rekla, mislila sam da će biti samo netko ko možda poznaje taj sport, ali ja vam kažem, kolegice, linije su mi gorile, kao da imamo nekakvu emisiju kontakt, a samo sam dijelila dvije ulaznice. Disco Fever se zove, a to je spektakularna revija kojom će klub umjetničkog plivanja Primorje Aquamaris večeras na našim bazenima Kantrida obilježiti čak 30 godina uspješnog djelovanja. A o čemu je zapravo riječ i zašto je to tako atraktivno? U toj prekrasnoj koreografiji koja spaja sport, glazbu i ples nastupit će sve generacije kluba. Dakle, imat ćemo sinkro plivačice od najmlađih do veteranki koje, dakle, to će se već vidjeti da je tu iskustvo u sportu. Velika obljetnica dolazi zapravo u toj godini u kojoj je klub osvojio niz odličija. Mi ih pratimo, zaista su curke sjajne na državnim i međunarodnim natjecanjima i moram priznati, ja sam jednom prilikom vidjela video sa jedne revije od prošle godine. To je u najmanju ruku atraktivno, to je spektakularno. To vam bude baš pravi disco, naravno cijeli bazeni budu, ali ta muzika bude naravno disco fever muzika, jasno. I onda na tu glazbu, na taj ritam, te djevojke stvaraju čaroliju u vodi. Evo, to je najmanje što mogu reći.

0: Ista.
1: Pa mislim da sutra... si to jako dobro predstavila, da?
0: Da.
1: Sve sutra, si dala od sebe.
0: A pazite, nemam pojma, niti imam ikakve veze sa sinkroplivanjem, ali zaista im se divi. Što se mene tiče, ako se mene pita, ja mislim da je sinkroplivanje jedan od težih sportova.
1: Složilo
0: bi
1: se,
0: evo, zaista,
1: da.
0: Mislim da je tu ta kombinacija plesa, sporta, gimnastike, ta snaga u mišićima, ma mislim, nevjerojatno. Sutra u 21 sat na našim bazenima. I evo za kraj sport. Naši nogometaši su opet otputovali u Sloveniju. Riječ je o nogometašima Rijeke. Odigraće četvrtu pripremnu utakmicu uoči nove sezone. Večeras u 19 sati u Murskoj Soboti. Protivnik kluba je Mura. Eto, to je to.
1: Eto, da, želimo im sreću. Evo, vidjeli smo, Hajduk je jučer bio uspješan. Mm-hmm. Eto, neka i Rijeka bude.
0: Hvala kolegice. Čujemo se nekom drugom prilikom, svakako prije godišnjeg.
1: Može. Dogovoreno. Hvala lijepa. Matea Krmpotić se javila iz Riječkog studija.

0: 10:35, čuli smo u Puli je sinoć svečano otvoren 73. Pulski filmski festival, a večeras je svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara i to u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha, ali više o tome zna naša Jelena Obradović-Mojaš. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav. Da, svečano otvorenje u 21 sat uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radio televizije, ali na prvom programu Hrvatskog radija već od 20:15 zapravo ide specijalna emisija posvećena upravo ovoj prigodi i ovome danu. Kako bih rekla, Dubrovčani negdje reduciraju i sublimiraju misao o gradu u ovome danu i ovoj večeri. Doduše, sve je počelo sinoć generalnom probom koja je svojevrsni lakmus papir i jako je važna. To svi umjetnici znaju da je jako važna ta generalna pod otvorenim nebom na tom istom prostoru.
0: A inače, generalka, mislim, tako zvana.
1: Generalka, da. Ili lakmus. To se točno vidi rengenski pogled. Kako će publika reagirati i na samo otvaranje. Ali, mislim, ima nešto i u samom prostoru, jer na tom prostoru zaista su natopljena stoljeća. Mislim, mi naravno našu percepciju reduciramo na ovdje i sada. I mislim, vrijeme koje pripada našem življenju. Ali taj prostor je zaista emblematski, u sebi nosi sve simbole grada. Dakle, i Orlandov stup, i crkva Svetog Vlaha, i zvonik kao mjeru vremena, i tu sponzu konačno. Tako da ima nešto metafizičko u fizičkom tom prostoru, zaista. To uvijek volim reći, jer je to istina, a nekako prođe ispod radara. Inače, da, ta podizanje zastave Libertas uz Gundulićeve stihove i da kako Gotovčeve taktove, poseban je trenutak, izdvojen trenutak, a u Dubrovčanima se uvijek stvara taj neki krešendo iznutra, implozija, ja bih rekla, ne ide na van, ostaje kao implozija. Ali ove godine stihove izgovara Frano Mašković, naš ovoljetni skup, pa možda, pitala sam Frana...
0: Ti Frano je bio, da, tvoj gost u Plavim razgovorima.
1: Fran je bio moj gost u Plavim razgovorima, da, ali pitala sam ga, ali dvije riječi, stvarno, Frano, kako nosiš taj trenutak u sebi? Evo, može, 20 sekundi njegovog odgovora.
2: Naravno, bezvremenska himna slobodi, kad krenu prvi Gotovčevi taktovi na Gundulićeve stihove, ja ne znam, ja se svaki put naježim i zasuzi oko i to je nešto što, pa ne znam, predivno.
1: Eto, to je taj naš, kako bih rekla, unutarnje stanje duha kad je o tome riječ. Inače, večeras, da kako, u 21 sat svečanost počinje svim onim ceremonijalnim segmentima koji negdje spajaju povijesni i suvremeni Dubrovnik. Tu su Festivalski dramski ansambl, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zborovi Libertas, Blazius, Dječji zbor umjetničke škole, Dubrovački komorni zbor i da kako Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repošića. Sve to zgusnuto, rekla bih, na tom emblematskom prostoru. Ceremonijal otvaranja uvijek u sebi nosi uvertiru i neko punktiranje najvažnijih trenutaka sezone. Vrlo kratak osvrt Senke Bulić, ravnateljice drame, na ovoljetno, upravo i večerašnje ceremonijalno otvaranje.
3: On naravno uvijek podrazumijeva da se predstavlja i program i da se najavljuje emotivno, društveno i nekako estetski ono što će se događati na igrama. Tako da ćemo vidjeti malo skupa, vidjet ćemo i malo Richarda i malo ove žene s mora, vidjet ćemo naravno slava Dubrovniku, apsolutno je sve posvećeno Dubrovniku jer to je i najvažnije. Mislim da je Željka Udovičić-Pleština napravila stvarno jedan pametan, lijep scenarij otvaranja i da će svi biti zastupljeni od glazbe, od plesa, Leo Mujić režira. Dakle, pokušali smo napraviti najkvalitetnije od svega što smo imali.
1: Eto, to je dakle uvertira u dramskom dijelu, ali i u glazbenom. Također bit će fragmenti Carmine Burane u izvedbi Minhenskog radijskog orkestra. Čućemo Griga, Sorkočevića, Jusića. Da, jedna mala uvertira sezone koja je jako važna u mentalnoj mapi Dubrovnika, pa i u emotivnoj, jer zaista čeljad u gradu, rekla bih, tako mjere i neko vlastito vrijeme sezonama dubrovačkih ljetnih igara.
0: A koga ćemo mi čuti večeras u specijalnoj emisiji?
1: Evo. Aha, u specijalnoj emisiji, dakle, u fragmentima i kraćim susretima, dakle, tu će biti redatelj Paolo Mađeli. Ovo ljetna variva u Držićevu skupu Nives Ivanković, skup naravno Frano Mašković, da kako ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović, ali i umjetnička ravnateljica Martina Filjak, kao i Senka Bulić, ravnateljica drame, a malo detaljniji osvrt na sami ceremonijal otvaranja u smislu uvertire onoga što će biti i da bi se lakše slušalo i pratilo ono što će se uprizoriti pa izravno prenositi, imamo i kraći razgovor sa Željkom Udovičić Pleština, dakle dramaturginjom koja je napisala i scenarij samog otvorenja koje je režirao Leo Mujić.
0: Odlično, eto.
1: Da,
0: dakle, prije početka, početak na Hrvatskom radiju od 20
1: sati. Da, u 20, u 20 i 15.
0: Eto, da,
1: srdačni pozdrav iz Dubrovnika. Kako bih rekla, njarnja zgrod je posve sprovan.
0: Hvala lijepa, biće sigurno veličanstveno kao i uvijek. Bila je to naša Jelena Obradović-Mojaš. Pozdrav, Jelena.

0: 10:45, da, plavi anđele, ja sad razmišljam, zapravo uopće ne znam kako naša Barbara Alilović izgleda. Barbara, dobar ti dan. Barbara nas čeka u kninskom studiju.
1: Mislim da se često svi to pitamo, kako neki od kolega izgledaju.
0: Tako je, da. A zapravo mogli bismo samo u onom našem intranetu, odnosno onom internom, ukucati ime i prezime i pogledati kako čovjek izgleda, ali opet je pitanje od kad je ta slika, možda je boja kose promijenjena i tako dalje i tako dalje.
1: Za početak lijepi pozdrav vama u Zagrebu svima, za koje se većinu pitam kako izgledate, ali isto tako i našim slušateljima, pa ne znaju ni oni za većinu nas kako izgledamo,
0: tako,
1: a osjećaju nas kao dio svojih domova i svojih možda
0: nadamo
1: stolova.
0: Nadamo se, da.
1: Je, to je tako. Pa tako i mi, evo, koliko se osjećamo kao jedna mala HRT-ova obitelj, toliko ne znamo kako izgledamo. Možda i bolje. Možda smo ljepši jedni drugima kako se zamišljamo.
0: Da.
1: Šalu na stranu, ja dok je ova pjesma svirala, razmišljala sam o morskom vuku i kako bi mu bilo lijepo i ugodno rashladiti se u moru. U Šibenskoj je na 24,5 Celzijeva stupnja, u 8 bilo. A u najavi je porast temperature, pa će i more se još malo zagrijati. Svima vama na znanje koji se spremate na godišnji odmor.
0: Tako je, ima, znam, ima jako puno ljudi. Evo, sad počinju ti vikendi, znači bit će gužve, bit će prometa, da, krenite u neko pametno doba, ako postoji tako.
1: Nema pametnog doba, jedino strpljenje koje se može malo više nakrcati u džepove i onda će zapravo svako doba se doimati kao pametna doba. A evo, jučer je obilježena 9. obljetnica upisa tvrđave Svetoga Nikole na popis svjetske baštine UNESCO-a. Spominjali smo to i kroz naš program kako je Šibenik jedan od malobrojnih gradova zapravo koji ima dvije stvari s kojima se diči, koje su upisane na na popis UNESCO-ove baštine. Jedna od njih je svakako tvrđava Svetoga Nikole. Posjetitelji su imali priliku u stručno vodstvo besplatno obići ovu utvrdu, a javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije pohvalila se i ima se čime pohvaliti, naime vrijedno rade na cjelovitoj obnovi koja ide u etapama, a za koju će trebati barem 20 milijuna eura, istaknula između ostaloga ravnateljica Anita Babačić-Ajduk. Poslušat ćemo nju, a nakon nje i samo neke od prezadovoljnih i oduševljenih turista.
2: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Radimo i arheološka istraživanja na području Hrida Ročnik. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
3: Iz Sarajeva. Izvanredna prilika, zaista danas je taj UNESCO dan. Imamo besplatan ovaj obilazak. Čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
4: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
5: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
1: Jako je zanimljiva ova tvrđava, smještena, za sve one koji ne znaju, na ulazu u kanal Svetoga Ante u Šibeniku. Jedinstvena doista građevina venecijanskog renesansnog fortifikacijskog graditeljstva, spomenik svjetske graditeljske baštine na Mediteranu i to je zapravo jedina mletačka vojna utvrda smještena isključivo na moru. Izgrađena je u 16. stoljeću na otočiću Ljuljevcu, koji se ni ne vidi od same ovaj utvrde, a na mjestu nekadašnjeg benediktinskog samostana Svetog Nikole, po kome je i dobila ime. Sinoć je evo, dakle, posebno još bilo svečano. U uvali Minerska je nastupila klapa More i na taj način spojena su ta dva UNESCO-va dobra, tvrđava kao dio svjetske baštine i naše klapsko pivanje, nematerijalna kulturna baština. Svi su, vjerujem, uživali tko god je bio tamo, a svima ostalima je ovo pravi mamac da čim prije posjete tvrđavu Svetoga Nikole.
0: Eto, pa i meni, jer sve sam ostale da posjetila, a kada smo bili u tom obilasku, onda još tvrđava Svetog Nikola, evo, nije bila otvorena. Tako da...
1: Sonja, ne znam što se čeka. A ovih ja dana, tko god je u Šibeniku, evo i tko nije bio na tvrđavi Svetoga Nikole, sinoć je započeo Šibenik Street Art Festival, tako da će uživati apsolutno sve dobne skupine. Naime, Fest Šibenik ponovno postaje tako mjesto susreta domaće i međunarodne street art scene. Drugo je to izdanje Street Art Festivala, dovodi umjetnike iz Belgije, Njemačke, Italije i dakako Hrvatske. Program donosi nove murale, stencil i graffiti art, filmske projekcije, razgovore s autorima, DJ programe i dakako brojne besplatne radionice za djecu i mlade i sve one koji se tako osjećaju, to nisu nadopisali, ja to ističem jer naravno da je slobodan pristup i ulaz apsolutno svima, svi su festivalski programi besplatni za posjetitelje. Razgovarali smo s koordinatorom Krešimirom Golubićem jučer u našem programu jer oni su jutros od ranog jutra već u poslu, poslušajmo.
6: Prije podne krećemo već sa oslikavanjem zidova podno Šibenske tržnice na platovu, gdje imamo umjetnike iz Njemačke, iz Belgije, Italije, čak iz Kolumbije, uz nas domaće umjetnike. I ono što je bitno, osim što će strani umjetnici pokazati sve što rade, što inače, što znaju i kako to sve rade, ono što u sklopu festivala imamo malo iznenađenje za sve Šibenčane i tu i ljude koji gravitiraju u Šibeniku, ali ne samo Šibeniku nego u Hrvatskoj, radimo mural za Arsena Dedića. To je ono što će ostati iza festivala. Banksy kao najpoznatiji svjetski umjetnik, street art umjetnik današnjice, je upravo osoba koja radi u stencil tehnici, odnosno za šablonama, i s tim se zaista proslavio. I ne samo to, čak imamo i dva filma na festivalu koje ćemo prikazati. Jedan film je dokumentarac o povijesti stencila i povijesti šablonske umjetnosti. I dolazi nam i sam redatelj filma iz Heidelberga, profesor Ulrich Blanchet, koji je inače i najbolji poznavatelj Banksija i njegove umjetnosti. Zaista ćete se iznenaditi kada vidite kako ćemo urediti trenutno zapuštene zidove ove tržnice. Slobodno dođite na tržnicu, pronađite nas, imat ćete prilike i porazgovarati s umjetnicima.
1: Ja sad samo razmišljam što je u glavama oni koji putuju i kuhaju se, idu prema moru, i koliko smo im možda popravili dan s ovim ako idu na šibensko područje, s obzirom na to da evo, ovi koji će sad tek uživati na godišnjem će imati u potpunosti drugačiji pogled na šibensku tržnicu od onih koji evo već su spakirali svoje kofere i lagano idu prema unutrašnjosti. Dakle, cijeli program vam je online, da ne čitam ga, možete i danas i sutra obavezno budite na ovome području Šibenika i vidite što se sprema. A večeras s početkom u 20 sati u Muzeju grada Šibenika svečano se otvara 56. Izdanje izložbe More, ljudi, obala. Manifestacija ova koja s ponosom nosi titulu najdugovječnije izložbe u Muzeju grada Šibenika, dakle 56 godina, zauzima posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Razgovarali smo s Višom Kustosicom, Anitom Travčić, evo što smo izdvojili.
7: Ideja je uvijek bila predstaviti suvremene umjetnike, tako da evo mi smo sa tom idejom i nastavili dalje, s tim da smo nekako sa 50. izložbom zaključili neki stari koncept izlaganja i krenuli smo u jednom novom smjeru sa ovom izložbom. Tih prvih 50 godina bio je koncept u smislu da je više umjetnika izlagalo uvijek sa jednim radom. Naša ideja je sad bila, znači, od 50. te obljetnice pa nadalje, da imamo manje umjetnika, ali da se oni sa više radova predstavljaju. Ove godine smo se odlučili da će to biti skulptura, pa imamo 5 umjetnika. To su nam ove godine Alem Korkut, onda imamo Anu Sladetić-Šabić, imamo Ivana Fiolića, Mateja Vukovića i imamo Tinu Gverović. Izložba je otvorena do 9. kolovoza, može se razgledati svakim danom od ponedjeljka do petka, ujutro od 10 do 1 i onda potpodne od 17 do 20 sati.
1: Evo, šibenskoj publici je svakako najbliži Alem Korkut, prvi spomenuti. To je inače i autor prepoznatljivog spomenka poginulim braniteljima Domovinskog rata na Baldekinu. Tako da uz njega izlažu i ostali, dakako, redom etablirani, višestruko nagrađivani umjetnici. Vrijedno posjeta, ako ne već večeras u 20 sati na samom otvorenju, onda čuli ste, možete i idućih dana sve do sredine kolovo zaposjetiti ovu izložbu.
0: Nadam se da se vjetar malo smirio.
1: Je. U potpunosti je mirno, pa gotovo tiho, kako vole reći sinoptičari. Tiho ili uz slab vjetar. Nemamo problema s vjetrom ovih dana, Bogu hvala. Evo, dakle, ako će netko na otvorenje u 20 sati ipak stigne u 21 sat do Bilica, koje je odmah mjesto koje se naslanja na sam Šibenik, predgrađe Šibenika, mm-hmm, recimo to tako, jer večeras je na rasporedu večer dalmatinske pisme pod zvijezdama, a kakve se zaista ne bi posramio ni Lisinski. Nastupaju nagrađivane klape iz Vodica, Dubrovnika, Splita, Šibenika, Skradina i Žrnovnice, a posebno iznenađenje će biti povratak poznatih pučkih pivača Bilica. Tako da večeras, evo, ponovno mjesto susreta klapske pisme, tradicije i zajedništva, pozivamo vas sve na smotru klapa Bilice 2026. Održava se s početkom u 21:15 u dobro poznatom ambijentu kod restorana Panova. Adresa je Stubalj 111. Toplo vas pozivamo i u Bilice večeras.
0: Barbara, evo da, s obzirom na sve ove velike manifestacije koje nam se otvaraju ili su otvorene, dakle Pulski filmski festival, Dubrovačke ljetne igre, zapravo vi nimalo ne zaostajete.
1: Ne, ne.
0: Da, sviđa mi se sve ovo što sam čula. Dakle, program je toliko raznolik da čovjek ne zna kuda bi prvo krenuo, odnosno kamo bi krenuo, i evo, sva ta imena poznata koje si ti spomenula u ovom svom javljanju, ja mislim, evo, da su stvarno dobar motiv.
1: Ako je mamac, mm-hmm, dobar, nadam se, evo, da ćete se zakačiti, makar svratiti do Šibenika na putu prema nekoj možda južnijoj destinaciji.
0: Da, mamac je odličan, evo, sve ste čuli. Hvala lijepa Barbari Alilović, koja nam se javila iz Knina. Poštovani slušatelji, 10:56, čujemo se oko 11:10, a u međuvremenu poslušajte i naše vijesti.

0: 11 je sati. Vijesti. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
1: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
0: U Bujama su u tijeku uhićenja više osoba zbog koruptivnih djela, izvijestio je USKOK. Dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u prošloj godini. Uoči rasprave, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Ipak osvrnuo se i na broj stradalih od mina u posljednjih 30 godina.
2: Nažalost, u razdoblju od 96. do danas evidentirane su 432 minske nesreće u kojima je od mina stradala 612 osoba, od čega 208 osoba sa smrtnim ishodom. Među njima i 136 pirotehničara i pomoćnih djelatnika koji su stradali obavljajući svoj častan posao, 41 od njih 136 su smrtno stradali.
0: Vijesti. Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu teško je ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave ozlijeđena je oštrim predmetom, a za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Napadač je odmah uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jović.
3: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko je bilo, 17 sati navečer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije, obe zadatke.
0: Vijesti. U Uzdolju, nedaleko od Knina, teretni je vlak jutros usmrtio pješaka. Prema prvim informacijama, vlak koji vozi na relaciji Ogulin-Solin naletio je na za sad nepoznatog muškarca. Zbog očevida, željeznički promet na toj dionici privremeno je prekinut. Vijesti. Krhko primirje Izraela i Irana ponovno je narušeno nakon novih eksplozija u Iranu. Izrael poručuje da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj kršenja primirja, dok obje strane međusobno razmjenjuju optužbe za nove napade. Međunarodna zajednica poziva na suzdržanost i poštovanje dogovorenog prekida vatre. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. U polufinalu igraće s boljim iz dvoboja Španjolske i Belgije. Susret se igra večeras u 21 sata, a prijenos je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili europsku sezonu pobjedom 2-0 protiv Slovačke Žiline u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsku ligu. Evo kako je utakmicu komentirao kapetan Dario Melnjak.
4: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, poslije podne mjestimice kratkotrajan pljusak, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 10 minuta, mi smo još uvijek u ovom nastavku našeg uvijek prvog u kojem saznajemo što se događa u ostatku Lijepe naše, odnosno ne u ostatku, ja govorim iz pozicije našeg zagrebačkog studija. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu, uistinu ima jako puno događaja, znamo da evo već ovaj vikend je onaj kada jako puno ljudi odlazi na svoje godišnje odmore, a možda neko će baš u Zadar, odnosno u Zadarsku županiju, a što se tamo događa, reći će nam Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: Sonja, dobar dan našim slušateljima. Može i u Zadar i u Zadarsku županiju ima događanja, a i da nema, more, sunce, lijepo vrijeme, dovoljno da se odmori duh i tijelo, ali eto, ako želite još nešto dodatno, ima dovoljno sadržaja. Je ova rubrika, odnosno ova naša javljanja su uvijek, kad mi više govorimo o nekim sve lijepo i krasno, odnosno tim događanjima, ali ne mogu evo preskočiti s obzirom na ovaj slučaj ove policajke koja je nažalost sinoć ozlijeđena, išli su rješavati obiteljsko nasilje u Kalima na otoku Ugljanu. Mlada policajka je ozlijeđena oštrim predmetom. Za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Uhićen je, doveden u policiju. Kriminalistička istraga je u tijeku. Ono što smo saznali od zamjenika ravnatelja Zadarske opće bolnice Nedjeljka Jovića, inače on je bio i dežurstvu sinoć kad je policajka došla, njeno stanje je stabilno. To je to nam je najvažnije. Tako, evo, s time smo započeli, ali to smo slušali i ovim našim informativnim vijestima. Ali možete slobodno doći na naše područje. Lijepo je, sigurni smo, dobro je sve što tiče ovih događanja i vremena, to sam već rekla. A prije par dana, evo, vjerujem Sonja da ćete to zanimati, u Providurovoj palači otvorena izložba naslovljena Reimaginiranje prostora, koja nas poziva da na kritički način promišljamo prostor oko sebe. U ovom slučaju u središtu pozornosti je grad Zadar i njegove lokacije poput Luke Gaženice, Marine u centru grada, zatim bivše zgrade Maraska koja danas postala novi luksuz hotel. Organizator izložbe koju možete pogledati do kraja ovog mjeseca je Kino klub Zadar u suradnji sa Zadarskim narodnim muzejem. Pa evo što kažu na otvorenju izložbe, što su rekli u ime organizatora Mario Županović, jedan od autora izložbe je Tomislav Grzunov.
3: 12 autora u konačnici, u tri medija prevladava fotografija, više manje dokumentarna ili neka čak i distopijska fotografija, imamo i slikarstvo, imamo jedan film. Tema vrlo potentna u smislu trajne obsesije prostorom, njegovim narušavanjem, lažnim mantrama, održivom napretku, rastu, turistifikaciji, gentrifikaciji. Tako da se ja nadam da ovo je samo jedna u nizu od ovih suradnji na ovu temu.
4: Evo, ja sam dokumentirao prostor Marine. Ove slike su nastale negdje 2018. godine, ako se ne varam. Taj prostor, evo, nema nekako trenutno riješeno stanje i još uvijek dalje nakon toga. Prostor je nešto o čemu treba promišljati. On je dio jednog tkiva i on je treba biti povezan s građanima.
1: Da, a evo, prilog je već dogovoren, emitirat će se 21. u utorak, evo, kada ja vodim i uređujem naš večernji program, tako da, evo, Filip Matijević se na vrijeme javio, da.
2: Da. Filip Buzov je to sve dobro pratio.
1: Filip Buzov, da, ne Matijević.
2: Imamo dva Filipa, ali dobro, tu smo. Ovaj Filip Matijević koordinira. Da, ne, dobri su, da. Filip je bio, što sam htjela reći, dobro, znači to mi je drago jer sam baš htjela reći, ako ne ide nekakav program posebni za ovo, je tema super koja može i ići i u rujnu, recimo. A ovu Marinu što spominje, to nam je onako šaka u oko, nekad vrlo
1: bolna točka, da.
2: Bolna. Da, jer je neuređena, ona je kupljena, međutim nije uređena, to je bilo nekad ekskluzivan prostor, ta Marina u srcu grada, pa evo, nadam se, to već tako desetljećima stoji neiskorištena, ali vidjet ćemo, vjerujem da će se to isto s vremenom oplemeniti i urediti. 9. srpnja jučer je bila obljetnica kada su Zadarske gradske zidine i utvrda Forte upisani na listu svjetske baštine, to je bilo 2017. pa eto, gradska uprava organizira uvijek višednevna događanja da bi nas podsjetili na taj značajan događaj, tako da je Zadarski muraj od sinoć postao umjetnička galerija na otvorenom, izložba fotografija otvorena, put posut ruža plažama dug 3 stoljeća. Marko Lorenzo Blaslov potpisuje tu izložbu. Ujedno dio je to inicijative da se procesija koja je povezana s blagdanom Gospe Lorenzke Orbanasima upiše, odnosno postane dio, upiše u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Mm-hmm. A onda je na Bastionu Svetog Roka održani koncert moderne etno glazbe, spoj tradicionalnog hrvatskog folklora s akustičnim aranžmanima, elementima suvremene pop folk glazbe, sve zahvaljujući Lidi Bajuk. 11. i 12. dakle ovoga vikenda, ono što treba iskoristiti, to su tematske šetnje koje će na hrvatskom i engleskom jeziku voditi licencirani turistički vodiči, članovi udruge turističkih vodiča Zadar Donat. Šetnje su besplatne, a počinju u 19 sati s trga 5 bunara. Dakle, ili sutra ili u nedjelju u 19 sati do trga 5 bunara i onda džir sa našim turističkim vodičima koji će nam evo dočarati i saznaćemo nešto novo što se tiče Zadra i njegove povijesti. Malo ovih feštica, recimo u Parku prirode Vransko jezero otvoren je tematski park Vinetu u kampu Crkvine, dakle nova turistička atrakcija inspirirana legendarnim filmskim serijalom čije su scene, to znamo, snimane upravo na području Vranskog jezera u kampu Crkvine, a isto tako i na Velebitu, to je poznato.
1: Tako
2: dakle,
1: je, u kanjonu Zrmanje, tamo sam i bila, da.
2: Je, kad su ti filmove bila televizija, meni ma rekla, ovo je snimano kod nas ovdje, tako da se to još uvijek ljudi podsjeća, znamo da imamo te ljubitelje Vinetu filma i Vinetua i njegovih romana i posebno iz Njemačke koji evo baš ciljano i dan danas dolaze na te lokacije.
1: Toga,
2: to je simpatično. Ali u Privlaci će biti dobro od 10. do 17. srpnja dani privlačkih ribara i sabunjara. Dakle, oživeće priča o ljudima koji su desetljećima hranili mjesto i gradili dobar dio hrvatske obale. Dakle, gastronomija, baština, zabavni program. Znamo da je priroda stoljećima živjela i od mora i od pjeskovitih pličaka i plodnih polja iz trstike. Tu je dakle ta značajna uloga sabunjara koji su iz mora vadili pjesak, koji su građeni gradovi diljem hrvatske obale, a ribari su pak donosili svakodnevni ulov, a obitelji opet uzgajale bob, slanutak, povrće i masline. I sve će to biti protkano, dakle i ta gastronomija kroz ovih tjedan dana događanja. Sve počinje večeras. Bit će dobre spize, oni su tu svega toga nabrojali recimo bronča, tradicionalni mekušci iz privlačkih pličaka ili privlački šokol, pršut, panceta, janječi gulaš, Sonja, smokvenjak za kraj, uz taj zabavni program Klapa Intrade nastupa isto tako, veliki vatromet, fotografije s prošlogodišnje događanja, pa ko da je Monte Carlo?
1: Pa nema čega, nema, pa da.
2: Nema, predivno i atraktivno. I ja mislim da je to najbolje lijepo sjesti u auto i pravac Privlak.
1: I meni se čini, da.
2: A drugi dan na Vransko jezero.
1: Da, a dječica neka se malo poigraju u sabunu, evo, to smo mi kad smo bili djeca, bilo je sabuna.
2: A ne voli ga ja, Sonja, baš sabun.
1: A
2: puno
1: znam.
2: Se to kući donese, ali je ugodnije za stopala, jel da?
1: Je, da, ali mi kad smo bili djeca, onda nam je to stvarno bila omiljena igra, ali nekako je to sada izašlo, neću reći iz mode, da, ali jer su i roditelji su puno oprezniji, pa što sve ima u tom sabunu, pa onda da nije higijenski,
2: što smo mi svašta najlazi, bilo bi tu malo kakice, pa onda malo jedan jež je bio i tako, ali smo se igrali u pjesku i evo, živi i zdravi. Ali s pravom roditelji, naravno, ja bi isto da sam na njihovom mjestu pripazila. Eto,
1: hvala
2: nadam
1: najljepša.
2: Da su pripazili naši slušatelji na ovo što smo pričali.
1: I ja se isto nadam, evo da, i da će hvala iskoristiti puno. Nešto od ovih informacija. Hvala lijepa, bila je to hvala. Suzana Dražić. Suzana i ja se, evo, ovako znamo zapričati, pa onda nećemo sada...
2: Pa nećemo svirati.
1: Da, nećemo glazbeno predahnuti, nego ćemo iz Zadra odmah do Osijeka da mi čujemo što nama naš kontinent nudi, a to će nam reći Monika Kralj. Monika, dobar ti dan.
5: Dobar vam dan, ja volim više hodati po pjesku. Niko me ništa nije pitao, ali sam se našla prozvanom. Ne volim po kamenju, ne znam nekako. Ali evo, da se
1: hodati
5: priključim...
1: po pjesku, da, ali sad ako već govorimo o, ne znam, ležanju na plaži ili nekim...
5: Ja ne mogu ni ležati na kamenju.
1: Aha, da. A na pjesku, a onda sve ispada još danima.
5: A pa sad mislim da ima svoju cijenu. Iz,
1: da, kupačih kostima i ostalo.
5: Da,
1: tako
5: da, da,
1: da.
5: Dio se nosi kući.
1: Da. Da, da. Ali dobro, evo, zato sva sreća da imamo puno raznolikosti na našoj obali, pa onda svako može birati ono što mu najviše odgovara.
5: E, to je točno. Od plaža do plaže, jedna pokraj druge, a potpuno različita.
1: Pa, da.
5: To je krasno, da, istina. Yeah. Evo, da mi onda malo na naše kontinentalne teme se prebacimo. Naime, prva će nas priča odvesti u Đakovo. Priča je lijepa. Riječ je o udruzi Neven koja okuplja djecu, mlade i osobe svih dobi sa intelektualnim poteškoćama. Dobili su nove prostorije u sklopu Doma zdravlja u Đakovu. Obišla ih je županica. Bila je to prigoda, dakle, da i mi obiđemo te prostorije. Riječ je o 350 četvornih metara poludnevnog boravka koji je sada potpuno prilagođen njihovim aktivnostima, pristupačan je osobama s invaliditetom. Uloženo je 190 000 eura. A zašto spominjemo ovu priču i koliko im je ona važna, vi ćete sad to prepoznati po reakciji njihove predsjednice Zdenke Konjarik.
6: Vidjeli ste sami koliko smo zadovoljni, koliko nam je ovdje lijepo i gospođi Tramišak i gradonačelniku i svima koji nas podržavaju i svim donatorima koji su nam omogućili, ja sad sam jako emotivna, omogućili da se ovaj prostor tako lijepo sredi na korist svih naših članova, roditelja i našeg osoba. Mi ovdje imamo momentalno zaposlenih 63 djelatnika, imamo licenciranih programa, ovo je poludnevni boravak, ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, osobne asistente, stručnu procjenu, 8 licenciranih projekata koje nam ministarstvo plaća, a još idemo i preko projekata

0: dane razvojne podrške.
1: Evo, vrijedni su doista i treba im.
2: Je,
1: da.
2: I eto kako to zvuči kad je nekome uistinu stalo do onoga što radi.
1: Da, da, bilo je vrlo iskreno.
2: Je.
1: Evo još jedan današnji događaj koji ćemo izdvojiti. Riječ je o prvoj knjizi prvog doktora. Dakle, prva knjiga je posvećena pripremi članaka za objavu u znanstveno-stručnim časopisima. Autor je prvi doktor znanosti sestrinstva u Hrvatskoj. Predsjednik je katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Riječ je o izvanrednom profesoru doktoru Robertu Lovriću. Knjiga je predstavljena u Osijeku, nastala je gotovo 4 godine. Sadrži preko 550 bibliografskih zapisa. Zanimljivo je to da je profesor Lovrić sam oslikao, a evo samo ukratko što on o knjizi kaže.
3: Otprilike 10 godina prošlo otkad su prvi doktori znanosti, to jest iz biomedicine i zdravstva, kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, završili doktorski studij, što do prije 10 godina nije bilo moguće. I ono što je jako važno, da su upravo prvi doktori znanosti iz područja sestrinstva upravo potekli sa našeg sveučilišta. Osijek je omogućio da se obrazuje kompletna vertikala, srednja medicinska škola, prvostupništvo, diplomski studij i poslijediplomski doktorski studij, a da se pritom ne izlazi iz sestrinstva.
2: Da, još čini se da je doktor Lovrić samo da je izvanredni profesor, nego je i izvanredan.
1: Talentirani profesor, da. Da, tu neke, čim ima kreacije, ona mora negdje naći svoj put. Još jedna, evo, kratak jedan tonski zapis, odvešće nas u Petrijevce. Naime, tamo više od 3 desetljeća je ljeto u znaku petrijevačkih žetvenih svečanosti. Sada je vrhunac, 32. izdanje. Ovogodišnji program, evo, počinje danas. Sutra su dani meda, u nedjelju jako zanimljivo i šaroliko, poslije podne od 17.30 je svečani mimohod folkloraša, a potom će na njivi zasijanoj pšenicom u neposrednoj blizini, dakle, centra biti prikazana žetva, kosidba u organizaciji žetelačke skupine Petrijevci, a nakon toga sve će biti to zatvarano zanimljivim kulturno-umjetničkim programom, nastupom najboljih hrvatskih tamburaša, a mi smo, evo, za ovo javljanje izdvojili današnji program o kojem govori načelnik Ivo Zelić.
4: Počinjemo, da kažem, onaj središnji dio, a to je ne samo izložba, već kušanje starinskih jela i kolača, a tome će naravno prethoditi otvaranje izložbe koju imaju udruga Eko Etno, Zlatne ruke. Isto tako će biti izložba obitelji Vajda iz Belišća, slikarska obitelj, tako da će evo i ljudi koji vole pogledati izložbu, sliku, doći na svoje. Poslije će nas malo razveseliti dječja folklorna skupina Kuda Nikola Šubić-Zrinski, naravno tu su uvijek i neizostavni članovi dramske sekcije Satnica. Naravno, poslije toga, negdje oko 21 sat na maloj pozornici nastupit će tamburaški sastav Delecto.
1: Neće biti dosadno ni u Osijeku, vrijeme je za ljetno izdanje Večeri vina i umjetnosti. To je, evo, veliko finale ovogodišnjeg vinskog mjeseca, 14. godina održavanja. Dakle, dvodnevni program podrazumijeva ljetne kino, nastupe izvođača, među kojima su Jelena Radan, Meri Jaman, Anita Valo, umjetnički program koji predvode Nikola Faler, Ivana Lončarić. Oni koji će ga posjetiti, evo, mogu doći, dakle, danas i sutra. Trosički Perjevoj kralja Tomislava. Sve počinje od 19 sati uz ono fino, probrano, najbolje vino. Eto, toliko o našem današnjem javljanju.
2: Odlično, drago nam je da su i naši Slavonci vrlo aktivni po ovim vrućinama i evo, stvarno, tko god dođe, imat će se čemu veseliti i otići na razno razne događaje koje je s nama podijelila, odnosno o kojim nas je obavijestila naša Monika Kralj. Monika, hvala i do slušanja.
1: Dobro došli ste i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Da, moram priznati da uvijek više volim originalne pjesme nego obrade, ali dobro, sigurna sam da ima i onih koji misle suprotno od mene i to je apsolutno u redu. A mi ćemo, gdje nego odmah malo na obalu, evo lijepe vijesti za Hajdukovce, Hajduk pobjedio sinoć 2-0, a sigurno o tome, a i o još mnogo čemu više zna naš Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz suncem okupanog Splita koji se grije na 30 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora 24 stupnja, dobro ste kazali, odmah je malo bolje raspoloženje u gradu nakon što je Hajduk sinoć pobjedio u tom prvom predkolu Žilinu s 2:0. U našim vijestima na prvom programu i čuli smo izjave igrača Hajduka, tako da nema potrebe da sada ponavljamo što su oni kazali, ali znakovita je recimo bila reakcija publike koja je izzviždala na početku trenera Garciju, a kada je Marko Livaja ušao negdje 5, 6, 7 minuta prije kraja utakmice na teren, on je ipak dobio pljesak, pa to nešto govori o stavu navijača prema aktualnim događanjima na Poljudu i tim, rekao bih, dugotrajnim trzavicama između trenera Garcije i Marka Livaje. No, osim tog sportskog dijela, ono što je Split iduća tri dana, centar svjetske elektroničke glazbe, Ultra Festival, održava se u Parku Mladeži, sve to skupa starta večeras. Mnogo smo o tome pričali, ali kolega Zoran Vukičević već je bio po gradu i pronašao neke od gostiju koji su stigli na festival, pa evo što su kazali.
2: Da, na vrijeme smo odabrali Split i kupili ulaznice za sva tri dana. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Kasnije je skuplje. Svi iz Londona naših godina odlaze na Ultru. Putovali smo po Europi i sada smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom, ali i najbliža za nas i najjeftinija i najpogodnija.
1: Da, tako kažu ti mladi gosti koji uglavnom dolaze, kažu da će po večeri biti oko 40.000 ljudi na stadionu.
0: A dobro je to sinkronizirao naš, odnosno vaš Zoran Vukičević.
1: da, kolega Vukičević je iskusan novinar, dugotrajan bio i naš urednik.
0: Da.
1: Tako da, i moram priznati da taj prijevod radimo ovdje sami, bez potpore tehničara uglavnom, radimo ove prijevode.
0: Da.
1: Sad me kolega s druge strane stakla ovako mrko pogledao.
0: Mrko gleda, jel?
1: Da, mrko gleda. A osim ovih mladih gostiju, kratko poslušajmo i zamjenika gradonačelnika Splita Ivu Bilića, koji je odgovorio u stvari na pitanje je li Split u stvari samo turistička party destinacija za mlade.
3: Partijanarska destinacija, da je to zapravo umjetno stvoreno, nikad niko, koliko se ja mogu sjetiti, nije promovirao Split u nikakvom marketinškom smislu kao nekakvu partijanarsku destinaciju. Je li to izišlo zbog objava mladih gostiju koji su putem društvenih mreža to slali, to je sad drugo pitanje, ali Split se nikada nije na takav način prezentirao, a ono što Split podupire u Ultru, mislim da je to sasvim logičan slijed ako želimo tako nešto imate ovdje, mislim da je u redu da mi kao grad to podu.
1: Eto, čuli smo i zamjenika gradonačelnika Splita, a imamo jednu najavu za ono što će biti tek u 9. mjesec kao središnji projekt Splitskog festivala. To je musical Galeb i ja, autorsko glazbeno-scensko djelo redatelja i autora libreta Ivana Lea Leme, koje je nastalo prema stihovima Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića u novim glazbenim obradama Zvonimira Duspera. U predstavi će biti izvedeno 20 pjesama trojice spomenutih autora. Među izvođačima su Antea Gotovac, Tarik Filipović, Pere Eranović, Luka Nižetić, Marijan Nejašmić Banić, ali i Sandra Lončarić, koja je o svojoj ulozi oko koje se sve u cijeloj priči vrti istaknula, a nakon nje čujemo i Ivana Lea Lemu.
4: Cijela ta priča se i onako vrti oko moga lika, oko te bogate Njemice koja dolazi u taj pansion i dolazi u Split tražiti svog biološkog oca. I u principu sve zavrzlame koje ona radi tamo sa tim zaposlenicima, sve se oko nje nekako vrti. A Galeb, ja zato što je njezin otac bio taj poznati galebar, svi znamo taj izraz što znači galebarenje, pogotovo ovdje u Dalmaciji. Tako da, evo, ima smisla da sam ovo ja, to jest moj lik.
5: I naša priča uspoređuje dva ljeta, ljeto 75. i ljeto 26. Split je trenutno i na sreću i na žalost isključivo jedno poprište masovnog turizma. Tako da su naši glavni likovi kuharice, sobarice, recepcioneri, nosači, vozači, svi oni koji voze taj masovni brod. Često zaboravimo da neko dole mukotrpno radi i zaboravimo da u tom prodavanju često precjenjivanje vodi u bescjenje. Tako da u novom kontekstu damo stare dobre stvari.
1: Da, to će premijerno biti izvedeno 5. rujna, no danas je bila najava cijelog tog događaja. Mm-hmm. A ja bih za kraj javljanja istaknuo kako se kulturni događaji ne događaju samo u Splitu i kako ovaj vikend nije sve u znaku elektroničke glazbe i ultra festivala. U brojnim mjestima Splitsko-dalmatinske županije su razna kulturna događanja, pa primjerice recimo večeras u Gatima, mjestu iznad Omiša, počinje Gatsko kulturno ljeto koje ima, nakon od to otvaranje će biti gost Hrvatsko narodno kazalište iz Splita sa svojom predstavom Susret. Također u zaleđu Omiša u mjestu Kostanje sutra navečer u 21 sat, večeras u 21 je ova predstava u Gatima, sutra navečer u Kostanjama je koncert Klapa, a neizmježna destinacija svih je i Zagvozd, gdje sutra navečer gostuje kazalište Moruzgva, Kamo ide ovaj svijet. I moram stvarno kazati da u brojnim mjestima u zaleđu Splitsko-dalmatinske županije tijekom ljeta bude dosta zanimljivih kulturnih događaja i predstava koje onako prođu bez nekog pravog medijskog odjeka.
0: Eto, dakle, vjerujem da postoje oni koji će pokušati izbjeći ultru i cijeli taj šušur i gužvu oko festivala.
1: Pa da odu na svježi zrak u Zagoru.
0: Tako je, pa onda evo, imaju opcija i izbora.
1: Da.
0: Hvala lijepa Ivanu Perdiću koji nam se javio iz našeg splitskog studija. Ivane, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11:46 u našem studiju je rasplesana Jelena Ucović, dakle, koja nam se pridružila iz studija Radio Sljemena. Dobar ti dan.
2: Dobar ti dan, Sonja. Pa gledaj, nećemo ljeti plesat, kad ćemo onda?
1: Istina, da. Sunčiko, zapravo plesat se može uvijek.
2: Tak je, ali sad je to sve nekako u opuštenijem tonu, gdje god da dođeš sve je relaksirano i onda se lakše, znaš.
1: Misliš?
2: Prepustiš glazbi. Ako ne, morat ću te uvući u to raspoloženje. Ma cijeli grad, evo, Zagreb je ljetni. Naravno da uz to što su radovi, pa se praši, prošla sam sad vozeći se prema tebi pokraj Vjesnika, kroz oblak prašine. Imali smo problema i na ovim frekventnim radilištima, to se sad sve donekle riješilo. Naravno, bit će potpuno riješeno kad radovi budu gotovi, pa sam ti ja došla s kulturom i zabavom.
1: Odlično. Da.
2: Nekoliko godina već traju zagrebački kvartovi kulture i blago kvartu u koji dođu. Evo, ja sam na zapadnom dijelu grada i baš sam, kak se to veli, konzumirala aktivno tu šemu. Ove godine počinje se sa Vicom. Dakle, od danas do 12. to je do kraja vikenda, zagrebački kvartovi kulture su na Trnjanskoj Savici. Prvi dan je danas.
1: Sa Vicom, ja sam mislila da će neko viceve pričati. Dobro.
2: Evo Vica.
1: Dobro, evo Vica, da.
2: To si ti sad. Ti si Vici, sa Vica došla na dobru foru. Sa Vicom i bit će i Viceva, vjerojatno. Ja sam jučer razgovarala s inspirativnim Lavom Paripovićem, grafiterom i umjetnikom. On je asistent na Likovnoj akademiji. Idemo onda najprije čuti njega. Naime, sutra će biti šetnja sa Vicom. Sa Vicom. kvartom sa Vica.
1: Inače bi bilo s Vicom. No. Da, znamo da nije. Da.
2: Sad Lav Paripović je odrastao ondje, jedan je od protagonista razvoja lokalne street art scene. Evo, imala sam inspirativni razgovor u programu, jedan ficlek sam donijela i vama.
3: U subotu u 16:30 ispred mjesnog odbora na Savici, mislim da ima neka prijavnica, ali u slučaju da nema mjesta, pojavite se i može se ostvariti neki i diskurzivni dijalog. Ja ću najviše pričati kroz svoje osobno iskustvo, jer njega najviše poznajem. Tako da vidjet će se neki vizualni sadržaj kroz to i napravit ćemo malu šetnicu. Svi su dobrodošli.
2: Da, imaju dva nova murala, a imaju i one apšisane, stare. Imaju, ta priča ima povijest. Nekad kad se šećeš gradom, pa ako si skužila na onim skelama gradskim, građevinskim, netko neku malu umjetnost.
1: Da, jesam.
2: E sad neki to zovu vandalizmom, neki ipak to tretiraju kao izričaj umjetnost, vici. Tako,
1: imali smo puno tema u našoj katapulturi baš vezanih. Naravno. Uz to, da, što je umjetnost, a što je vandalizam. Da, nekad je granicu jako teško odrediti zapravo.
2: Da, bila je ona situacija, sad se ne mogu sjetiti, zagrebačkog kvarta, kad su djeca i učiteljice i grafiteri, umjetnici napravili mural i onda je netko bijelom farbom to prefarbao. Sad, kaj je tu vandalizam? Ide prema tome da je ovo drugo. Ne?
1: Je.
2: Evo, a večeras je TBF na Savici, u 18:30 bit će tematska šetnja Ženski tok Trnjanske Savice, čitat će se poezija u kvartu u 19:00 i onda u 8:30 TBF. Splićani, splitski reperi.
1: Priča se, zapravo. Već cijeli tjedan o tome.
2: Da, ali se priča i o Čvenku na Gornjem gradu. Spajaju vele...
1: To nam je nešto novo.
2: Da, zapravo smo mi naviknuti na dvorišta. Pa evo, ako imamo potrebu to nečemu prisličiti, ima dodirnih točaka s time. 8 lokacija, 150 nastupa, 17 dana susreta najavljuju organizatori. Kažu da spajaju moguće i nemoguće, ali zapravo je to umjetnost, zabava, inspiracija i druženje. Evo koja su to mjesta, reći će nam organizatorica gospođa Slavica Olujić-Klapčić.
4: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14, i na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred palače Jelačić.
2: Ili možemo reći gdje će što biti? Evo, ako može još vrlo kratko, gospođa Olujić-Klapčić, da se znamo snaći po vrsti događanja.
4: Atrijem Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer.
2: Radio Sljemenu je to zanimljivo. Uh-huh. Tako da ćemo biti često tamo.
1: Odlično, da. A evo ono što mene veseli i naravno da mi je zapelo za uho je što je u sve to uključena i moja bivša gimnazija Tituša Brezovačkog. I evo baš gledam danas u 21 sat Andy Warhol, The American Dream. Prema tome, bit će to super.
2: Biće to super i u skladu s ljetnim vremenom, praznicima, neki putuju iz Zagreba nekamo, a neki doputuju u Zagreb između ostalog i zbog toga što se stvarno ima kamo ići.
1: A neki ni ne putuju, ni doputuju, nego evo su tu.
2: Doma su, to je valjda najbolja opcija. Doma si, ideš u svoj dom, topli i pretopli nakon ovih događanja. Dani su Nikole Tesle također. Mm-hmm. Drugi dan trodnevnog obilježavanja 170. rođendana Nikole Tesle organizira udruga Nikola Tesla Geni za budućnost. Manifestacija se zove Tesla and Friends. Znanstvenici, inovatori, studenti, učenici, građani promiču Teslinu stavštinu. Pa danas je njegov rođendan, održat će se, ja volim reći obljetnica rođenja, mm-hmm, ako osoba više nije mm-hmm s nama, ovo rođendan je malo moderno. Gospođa Dragica Mihajlović će reći što će se događati danas, a onda ću ja zaključiti sutrašnjim događanjem. Sutrašnje je besplatno. Mm-hmm.
5: Zašto trodnevno? Zato što je Tesli sve trebalo biti djeljivo s brojem 3. Tako da smo mi odlučili da se manifestacija slavi 3 dana. Danas kod spomenika Nikole Tesle u Teslinoj ulici imamo događanja polaganje vijenaca uz glazbu i nagrade mladim kreativcima. Ono što bi istaknuli, bit će petero djece iz 5 država. Neki su iz veleposlanstva koje su u Hrvatskoj. Svako dijete će na jeziku svoje domovine čestitati Tesli rođendan. Na kraju puštamo 3 Tesline golubice, opet u znaku broje 3, s porukama. Prva golubica koja stigne na odredište s tom porukom bit će pročitano večeras u sklopu svečanog programa u hotelu Esplanade, u kojem se dodjeljuju nagrade pobjednicima, nagrada Nikola Tesla Geni za budućnost.
1: Da, sigurni smo da su sve 3 poruke odlične i genijalne, pa koja god golubica da dođe, evo, bit će dobro.
2: Samo inovacija i genijalnost, da. To treba njegovati. Ova manifestacija završit će sutra konferencijom Tesla u Zagrebu u Tehničkom muzeju, a tema će biti Tesla i eter. Most između znanosti i duhovnosti. Dobro, može se to širiti i skupljati, ali
1: nije to taj eter.
2: Može biti, nećemo dobro, se mi odreći tako mm-hmm lako. Ulaz na konferenciju i javne programe je slobodan, ali ovo u Esplanadi ipak mm-hmm je uz pozivnicu, to su nagrađeni, pa vjerojatno njihova familija mm-hmm i mentori i tako.
1: Da, da. Hvala lijepa, eto, bila je to naša Jelena Ucović, čuli ste pregrš događaja u cijeloj Hrvatskoj, prema tome, evo, možete birati i ako ostajete, i ako idete, i ako dolazite, svugdje ćete naći nešto za sebe, sigurni smo. Hvala i Tinu Baričiću koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu, naravno svim našim kolegicama i kolegama koje su nam se javili iz naših radijskih centara. 11:54 i mi ćemo vam zaželjeti evo ugodan nastavak ovog današnjeg petka i naravno vikend koji je pred nama, iskoristite ga ako krećete na put sretno i strpljivo i čujemo se ponovno u ponedjeljak. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Tijekom jučerašnje intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu, oštrim je predmetom teško ozlijeđena policijska službenica. Prema priopćenju Zadarske policijske uprave, za napad je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezana je u bolnicu gdje je zadržana na liječenju, a kriminalistička je istraga u tijeku. Evo što je o tom slučaju rekao kao zamjenik ravnatelja Zadarske opće bolnice Nediljko Jović.
1: Bio sam dežuran i mi smo nju primili, ne znam koliko je bilo, 17 sati navečer. Zbrinuli smo je, ima ubodnu ranu u lijevo prsište, kirurški je zbrinuta i stabilno i nalazi se na odjelu torakalne kirurgije obe Zadar.
0: Vijesti. Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Svake godine saborski zastupnici bošnjačke manjine odaju počast žrtvama i čuvaju kolektivno sjećanje na najtragičniji događaj u novijoj europskoj povijesti. Poslušajmo Adisa Keranovića iz Koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj, te svjedoka i čuvara sjećanja Amira Šećića.
2: Kada govorimo o Srebrenici, ne govorimo samo o prošlosti. Govorimo o ljudima koji i danas traže posmrtne ostatke svojih najmilijih. Na sutrašnjoj dženazi, odnosno o sprovodu, će biti ukopano posmrtni ostaci 10 osoba. Govorimo o majkama koje su desetljećima čekale da pronađu makar jednu kost svoga sina kako bi ga dostojanstveno ukopale. Govorimo o odgovornosti svih nas da istina nikada ne bude potisnuta, relativizirana ili zaboravljena.
3: Uveo sam ih u memorijalni centar, koji djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došle. Skaču, igraju se, a ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače. Istina je tu i ja sam tu.
0: Vijesti. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja, kako je najavio, pred zastupnike stiže već idući tjedan.
4: Gdje smo, evo, nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja, dakle, dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući, naravno, ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, ujedno i pretposljednjem koje će se predstavljati. Naime, uoči rasprave ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Rekao je i da je na razminiranje u posljednjih 30 godina potrošeno 1.200.000.000 eura. Nažalost, taj proces nije prošao bez žrtava. U 432 nesreće stradalo je 612 osoba, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanja zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića.
5: jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
6: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
7: Nađena je mina na kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje li nam u biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
6: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete.
8: Hvala vam.
6: I za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost.
0: Vijesti. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 20 ih se smatra nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500 vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
9: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima, jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba. Prvotno ih je u vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija, vidite plamen iza mene, zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio, morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara. A sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
0: Vijesti. Podizanjem zastave Libertas i izvođenjem Gundulićeve himne Slobodi, večeras u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će otvorene Dubrovačke ljetne igre. Dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
0: Svečanost otvorenja izravno će se prenositi na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Sport.
0: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć je pobijedila Maroko 2-0. U polufinalu će Francuzi igrati s pobjednikom večerašnjeg ogleda Španjolske i Belgije, koji od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice kratkotrajan pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Gloria Lujanović zadnjih je godina objavila tri knjige koje su snažno odjeknule među domaćim čitateljstvom na književnoj i medijskoj sceni. U knjizi Otac u autofikcijskoj poemi iznosi priču o kćerinom odnosu prema ocu, koja je obojena mentalitetom i jezikom Hrvata Srednje Bosne. Njezina druga knjiga, Srce zemlje, potresno je svjedočanstvo u prozi i poeziji o vlastitom istraživanju prešućenih zločina počinjenih nad Hrvatima Lašvanske doline tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Treća pak knjiga Glorije Lujanović, Škola, ponovno je autofikcijska poema o ekstremnom vršnjačkom nasilju i nastojanju kazivačice da šokantnim književnim suočavanjem s nasiljem samu sebe oslobodi za budućnost. O spomenutim knjigama s naglaskom na poemu Škola u današnjem razgovoru s povodom razgovaramo s autoricom. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Gloria, dobrodošli u emisiju Preobražaj.
1: Hvala vama i hvala vam na pozivu.
0: Rekao bih u 3 godine 3 eruptivne knjige na neki način. Što je bilo prije toga? Život često strašan, novinarski osobni angažman u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Lašvanskoj dolini, kao prave pripreme za ovu književnu erupciju?
1: Pa vjerovatno da, novinarstvo je nažalost takav posao koji te, barem je mene kažem, toliko iscrpio da tu nije u tom trenu bilo mjesta ni za kakvo književno stvaranje, ali u onom trenu, dakle kad sam se preselila iz Bosne i Hercegovine u Zagreb, to je bilo 2019. onda se tu pronašao jedan prostor, ali neka ono, unutarnja potreba da književno svjedočiš o nečemu što si vidjela, uočila, saznala i tako.
0: Da, zapravo od 3 vaših knjiga, 2 su pisane kao autofikcijske ispovjedi. Čak ih nazivate poemama u dugim pripovjednim nizovima, u stihovima. Što vam nosi baš takav glas koji nije ni čista proza, a ni čista poezija?
1: Pa meni je to vrlo onako blisko i to je jedna forma koja, barem je to moj, kažem, skromni dojam, da odgovara onim temama kojima se ja bavim i omogućuje možda neke dojmove i neku atmosferu kakvu ni čista proza ni čista poezija možda ne mogu ponuditi. I u ocu i u školi je meni bilo važno, dakle, da se kroz tu formu stvori jedna duboka atmosfera, da vi osjetite prostor u kojem se ta radnja zbiva i u konačnici da osjetite taj jedan emotivni redoslijed i raspored koji se javljaju kod tih junaka, odnosno junakinja. I u tom smislu mi ta forma poeme, dakle tog epsko-lirskog pripovjedanja, možda nudi više nego što mi nudi sama proza. Nije da sam ja prozi nesklona, ali nekako, kažem, imam dojam da je ovo puno, meni puno bolje, puno da naprosto, kažem, donosi možda čitaocu puno više nego što bi donijela proza.
0: Da, likovi su vrlo plastični i to kako psihološki, tako i po svojem govoru. Vrlo jako ih karakterizirate govorom. Evo, recimo, u knjigu Otac počinjete rečenicom: nije dugo prošlo od primjera kad nas je nekoliko u veljači 94. otišlo prvi put u Travnik, kaže otac. Dakle, ne samo govor, nego i ta konkretna situacija, neprestani dijalog kazivačice i oca, već tu počinje, i prisutna obilježenost njihovog odnosa ratom u Bosni i Hercegovini, odnosno specifičnije hrvatsko-muslimanskim ratom u Lašvanskoj dolini.
1: Pa je, za oca sam htjela da čitatelji imaju dojam kao da hodaju negdje iza tih dvoje ljudi i da zapravo cijelo vrijeme prisluškuju taj jedan dugi razgovor koji u konačnici nikad i potpunosti i ne završi. A taj rat je, naravno, nije samo obilježio moju obitelj, nego je obilježio sve ljude koji su ga proživjeli na tom teritoriju i dugo godina su se prvo osjećale vrlo konkretne fizičke posljedice tog rata, a kasnije su, naravno, počele isplivavati i neke druge i zbog trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini, prije svega te političko-društvene. Taj rat je vrlo, vrlo živ, odnosno njegove posljedice su u ljudima vrlo žive i to se sve, naravno, dodatno pojačavalo i ovim postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom, koji nisu zanemarivi i nisu beznačajni. I u tom smislu, dakle, mi govorimo o prostoru u kojem su nekakve granice još uvijek vrlo, vrlo žive, one su naprosto nezaobilazne.
0: Možda najviše u glavama ljudi.
1: Pa mislim, ne samo u glavama ljudi, ali je cijela situacija takva da te granice nekako, one kao da moraju postojati, kao da se to ne može riješiti. Upravo zato što se nisu riješila, dakle, tim ratom, kao ni jednim drugim, se nisu riješila ta temeljna neka politička pitanja. U prvom redu, dakle, Hrvati ih nisu riješili. I naravno da je to nešto što se onda sada vuče ovih zadnjih 30 godina i što će se vjerovatno vući sve dok se to ne riješi. Jer dok se to ne riješi, mi onda ne možemo razgovarati ni o, ne znam, o ekologiji, pravima djece, pravima žena, pravima, ne znam, LGBT populacije. Dakle, to su teme koje u Bosni i Hercegovini ne postoje. I dalje postoje ta, dakle, jedna dominantna, dakle, to je ta politička i kako se ona spušta na tu društvenu razinu i na razinu svakodnevnog života. I nažalost, dakle, sve ono zbog čega je se taj krvavi rat vodio među sve tri strane tih dugih 5 godina, dakle, njegovi ni povodi ni uzroci naprosto nisu riješeni, jer je, kažem, i dalje je jako, čak i u jeziku političara i u jeziku ljudi koji su u medijima svakodnevno, prisutna je zapravo ta jedna ratna terminologija i taj jezik je u zadnjih 2-3 godine izuzetno nasilan. Ja se sjećam vremena kad on takav nije bio.
0: E sad, s druge strane, u ovoj knjizi Otac imamo i tu ratnu situaciju, ali imamo i u prvom planu odnos oca i kćeri, a opet to je sve, na neki način se dobro pokazuje i, rekao bih, u dijelu poeme, ili kako bismo to nazvali, gdje otac ruši spaljenu kuću do temelja i ruši i gradi novu. Pa sada bih molio da nam pročitate, dakle, taj odjeljak poeme, da vidimo kako to zvuči i kako zapravo autentično obnavlja vrijeme u kojemu se to događalo i odnose između oca i kćeri.
1: Otac nije htio platiti bageristi 500 maraka da mu sruši kuću, nego ju je godinama svaki vikend rušio sam, macolo. Sam je dotukao i štalu koja je napola izgorjela. Kad smo prvi put došli u Guču Goru, bakin Jurgovan još je bio živ. Pušnica je bila čitava i nju je otac srušio. On je cijeli svoj život dotukao macolom, crnom kamenom ubojicom iza koje ostaje prašina u grlu. Ubijao ga je kašalj, ali nije odustajao. Onda smo počeli graditi kuću. Novu kuću, iz početka. Slagali smo cigle iz prve kuće mjesecima po dvorištu. Otac ih je pažljivo razbijao. U desni kut čitave, u lijevi polovice, na sredinu komadiće. To će nam biti podzida. To će biti temelji naše nove kuće. Kad radim s ocem, on zakiva daske, grede i govori mi. Križasti pa zakuje, pravokutni pa zakuje. Ekseri, šarafi, akubušilice, krampe, lopate, grablje, tačke, motike. To je bio orkestar na čiji nas je koncerte otac vodio. Svake subote u 7 sati idemo u Guču Goru, idemo rušiti kuću. U autu jedemo kifle i argetu paštetu. Otac u autu govori da imamo puno posla, da moramo stići dok nije kiša. Brat i ja zaspijemo čim dođemo. Ustanemo se oko 11 sati, otac se naljuti, Leo mu kaže, čim ti umreš, sve ću ovo prodati.
0: U drugoj knjizi, koja se zove Srce zemlje, na neki način još dublje uranjate u tragične sudbine Hrvata u Lašanskoj dolini tijekom hrvatsko-muslimanskog, odnosno bošnjačkog rata. Vi jednostavno smatrate da svaka žrtva ima pravo na svoj glas i da je ga književnica treba dati ako nekim žrtvama pravo na glas ne daju mediji i službeni narativi.
1: Pa kad je konkretno riječ o Hrvatima u Srednjoj Bosni, oni nisu dobili tu ni pravnu, ani nekakvu uvjetno rečeno medijsku zadovoljštinu. O njima kad se govorilo kao jednoj zajednici, kao kolektivu, govorilo se uglavnom na način da su oni ti koji su bili agresori, a ne da tu postoje obitelji koje su razorene i da postoji jedan broj ljudi koji je izgubio svoju djecu i ono, druge članove obitelji. I naprosto nekako kao da ta jedna serija zaista ratnih zločina koja se dogodila protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika, kao da se to nije dogodilo. I dakle, pred tribunalom to nije bilo suđeno i nikad nisu ni u medijima, ni u Hrvatskoj, ani u Bosni i Hercegovini, da se sad neko specijalno tom grupom ljudi bavio ni onim što su oni proživjeli. I igrom slučaja, ja sam, dakle, kao mlada novinarka imala neke svoje ambicije, interese da pišem o tome. To mi je bilo bolno i bilo mi je bolno zato što imaš pred sobom, dakle, ljude koji su evidentno, dakle, izgubili nekoga, čija patnja zaslužuje biti prezentirana na isti način kako je to i kod drugih naroda. A evo, njihova ne može samo zato što, ne znam, ono, ne odgovaraju nekoj široj slici koja se htjela stvoriti i o tim ljudima i o samom tom sukobu. I meni je bilo važno da u toj knjizi zapravo govore ti ljudi, da govore te njihove boli, ali ne da ih prostituiram, da ih povrijedim, jer bilo je vrlo teško pisati tu knjigu, jer se jednog dana ti tim ljudima trebaš pojaviti s njome i ne želiš iskoristiti tu njihovu patnju i stalno sam imala na umu da moram čuvati njihovo dostojanstvo, integritet, dakle, ne samo taj ljudski nego integritet i dostojanstvo onog što im se dogodilo, da to nije nešto čime ćemo mi sad naokolo, kako bih rekla, nekako jeftino paradirat, nego da, dakle, zaista oni osjete da sam ja o tome pisala i da sam sve što su mi govorili doživjela s jednim dubokim, dubokim poštovanjem i jednom ono, ljudskom empatijom.
0: Kada govorimo o empatiji, upravo ju ističe i poznati književnik Josip Mlakić. Kaže da zapravo, da bi se shvatila sva ta tragedija, mora se razviti, rekao bih, iznimna empatija. E sad, se postavlja pitanje, jesu li katarza u otkrivanju traume i prokazivanje zločina u suprotnosti uopće s mogućnošću empatije i nekog praštanja?

0: i ono boravi tu nekim njegovim okolnostima, njegovom kontekstu, njegovom prostoru i onome što je njemu bilo teško i što je njemu neka uvjetno rečeno neuralgična točka. I s te strane, dakle, da bi se uopće u Bosni i Hercegovini došlo do bilo kakve katarze, tamo se treba svakodnevno, dakle, raditi na tome da i Hrvati i Bošnjaci i Srbi naprosto pokušavaju se zamisliti na nekom tuđem mjestu. I samo tako se može stvoriti jedan prostor da se mi razumijemo, jer bez tog, kako bih rekla, mi nemamo o čemu govoriti, jer ako će bilo ko od nas negirati nešto što se dogodilo loše i zlo drugome, a to je počinjeno u ime kao jednog naroda, ne kažem ja da se mi sad trebamo svi individualno hodati po ovom svijetu i naokolo se ispričavati, ali čovjek mora imati jedan jasan stav prema tome, dakle jednu jasnu moralnu neku odrednicu da ti to ne smatraš svojim, da se ti toga sramiš, da ti naprosto na jednoj temeljnoj ljudskoj razini žališ zbog izgubljenih života. U Bosni i Hercegovini je to možda teže nego u bilo gdje drugdje, zato što i kažem, postoje tri međusobno zaraćene strane koje nisu ni danas pretjerano odmaknule od tih ratnih rovovskih pozicija, i ako se već mi ne možemo dogovoriti o tome što nam se dogodilo svima skupa, a ne možemo, jer su dakle to naprosto tri potpuno različite interpretacije tih sukoba, onda se može preko priča o tim običnim ljudima, dakle koji su daleko od onoga što se naziva visoka politika, dakle onda književnost može progovoriti tim jezikom, dakle da dođe na ondje gdje politika već sve mostove odavno porušila.
1: Vi to zapravo upravo tako i radite u knjizi Srce zemlje. S jedne strane, ta knjiga je žanrovski kombinirana, sastoji se od vaših priča gdje ste istraživali te zločine nad Hrvatima u Lašanskoj dolini, ali u drugom dijelu knjige dajete poeziju, zapravo pjesme koje svjedoče o pojedinim, najčešće ženama, ali i muškarcima koji su izgubili veliki dio obitelji, pobijeni su im djeca ili roditelji ili braća i njihovi individualni glasovi se javljaju u vašim pjesmama. Pa bih vas molio da pokažete, odnosno da nam pokažete kako zvuči jedna takva pjesma i da čujemo jedan takav individualni glas jedne žene koja je zapravo stvarna žena, to nije samo autofikcija, da tako kažem.
0: Da. Luce Miščetova. Luce Miščetova čuvala Bosnu da ne padne, u dvorištu samostana u Gučoj gori. Čuvala kuću do njoj maloj da ne izgori. Čuvala grobove čače i matere. Čuvala sebe da joj Bosna ne padne na grudi. Čuvala kocke šećera u njedrima da i ne isprljaju jugoslavinski dinari. Čuvala život, čuvala kuću. Prvi put ruke u zrak digla pred vojnicima armije BH, drugi put pred muđahedinima. Hvatala plamen pred tenkom, čuvala svoju kuću u zraku, čuvala Bosnu u zraku. Pognula glavu, pletenicama sjedim, pomela makadam. Poklonila se smrti. Obnovila kuću, obnovila magazu. U nju sakrila sadnice jorgovana, sakrila život da ga ne otmu. Jorgovan procvjetao, ni ona mu se nije nadala. Krmetnjak napravila, vodu u kuću dovela, dovela mir u kuću, došao u mir u nju. Nije bilo petka da Đulabićima nije komšijama svojim u Mosor išla. Đulabići čuvali Bosnu, čuvali Lucu Miščetovu. Na Božiću i na kućni prag čestita dolazili. Ona njima na oba bajrama jorgovan nosila. Kao da rata nije bilo, kao da smrti nije bilo. Busala se u prsa i govorila: ja sam Miščetova, ja sam Lujanovka. Nije krv Miščetovu ni s kim pomiješala. Htjela s jednim Srbinom policajcem, Miščeo joj pokojni nije dao. Nije imala djece. Sva su djeca iz Mosora, iz Guče Gore, iz Bukovice, iz Stradonjića bila njezina. Čekala humanitarnu u Travniku, uzimala samo lizala i čokolade, dijelila ih djeci, svojoj djeci. Misa zadušnica joj u crkvi u Gučoj Gori na dan kad je bila krizma. Crkva bila nakićena, urešena, puna cvijeća, puna djece. Ispratio je kardinal Puljić na onaj svijet, ispratila je djeca. Umrla tete Luce, govorila djeca. Ispratio je zbor crkveni, dočekao je na nebu zbor anđelski.
1: Sad smo čuli, dakle, jednu potresnu pjesmu o teti Luci, a još potresnije na neki način je i vaša nova knjiga pod jednostavnim nazivom Škola. To je također narativna poema kao i prva knjiga, no rekao bih da ima bitno različitu intonaciju od prve

0: dvije knjige. Kazivačica postaje ogorčena, nema ni najmanje empatije prema njezinim vršnjačkim učiteljima i mučiteljicama. Otkud ta znatna promjena intonacije u odnosu na prve dvije knjige koje zapravo ipak uključuju i empatiju?
1: Pa nema empatije zato što je to jedna ispovijest o tome kako se traga za poetskom pravdom. I iz tog razloga, dakle, dok se pravda ne zadovolji, empatije ne može ni biti. I meni je bilo važno da to bude jedna onako jako buntovna, pobunjenička, jedna knjiga puna bijesa, ljutnje, koju osoba koja je nešto poput tog, dakle, zlostavljanja i nasilja u školi proživjela, i ja sam stvarno smatrala da ima pravo na taj bijes, na svu tu silu psovki, na jedno onako, na tu biblijsku ljutnju, rekla bih. I jer uvijek nekako mi imamo razna očekivanja i, da ne kažem, maštarije kako bi ljudi koji su nešto neugodno proživjeli trebali govoriti o tome što im se dogodilo. I to je obično onako nekako tugaljivo, uplakano, ne znam, s nekom distancom. Od njih se očekuje da samo govore da opraštaju, da je sve u redu. I ja sam smatrala da to nije put kojim tom trećom knjigom trebam ići, nego naprosto tako demaskirati tu potrebu. Da mi druge ljude gledamo svojim očima, da nekako od drugih imamo bilo kakva očekivanja, a osobito kad je riječ o ovako jednoj delikatnoj situaciji, jer su u pitanju i maloljetnici. I mislim da je taj bijes, dakle, koji je ono opravdan, koji je rezultat tog zlostavljanja, jednostavno stvorio jednu onako duboku atmosferu s kojom se ljudi mogu poistovjetiti, jer tu škola nije samo škola, to je naprosto jedno cijelo društvo, jedna cijela država. Dakle, to je jedna prenesena slika gdje si ti kao pojedinac duboko izoliran i gdje si, dakle, doveden do toga da ono 10-20 kasnijih godina nakon što je sve završilo, da se ti s pravom ljutiš. I nisam sigurna je li mi to uspjelo, to je ono što drugi trebaju reći, ali, kažem, meni je bilo važno da se osjeti to pravo na bijes i pravo na to poetsko ostvarenje pravde.
0: Zapravo, cijela knjiga je na neki način jedno žilavo preživljavanje te djevojčice prvo, pa možemo reći i djevojke kasnije, uvjetima ekstremnog maltretiranja, i to maltretiranje ide od njezinih kolegica i kolega u razredu, ali zapravo se odnosi i na cijeli sustav, kako školski, socijalni, pa možemo reći i opće društveni, i ona zapravo čuva goli život, mogli bismo reći, unatoč svim tim strašnim izolacijama i svemu onome što joj aktivno i pasivno kolege rade.
1: Pa da, ja isto imam dojam da je to jedan tekst koji je napisan u slavu nečije tuđe hrabrosti. Dakle, jer ipak kad se pročita ta knjiga, jasno je da nije, dakle, to junakinji bilo lako to sve preživjeti i u konačnici onda još tome svjedočiti. I mislim da je važno upravo zbog tog jezika i načina na koji se govori o tome, da to je knjiga o tome da se uspjelo preživjeti. Da to nije knjiga koja će kod ljudi izazvati neko sažaljenje, nego, ne mogu čak reći ni divljenje, ali naprosto jedno poštovanje, jer to je bio, dakle, jedan boksački ring, recimo tako, gdje nije upravo to što ste rekli, nije problem samo s drugom djecom, odnosno s tim zlostavljačima, nego i, dakle, onime kako taj školski sustav u tom, dakle, mikrosvijetu, kako se tu reagira na ono što se zbiva u tom razredu. I onda, dakle, to je ona jedna situacija kad se čovjek osjeti potpuno poražen. Dakle, jer sa svih strana osjetiš taj jedan izostanak podrške, tu izolaciju i osjećaj zapravo jedne onako ono, duboke usamljenosti. Tu nema niko da pruži ruku i da kaže ne.
0: Tu se zapravo javlja ona psihologija da ko dolazi s problemom postaje problem na neki način, i onda se svi distanciraju od njega i žele olakšati taj problem, relativizirati ga, čak djelomično i na njega svrnuti krivnju.
1: Pa je, zato što je to uvijek lakši put i jednostavniji je. I to nije samo, ja vjerujem, u školskim sustavima, to je u bilo kojem drugom nekom obliku naših života i dinamika. Dakle, svi izbjegavaju ljude koji se dolaze žaliti da nešto nije u redu, jer niko zapravo ne želi slušati probleme, a još manje je oni koji žele riješiti i još je manje oni koji žele riješiti na dobro. I to je jedna, kažem, to je slika cijelog našeg društva. Dakle, to su ponašanja u firmama, u obiteljima, u politici. Dakle, to je vrlo jedna ona tipična ljudska reakcija.
0: Zanimljivo je da ipak idete, odnosno da ta knjiga ima svoj razvoj. Prvo se opisuju sva ta zlostavljanja, ogorčenost, želja za osvetom kasnije, koja sve više jača zapravo s godinama, ali na kraju dolazi do spoznaje da je preživljavanje toga već svojevrsno oslobođenje i da je to pobjeda nad svim tim.
1: Pa kao što vjerovatno i je, jer sama činjenica da se o nečemu može svjedočiti je već pobjeda. A druga je stvar u tome što zapravo je tu, dakle, su žrtve svi, ali puno veće žrtve od, dakle, junakinje koja je deklarativno i jasno razvidno iz teksta žrtva nasilja, veće su žrtve, uvjetno rečeno, ljudi koji su zlostavljači ili promatrači. I to je ono čega, naravno, neko sa 10, 12, 15 godina ne može biti svjestan, ali zato, dakle, u nekakvoj odrasloj dobi čovjek to osvijesti i bude mu na korist.
0: Na jednom mjestu kažete da je svaka sličnost sa stvarnošću namjerna. Može li onda knjiga Škola uopće biti samo autofikcija? Nije li ona i dokumentaristika, u što spadaju i stajališta Kazivačice i grozote kroz koje prolazi?
1: Pa je, vjerovatno ima tu dokumentarnu dimenziju, ali i to da je svaka sličnost namjena, to isto jedan vid neke provokacije ili nekog bunta. Dakle, nisam sigurna koliko je zaista svaka sličnost namjerna, ali kažem, to je stvarno bilo ono na razini onog jedne kiževe provokacije.
0: I još jedno pitanje, možemo li tu knjigu, što ste zapravo na neki način već i rekli, promatrati kao dio kritike bilo kojeg cjelovitijeg društvenog sustava, jer zapravo ti sustavi gotovo nužno proizvode neku represiju, koji god sustav kolektivni bio, kako se tu neki pojedinac, a osobito ranjivo dijete, uopće može odhrvati svemu tome?
1: Pa da, svaki sustav je u konačnici, dakle, samom činjenicom da on ima jasno određena pravila, neke kriterije, on je represivan, jer, dakle, postoje poželjna i nepoželjna ponašanja. Ponašanja koja sankcioniramo i ponašanja koja, uvjetno rečeno, hvalimo, kojima smo zadovoljni i tako. I to je, kažem, dakle, jedna stvarno ono prenesena slika, jer u bilo kojoj grupi, zajednici, sustavu, netko se uvijek može i nerijetko zaista osjeća usamljeno i odbačeno. I to je samo ovdje stvar što je riječ o jednom razredu, što je riječ o djeci. Ali se to može, barem ja vjerujem, sasvim kredibilno preslikati na stanje, dakle, u nekom širem društvenom kontekstu, u nekom narodu, ne znam, na nekom kontinentu. Dakle, vjerovatno se sada, ne znam, država Grendla, ako se države mogu osjećati nekako, vjerovatno se sad država Grendla tako osjeća. Dakle, tako da ono, to je...
0: U svakom slučaju, Danska i Grenland se ne mogu osjećati baš ugodno u današnjoj situaciji, ali nadamo se da će opstati kao što je opstala i ova Kazivačica, pa vas ja molim i da pročitate jedan dio iz autofikcijske poeme Škola.
1: Prihvaćanje. Umirala sam što nisam dio ekipe i što sam to više htjela, sve sam joj dalje bila. Molila sam se svetom Anti, svetom Josipu, svetom Petru, svetom Ivanu, svim svetima. Da me pozovete negdje, nekad, ako i jeste, zvali ste me da se imate kome rugati, da imate koga ismijavati. U vašim očima bila sam čudovište, kasnije sam to postala i u vlastitim. Mrzila sam svaki dio svoga tijela, stomak i glavu pogotovo. Zbog korčave kose zvali ste me Meduza, za oči ste govorili da su kao moj. more, puno morskih pasa. Nikad ljeti nisam nosila sandali, mrzila sam i svoja stopala. Jednom sam skinula čarape u slačionici i vi ste rekli sve u glas, vidio je prstiju. Sandale sam počela nositi u 30. godini života. Moji nožni prsti godinama nisu vidjeli sunce, a tako ni ja. Nisam vidjela svjetlost u toj školi u vašem društvu. Nosila sam duge crne tunike i košulje, neka djedove. Sve da bi sakrila stomak. Sve kako se ne bi vidjelo da sam burenice. Ne podnosim djevojčice. Njihove su oči gore od njihovih jezika. Djevojčice te ukopaju pogledom. Ne moraju ti ništa reći, ništa konkretno učiniti. Dovoljno je da te pogledaju. A vi ste mene gledale onako kako se gledalo gubace i maloumnike. Osjećala sam te poglede. Od bola koji ste mi nanosili očima, sagradila sam carstvo šećera, carstvo čokolade koje sam pojela da bi mi bilo lakše.
0: Draga Gloria, hvala vam na ovome razgovoru o vašoj novoj knjizi Škola, koju ste objavili kao i prvu, pa i drugu u nakladi Ocean More. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća je bila književnica Glorija Lojanović. Razgovarali smo o njezinoj novoj knjizi Škola, objavljenoj u nakladi Ocean More. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: U Bujama od jutra traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje i policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi i dokle seže u ovom trenutku ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena 28-godišnja policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezena je u bolnicu gdje je operirana zbog ubodne rane u prsima, govori liječnik Oliver Jurić iz Zadarske opće bolnice, a nakon njega poslušajte prve reakcije šokiranih stanovnika toga malog otočnog mjesta.
2: Ona je dovezena u urednog kontakta, urednih vitalnih parametara, međutim, zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju. Gospođa je sada urednog općeg stanja i oporavak teče sasvim uredno.
3: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
4: Ste malo... vi poznavali to?
3: Jesam iz viđenja, da. Baš da varečin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
4: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje?
3: A bilo je nešto, ne dam puze nešto bilo, ali ne znam baš sad baš to što je bilo.
0: Vijesti. Ministarstvo obrane priopćilo je da je predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno iznio neistine i dezinformirao hrvatsku javnost u vezi s neobvezujućim pismom namjere o suradnji u korištenju zrakoplova Airbus Atlas. Pismo namjere potpisao je ministar obrane Ivan Anušić u sklopu NATO-va samita u Ankari. Predsjednik Milanović u svojoj izjavi naveo kako se glavni stožer oružanih snaga očitovao da to baš i nije dobro rješenje, što MORH opovrgava jer je od glavnog stožera tijekom pripreme pisma namjere dobio pozitivno očitovanje. Budući da je ono neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao njezinim nacionalnim potrebama, objavio je MORH. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja, koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. U razgovoru s novinarima nakon početne konferencije u sklopu projekta Digitalizacija procesa osobnih stanja građana u Zagrebu, ministar se osvrnuo i na slučaj geodezija te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
5: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vjerski reformator i teolog, osnivač zasebne protestantske crkve, po njemu nazvane kalvinističkom, Jean Calvin rođen je 10. srpnja 1509. godine u francuskom gradu Noyonu. Calvin je studirao latinski jezik u Parizu i pravo u Orleanu. Tamo je razvio interes za teologiju. Pod utjecajem Martina Lutera 1533. godine odrekao se katoličke vjere i prešao na protestantizam. Francusku je napustio kako bi izbjegao katoličke pogrome. U Bazelu objavljuje 1536. godine svoje temeljno djelo, knjigu Ustanova kršćanske vjere, koja će postati ključnim dijelom francuskog protestantizma.
3: Calvin smatra da država treba podržavati crkvu. Biblijski autoritet snažniji od crkvene tradicije, a sakramenti jesu vrijedni, ali nisu bitni za vjeru. Kao i drugi reformatori, otvoreno se suprotstavlja papinskom autoritetu i za Calvina papa nije Kristov namjesnik na zemlji, nego antikrist. Calvin se naselio u Ženevi, gdje se njegovom širenju protestantizma, zasnovanom na strogoći i osobnoj materijalnoj skromnosti, protive libertinci, koji ga 1538. godine istjeruju iz grada. U Ženevu se vraća 3 godine kasnije, i to na poziv građana. Tada osniva novu kršćansku vjeroispovijest, kalvinizam, koju gradske vlasti priznaju. Calvin je bio iznimno utjecajan u Ženevi i kontrolirao je gotovo sve gradske poslove, primjenjujući na njih svoj vjerski nauk. Kalvinizam se širi Francuskom i Švicarskom, a Ženeva je postala jedno od najvažnijih središta europske reformacije. Kalvinizam prihvaća sve opće protestantske principe, poput toga da je osnova vjere Sveto pismo, odbacuje autoritet pape, odbacuje ikone, skupe crkvene obrede, celibat, a kalvinizam usvaja i nauku o predestinaciji. Calvin je osobno živio kako je i propovijedao, skromno, jednostavno i marljivo. Razvio je bogatu korespondenciju, a iza njega ostalo je 4271 sačuvano pismo u kojima uglavnom raspravlja o doktrinalnim pitanjima. Calvinovo vjersko učenje snažno je utjecalo na hugenote u Francuskoj, protestante u Nizozemskoj i Škotskoj, puritanski pokret u Engleskoj, Sjevernoj Americi i skandinavskim zemljama.
2: Hrvatski znanstvenik srpskog podrijetla, jedan od najvećih eksperimentalnih fizičara i inovatora u povijesti, Nikola Tesla, rođen je 10. srpnja 1856. godine u ličkom selu Smiljan nadoma Gospića. Već u mladosti pokazivao je izniman talent, ali i opasnu radoznalost, pa je ne bili dokazao da čovjek može letjeti, s otvorenim kišobranom skočio s krova rodne kuće. Nakon završenog gimnazijskog školovanja u Karlovcu studirao je u Gracu i Pragu, ali fakultet nije završio. Teslu je krasilo fotografsko pamćenje, koje mu je omogućilo da napamet nauči Goethova Fausta. Radio je kao inženjer u telefonskoj kompaniji u Budimpešti, a nakon toga u Edisonovom laboratoriju u Parizu. U to doba razvio je ideju za rotacijsko magnetno polje i višefazni transformator električne energije. Te ideje do kraja će razviti u Sjedinjenim Američkim Državama, a upravo će ti njegovi izumi izazvati tehnološku revoluciju u proizvodnji i distribuciji električne energije. To će pak omogućiti novu fazu industrijske revolucije i napredak kakav je ostvaren u 20. stoljeću.
3: U Sjedinjene Američke Države Tesla stiže 1884. godine, i to s preporukom za zaposlenje u Edisonovu uredu i 4 centa u džepu. Ubrzo je izbio sukob između Tesla i Edisona, nazvan ratom struja. Na koncu je pobijedio Tesla i njegov koncept izmjenične struje, koji omogućava prijenos velikih količina električne energije na velike udaljenosti. Na Teslinu principu zasnovani su i današnja proizvodnja i prijenos električne energije. Tesla je u svom laboratoriju eksperimentirao i sa X zrakama, ali je njegov laboratorij izgorio, zbog čega je rengen zadobio prvenstvo u tom izumu. Tesla je po svemu sudeći bio prvi koji je opisao elektron, iako je to otkriće pripisano Britancu Thomsonu, a što je jedno od najvećih otkrića u povijesti fizike. Tesla je 1899. i 1900. godine eksperimentirao u Colorado Springsu i tamo je obavio svoje najvažnije eksperimente. Otkrio je stacionarne valove, čime je dokazao da planeta Zemlja može poslužiti kao vodič električne energije. Naveliko je eksperimentirao i s bežičnim prijenosom energije i uspio je bežično upaliti javnu rasvjetu na udaljenosti većoj od 40 km. Upalio je 200 žarulja, a svaka je osvjetljavala krug od 41 metra. Ti Teslini pokusi do danas nisu ponovljeni. Prvi je eksperimentirao i s radiovalovima i radijskim daljinskim upravljanjem. I to je otkriće vrijedno Nobelove nagrade koju nikad nije dobio, a umjesto njega dobio je Marconi. No američki je sud Tesli priznao pravo prvenstva u otkriću. Početkom 20. stoljeća u okolici New Yorka počeo je po svojoj ocjeni svoje najvažnije eksperimente. Radio je na bežičnom prijenosu energije, a tvrdio je da je moguće osigurati ne samo bežični prijenos energije, nego i to da električna energija bude skoro besplatna za ljude, nakon čega je bankar Morgan, koji je financirao Teslin rad, obustavio daljnje financiranje njegovih istraživanja. Tesla je bio genij, ali i čudak, koji se u strahu od bacila nikad nije rukovao. Njegova otkrića uvelike su omogućila znanstvenu, tehnološku i industrijsku revoluciju 20. stoljeća, a neka njegova otkrića punu primjenu dobivaju tek početkom 21. stoljeća. Teslinim imenom nazvan je krater na mjesecu, a njemu u čast nazvana je jedinica magnetske indukcije, jedna od jedinica međunarodnog SI sustava. Nikola Tesla umre u Njujorku 7. siječnja 1943. godine.
4: Francuski književnik Valentin Louis Georges Jean Marcel Proust rođen je 10. srpnja 1871. godine. U povijesti književnosti zabilježen je kao jedan od najvećih i najinovativnijih romanopisaca. Rođen je u uglednoj i bogatoj liječničkoj obitelji, od djetinjstva je pobolijevao od astme. Usprkos bolesti godinu dana služio u francuskoj vojsci, a završio je studij političkih znanosti u Parizu i stekao odlično obrazovanje. Iako po prirodi društven, bolest ga je odagnala od društvenih zbivanja i većinu je života proveo osamljen.
3: Svoje prvo književno djelo, Zadovoljstvo i dani, objavljio je u dobi od 25 godina. Nakon toga završava svoj prvi roman, Jean Santé, koji je objavljen posmrtno. Ta su djela pisana klasično, u skladu s kanonom tradicionalnog romana 19. stoljeća. U 20. stoljeću Proust mijenja svoj stil i izričaj i počinje pisati romane na dotad u povijesti književnosti nepoznat način. Od 1913. godine počinje objavljivati ciklus od 7 romana koji su bili objavljivani u razmaku od 2 godine. Taj ciklus nazvan U potrazi za izgubljenim vremenom, a pojedini će romani iz ciklusa biti objavljeni tek posmrtno. Zbog tih 7 romana Graham Greene je Prousta nazvao najvećim romanopiscem 20. stoljeća. U tih 7 romana na oko 4000 stranica pojavljuje se oko 2000 likova. Zahvaljujući tom ciklusu, Prousta se smatra ključnim modernističkim pripovjedačem. On raskida s realističkom naracijom, uvodi simbolizam, a njegovu prozu posebno karakterizira složena vremenska koncepcija romana zasnovana na ideji nehotičnog sjećanja, zbog čega je Proustovo djelo postalo zanimljivo i filozofima, i psiholozima, i psihijatrima, zatim asocijativno pripovijedanje i spajanje autobiografskih elemenata s fikcijom i autorskom refleksijom. Marcel Proust, čovjek koji je cijelog života bio slaba zdravlja, umro je 18. studenoga 1922. godine u Parizu.

0: Delta. 10. srpnja 1962. godine Telstar 1 prenosio televizijsku sliku, telefonske pozive i komunikaciju telefaksom. Njime je ostvaren i prvi izravni transatlantski televizijski prijenos.
1: Telstar je bio loptastog oblika, težak 77 kg, a površina mu je bila pokrivena solarnim ćelijama male snage. Telstar nije dosegnuo geostacionarnu orbitu, već je oko Zemlje kružio u eliptičnoj putanji, zbog čega je signale mogao odašiljati samo 20 minuta. Telstar 1 postaje žrtva hladnog rata. Dan prije njegova lansiranja, Sjedinjene Države detonirale su nuklearnu superbombu koja je magnetizirala orbitu i ispunila ju radioaktivnim česticama. Sovjetski savez u to vrijeme izvodio niz visinskih nuklearnih testova. Sve to preopteretilo je tranzistore Telstara i on je prestao raditi početkom prosinca 1962. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, Radijska fonoteka nudi nam obilje glazbene podrške za našu današnju jezičnu temu. Na primjer, ovu pjesmu.
7: Samo ti, ljubavi, samo ti, ljubavi to znaj.
6: Ovo je Sara čije su nevjerne oči pekle Davora Radolfija. Bio je i pijan od njezina poljupca, ali jezičnih problema s njom nije imao. A evo jedne druge Sare. Pjesma Od Sare s ljubavlju pjeva Sara Connor. Riječ je o ljubavi koja nadilazi vrijeme i udaljenost, ali o gubitku i boli rastanka. Sada smo već bliže i jezičnom problemu, jer ova Sara piše se Sarah. Je li onda od Sare zapravo od Sarahe? Nije. Bez obzira na to piše li se nekoj Sari ime Saha ili bez njega, hrvatski pravopis je jasan. Oblici i posvojeni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome. U nominativu i hrvatsko ime Sara i strano ime koje se piše Sarah izgovaraju se jednako. U daljnjoj sklonetbi u hrvatskom jeziku oba će se pisati kako se izgovaraju. Dakle, u oba slučaja pisat će se Sare, Sari, Sarom. U drugim padežima piše se kako se u njima izgovara. Jednu Saru znamo iz Staroga Zavjeta, a otamo znamo i za Novu. U naslovu pjesme Bobija Bera Noina Arka, to jest Noah's Ark, Noah se jasno piše sa H. Engleski Noah izgovara se kao i hrvatski. I opet vrijedi da se oba imena u daljnjoj sklonitbi u hrvatskom jeziku pišu kao što se izgovaraju. Dakle, i pišemo i čitamo Noe, Noi, Noom. Bruna naravno nema jezični problem kakav imaju Sara ili Noa, ali u ovu smo epizodu dodali zbog moguće pomisli da bi se u pismu valjalo sklanjati na primjer Sarahe, Sarahi ili sa Sarahom, kako bi se u pojedinim padežima znalo kako se netko zove u nominativu. Na Bruninu ili recimo Dininu ili Mirinu primjeru vidimo da isti oblici u pojedinim padežima nisu ništa neobično i kao što nećemo upotrijebiti lokalnu sklonitbu da bismo znali je li netko Bruno ili Bruna, tako nećemo posezati ni za engleskim pisanjem u hrvatskoj sklonitbi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu govorimo o jednom požaru. Vatra je uz kugu bila najveća opasnost i nevolja za stanovništvo većine europskih gradova u srednjem i ranom novom vijeku. I Zagreb je u svojoj prošlosti često stradavao u katastrofalnim požarima. To i nije čudno. Gradske su ulice bile tjesne, kuće drvene, izbijene jedna uz drugu, a i one zidane najčešće su imale krovove pokrivene drvenim daščicama ili slamom. Takva je situacija potrajala sve do sredine 19. stoljeća, kada je građevnim redom bilo zabranjeno graditi drvene kuće. Do tada je grad više puta bio žrtvom velikih požara, a jedan od najtežih buknuo je na današnji dan, 10. srpnja 1786. godine, zahvativši Gradec, Kaptol i ulicu Potok između njih. Nakon požara, gradsko je poglavarstvo pozvalo stručnjake različitih zanata da procijene štetu. Na ulice su izašli drvodjelci, zidari, stolari, kovači i staklari, te utvrdili da je na Kaptolu šteta od izgorjelih kuća i spaljenih pokretnina iznosila 35.000 forinti. Na crkvi Svete Marije procijenjena je na 8.000 forinti. U ulici Potok požar je prouzročio gotovo 50.000 forinti štete, a u Gradecu čak 140.000 forinti. Osobito je teško stradala crkva Svete Marije na Dolcu. Teško oštećena, dugo je ostala neobnovljena i neuporabljiva za bogoslužje, pa je jedno vrijeme služila i kao carsko skladište streljiva. Iako bi se po razmjerima štete moglo zaključiti suprotno, u to se vrijeme već dobro znalo što treba poduzeti ako slučajno plane vatra. O tome svjedoče pripreme za planirani, ali nikada ostvareni posjet carice Marije Terezije Zagrebu i Hrvatskoj 30 godina prije. Posljednja od 16 točaka prvobitnoga ceremonijala, kako ga je opisao Adam Baltazar Krčelić u svojim Anuama, odnosila se upravo na protupožarnu zaštitu. Da bi se spriječila opasnost od požara, osobito u vrijeme dok njezino posvećeno visočanstvo bude boravilo u Zagrebu i Varaždinu, magistrati tih gradova postavit će ljude koji će se brinuti za čišćenje dimnjaka i koji će imati u pripremi nekoliko sudova punih vode, ljestve, kuke, štrcaljke i kola za dovoz vode. Uz to oni će narediti da u svakoj kući bude u pripremi posuda puna vode i konačno strogo će narediti dimnjačarima, tesarima, zidarima i drugima neka u slučaju da, ne dao Bog, bukne negdje požar, žurno tamo otrče i marno ulože svoj napor da ugase vatru. U jedan vrući požarni dan u Zagrebu 18. stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Ana. One,

0: Naravno, on to zaslužio, to je odlično.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

0: 14 je sati.
1: Vijesti.
0: U Bujama traje velika akcija USKOK-a. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno među njima je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. Prema neslužbenim informacijama radi se o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog malverzacija uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena 28-godišnja policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka prevezana je u bolnicu gdje je operirana zbog ubodne rane u prsima, govori liječnik Oliver Jurić iz Zadarske opće bolnice, a nakon njega poslušajte prve reakcije šokiranih stanovnika toga malog otočnog mjesta.
3: Ona je dovezena u urednog kontakta, urednih pitanja.

0: i oporavak teče sasvim uredno.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvo malo mjesto, inače mirnom, a eto.
2: Ste vi poznavali to?
1: Jesam iz viđenja, da.
3: Možda Varaćin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više onako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
2: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje?
3: A bilo je nešto, ne dan puze nešto bilo, ali ne znam baš to što je bilo.
4: Vijesti. Svih šestero hrvatskih državljana koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njihov povratak u Hrvatsku očekuje se za nekoliko dana. Tanker je pogođen u utorak nepoznatim projektilom. Srećom nije bilo žrtava ni onečišćenja mora. Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod otkako je potkraj veljače počeo sukob na Bliskom istoku. Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u iznudi i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Ne navodeći identitete, policija je izvijestila da je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca zbog sumnje u razbojništvo i nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Jurčević se u Saboru osvrnuo na slučaj.
5: Ne, nemam nikakvih informacija. Prva informacija došla mi je sinoć kad je to Jutarnji objavio. I kako znam dosta ljudi, rekli su mu, gle, to je usmjereno protiv tebe. Budući sam bio u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje, svašta sam vidio i doživio osobno u životu, a uključujući i u hrvatskim medijima, dakle to nije nešto što me uopće uzbudilo, otišao sam spavati. Nemam nikakvih saznanja, niti sam tim tragom išao zvati sina koji je punoljetna osoba, imam 7 djece, inače. I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu roditelju, ali svi su punoljetne osobe, odgovorne su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao. Prema tome nemam problem s time.
4: Vremenska prognoza.
6: Poslije podne pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
6: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
7: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
8: Hello, tak, 250.000 reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska. A ko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik Vladimir Brnardić, suradnik emisije Damir Ljubičić i autorica Antonela Rajić. Posebnu zahvalu upućujemo kolegicama Martini Perković i Katiji Miličić na organizaciji i vođenju intervjua.
11: Svjetsko prvenstvo ponovno je usmjerilo pozornost svijeta prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Novoga puta uz vrhunski nogomet pažnju je privukla i jedna marketinška kampanja koja je oduševila milijune ljudi. U njoj su uz hrvatske reprezentativce glavne uloge dobili i simboli Hrvatske. Džezva, dalmatinac, šahovnica i priča o zemlji koju mnogi tek trebaju upoznati. Iza te ideje stoji Hrvatica iz dijaspore, Tanja Golešić, jedna od najuspješnijih žena svjetske modne industrije. Nakon karijere u Ralph Laurenu, LVMH-u, Canada Goose-u i Jimmy Choo-u, danas vodi luksuzni modni brend Macage, čije se kampanje prate diljem svijeta. Kako je djevojčica koja je ljeta provodila kod bake u Zagrebu postala izvršna direktorica globalnog modnog brenda? Zašto je upravo hrvatsku reprezentaciju odabrala kao lice nove svjetske kampanje? I zašto vjeruje da Hrvatska može postati jedan od najpoželjnijih luksuznih brendova svijeta? Danas razgovaramo s Tanjom Golešić, izvršnom direktoricom tvrtke Makaž. Upravo ste pokrenuli suradnju s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. U tijeku je svjetsko prvenstvo i sve se nekako poklopilo. Vi ste hrvatska poveznica u cijeloj toj priči. Za početak bih vas zamolio da nam ispričate nešto o sebi i svom životnom putu.
12: I am Canadian. I was born in Canada. My parents left Croatia and both my sister and I.
13: Ja sam Kanađanka, rođena sam u Kanadi. Moji roditelji emigrirali su iz Hrvatske, a moja sestra i ja rođene smo u Kanadi. Roditelji su mi iz Zagreba, dok su djedovi i bake iz Zagreba i Samobora, tako da cijela moja obitelj potječe iz Hrvatske. Godine 2000. preselila sam se u New York kako bih izgradila karijeru u modnoj industriji. Iako sam već radila u modnoj industriji u Kanadi tada, a zapravo ni danas, Kanada, unatoč tome što je teritorijalno mnogo veća od Hrvatske, nema toliko razvijenu modnu industriju kakvu sam tražila. Zato sam odlučila otići u New York i pokušati uspjeti u gradu koji nikada ne spava. Kao što kaže Frank Sinatra, ako možeš uspjeti ovdje, možeš uspjeti bilo gdje. Rekla bih da mi je to doista pošlo za rukom. Karijeru sam započela u tvrtki Ralph Lauren, a tijekom godina radila sam za brojne poznate modne kuće i imala priliku surađivati s nekima od vodećih svjetskih luksuznih brendova. Nakon Ralph Laurena pridružila sam se grupaciji LVMH, gdje sam radila za Marka Jacobsa. U to je vrijeme Mark Jacobs istodobno bio i kreativni direktor modne kuće Louis Vuitton. Nakon toga prešla sam u Canada Goose, gdje sam angažirana kako bih vodila tvrtku upravo u razdoblju kada je bila u vlasništvu investicijskog fonda koji ju je pripremao za izlazak na burzu. Budući da sam Kanađanka i da sam već imala iskustvo rada s globalnim luksuznim brendovima, smatrali su da sam prava osoba za taj posao. Zbog toga sam se nakratko preselila u Toronto. To sam već mnogo puta rekla. Nakon života u New Yorku, kada jednom upoznate njegov tempo, način poslovanja i energiju grada, vrlo je teško ponovno se priviknuti na život negdje drugdje, osobito u Kanadi. Poslovni mentalitet ondje potpuno je drukčiji i taj mi prijelaz nije bio nimalo jednostavan. Nakon otprilike godinu i pol dana kontaktirali su me iz Jimmy Choo-a i ponudili mi mjesto predsjednice kompanije te povratak u New York. To je bilo upravo ono što sam željela, jer koliko god voljela Kanadu, za daljnji razvoj svoje karijere željela sam biti u New Yorku. Vratila sam se u New York i od tada živim i radim ovdje. U Jimmy Choo provela sam 5,5 godina. U međuvremenu je tvrtku preuzeo Capri Holdings, grupacija u čijem su portfelju Jimmy Choo, Versace i Michael Kors. Dok sam radila u Jimmy Choo, kontaktirao me investicijski fond koji je bio zainteresiran za moje iskustvo iz Canada Goose-a. Upravo su bili kupili Makaž. Mislim da je to bilo 2017. godine. Međutim, u tom trenutku nisam željela napustiti Jimmy Choo, jer sam tek bila započela novo poglavlje svoje karijere. Tijekom sljedećih nekoliko godina povremeno smo razgovarali o mogućoj suradnji. Zatim su me 2021. godine, nakon pandemije i svih promjena koje je ona donijela, ponovno kontaktirali i ponudili mi mjesto izvršne direktorice Makaža. Makaž sam poznavala gotovo 20 godina. Riječ je o kanadskom brendu s izvanrednim proizvodima koji sam oduvijek voljela. Međutim, smatrala sam da tvrtki nedostaju snažnija marketinška strategija i jasnije ispričana priča o samom brendu. Kada smo razgovarali o toj prilici, bilo mi je iznimno važno da moja uloga ne bude usmjerena isključivo na razvoj proizvoda. Željela sam imati priliku oblikovati priču brenda, upravljati njegovom marketinškom strategijom, te zajedno s timom osmisliti načine na koji ćemo Makaž podići na potpuno novu globalnu razinu. Svi smo dijelili istu viziju i upravo sam se zato odlučila pridružiti tvrtki.
12: 5 years when I joined the company.
11: Kako je činjenica da ste dijete hrvatskih iseljenika utjecala na vašu karijeru i životni put?
12: I get asked that question a lot, and I don't know.
13: To pitanje dobivam vrlo često. Nisam sigurna da je odgovor specifičan isključivo za Hrvate. Mislim da se isto može reći za mnoge useljeničke obitelji. To je osobito vidljivo ovdje u Njujorku. Ovaj je grad prepun ljudi koji su stigli iz svih krajeva svijeta. Svi dolaze s istim ciljem. Ostvariti svoje snove, izgraditi karijeru, raditi za velike kompanije i stvoriti bolji život za sebe i svoju obitelj. Ni Kanada nije bila drukčija. Upravo su to učinili i moji roditelji kada su se ondje doselili. Kada odrastete uz roditelje koji dolaze iz druge zemlje i druge kulture, vrlo rano naučite što znači disciplina. Istodobno postajete svjesni razlike između kulture zemlje u kojoj živite i kulture u kojoj ste odgojeni. Ja sam odrasla u Kanadi, ali odgojili su me hrvatski roditelji. Usadili su mi iznimno snažnu radnu etiku, a osobito moja majka. Uvijek mi je govorila, možeš postići sve što želiš ako si spremna pokušati. Slijedi svoje snove. Bori se za njih. Sve je moguće. Kada ste dijete, možda ne razumijete u potpunosti težinu i značenje tih riječi. Tek poslije, kroz život i karijeru, shvatite koliko su bile važne i koliko su vas oblikovale. Moja je majka uvijek bila moj najveći oslonac. Treba imati na umu da su moji roditelji otišli iz Hrvatske bez posla i bez znanja engleskog jezika. Svakodnevno sam gledala oca kako radi dva posla. Moja je majka radila, odgajala dvije kćeri i istodobno otvorila dvije trgovine odjećom. Mislim da takav način razmišljanja s vremenom postane dio vas. Na neki način imate ga u krvi. Moji su roditelji uvijek bili uz mene. Usmjeravali su me, savjetovali i pomagali mi da ostvarim svoje snove. Naučili su me da se uspjeh postiže predanim i napornim radom. Naučili su me poštovanju i otpornosti. Upravo su radna etika, poštovanje i otpornost tri vrijednosti koje sam tijekom života nastojala njegovati u sebi, ali i prenijeti svoje kćeri. Naravno, nije uvijek bilo lako. Međutim, vjerujem da upravo te osobine krase mnoge Hrvate, ali i brojne useljenike diljem svijeta. Uvijek postoji snažna želja da dokažete svojim roditeljima, ali i samima sebi, da možete postići više, biti bolji i ostvariti svoje ciljeve. Zbog svega toga mogu reći da je moje hrvatsko podrijetlo imalo ogromnu ulogu u mom životu.

0: Redovito dolazite u Hrvatsku. Je li vam to pomoglo da zadržite hrvatske običaje i prenesete ih na svoju djecu?
1: Absolutely. I mean, coming to Croatia and having two very different experiences. One...
2: Dolazak u Hrvatsku obilježio je velik dio moga odrastanja. Kad sam bila mala, moji su roditelji mnogo radili. Imali su hotel u Kanadi, pa su me tijekom ljeta slali baki u Zagreb. Upravo sam ondje naučila kuhati, čistiti i šivati, ali i stekla brojne druge životne vještine koje danas smatram neprocjenjivima. Naravno, odlazili smo i na more, kupali se i uživali. Imala sam prekrasno djetinjstvo. Mislim da mnogi ljudi nemaju priliku odrastati uz bake i djedove na načine na koji sam ja odrastala. Imati baku i djeda koji vas vole jednako snažno kao i roditelji, koji vam prenose obiteljske običaje i tradiciju, te vas uče kuhati, šivati i svemu onome što će vam jednoga dana biti korisno u životu. To je nešto doista posebno. Kada ste dijete, sve vam to ponekad može djelovati pomalo dosadno. Međutim, kako odrastate, upravo te trenutke i iskustva počinjete sve više cijeniti. Sjećam se i koliko mi je bilo zanimljivo dolaziti iz Kanade u Hrvatsku i otkrivati razlike između dviju kultura. Primjerice, u Kanadi nikome ne bi palo na pamet reći da se nedjeljom ne pere rublje jer svi idu u crkvu i jer treba misliti na to što će susjedi reći. To su one male kulturološke razlike i životne posebnosti koje nikada ne biste upoznali da ne provodite vrijeme s ljudima koji su vas odgojili, koji vam prenose svoje vrijednosti i koji vas bezuvjetno vole. Zato sam Hrvatsku zavoljela još kao dijete. Tu sam povezanost nastavila njegovati i poslije. Mislim da sam tijekom Domovinskog rata propustila možda 3 ili 4 ljeta. Moja je majka u to vrijeme dolazila u Hrvatsku kako bi se brinula o baki. Osim tog razdoblja, gotovo svake godine dolazim u Hrvatsku. Nastojim doći barem 2 puta godišnje, za Božić i tijekom ljeta. Hrvatska je i danas jedno od mojih najdražih mjesta na svijetu.
1: So, yeah, just very high on my list of priorities of places that I love to be.
0: Možete li nam ispričati kako je došlo do suradnje između Makaža i hrvatske nogometne reprezentacije? Kako ste odlučili ispričati upravo tu priču?
2: Ta je priča zapravo započela prije otprilike 3 godine kada smo proveli opsežno istraživanje brenda. Kada sam se 2021. godine pridružila Makažu, tvrtka je bila poznata ponajprije kao luksuzni proizvođač zimske odjeće, osobito jakni namijenjenih zaštiti od hladnoće. Međutim, činjenica je da nije cijeli svijet hladan. Moja je misija bila upoznati DNK brenda, razumjeti naše nasljeđe i korijene, ali istodobno osmisliti načine na koji Makaž može ponuditi proizvode koji nisu vezani isključivo uz snijeg i niske temperature. Kao dio tog procesa angažirali smo Boston Consulting Group, koji je za nas proveo detaljnu analizu tržišta. Rezultati su pokazali nekoliko vrlo zanimljivih činjenica. Jedna od njih bila je da žene čine čak 80% naših kupaca, a muškarci samo 20%. To smo naravno i sami znali, ali sada smo prvi put imali konkretne podatke. Odmah sam zaključila da moramo postići mnogo bolju ravnotežu i približiti se omjeru 50:50 između ženskih i muških kupaca. Zajedno s marketinškim timom osmislili smo strategiju pod nazivom Protect Your Craft. Riječ je o posebnoj marketinškoj platformi u sklopu koje svake godine provodimo jednu veliku globalnu kampanju s poznatom osobom kao zaštitnim licem brenda, dok tijekom godine realiziramo i nekoliko manjih kampanja u suradnji s vrhunskim sportašima. Prije 3 godine počela sam razmišljati tko su najbolji sportaši na svijetu, s kim se kao brend možemo poistovjetiti, tko dijeli vrijednosti koje i sami njegujemo. U tom sam trenutku odmah pomislila na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Makaž, iako postoji već dugo, još je uvijek relativno malen brend u usporedbi s najvećim svjetskim modnim kućama. S druge strane, Hrvatska je mala zemlja koja kontinuirano stvara nevjerojatne sportaše. O tome često govorim. Nogomet je za mene sport broj 1. Imate 26 reprezentativaca koji nisu samo hrvatske zvijezde, nego svjetski poznati sportaši. Luka Modrić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Dominik Livaković. Oni nisu samo veliki hrvatski igrači, nego globalne sportske zvijezde. Počela sam razmišljati o tome kako bismo mogli ostvariti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i zajedno ispričati autentičnu priču koja bi povezala reprezentaciju i Makaž. Tako sam stupila u kontakt s Ivom Olivari iz Hrvatskog nogometnog saveza. Sastale smo se i odmah pronašle zajednički jezik. Rekla sam joj, imam ideju. Voljela bih pronaći način da surađujemo s hrvatskom reprezentacijom, ali za mene svaka suradnja mora biti potpuno autentična. Ne želim da se sve svodi na to da nekome platite kako bi nosio vašu odjeću. Mora postojati stvarna povezanost. Predložila sam da napravimo mali eksperiment. Odlučili smo svakom hrvatskom reprezentativcu pokloniti jednu Makaži jaknu. Poslala sam Ivi katalog cijele kolekcije, a ona ga je proslijedila igračima. Svaki je igrač sam odabrao model koji mu se najviše sviđao, a mi smo im zatim poslali odabrane jakne. Nakon nekoliko mjeseci počeli su mi stizati privatne poruke igrača. Pisali su mi, ovo je najbolja jakna koju sam ikada imao, obožavam ovaj proizvod, ili gdje mogu kupiti još? Jedan od prvih koji mi se javio bio je Joško Gvardiol. Od tada smo razvili vrlo prirodan odnos. Joško je već igrao za Manchester City i često je nosio naše proizvode te ih objavljivao na društvenim mrežama. Ali nije bio jedini. Javljali su se i Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Luka Modrić i drugi reprezentativci. Sve se odvijalo potpuno spontano. U jednom sam trenutku pomislila, ovo je zaista zanimljivo. Ti ljudi mogu kupiti proizvode bilo kojeg luksuznog brenda na svijetu. Njima Makaž nije potreban, ali

0: tako prirodna i vjerodostojna. Nakon toga moja kći i ja otišle smo na Europsko prvenstvo. Ondje sam počela razmišljati zašto ovu suradnju ne bismo podigli na još višu razinu uoči svjetskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo održava se praktički u našem dvorištu, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a finale će se igrati u New Jerseyu. Zajedno s upravom Hrvatskog nogometnog saveza predstavili smo našu ideju. Svidjela im se i, kako se kaže, ostalo je povijest. Danas zajedno slavimo Hrvatsku i ovu suradnju. Ono što mi je pritom najvažnije jest činjenica da je cijela priča nastala potpuno prirodno. Nije riječ o klasičnoj plaćenoj promociji, nego o odnosu koji je nastao zato što su igrači iskreno zavoljeli naš proizvod. Naša prva kampanja, Protect Your Craft, bila je s Joškom Gvardiolom. Zatim smo surađivali s Donom Vekić, a nakon nje s Dominikom Livakovićem. Poslije smo u kampanju uključili i druge vrhunske svjetske sportaše poput Roberta Lewandowskog iz Barcelone i Kylera Maria, NFL quarterbacka iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostvarili smo suradnje i s NBA igračima. Sve je raslo postupno i prirodno. Kada sportaš ili poznata osoba postane istinski obožavatelj vašeg brenda, to ima neprocjenjivu vrijednost. Vjerujem da je upravo ta autentičnost jedan od važnih razloga zbog kojih je Makaž posljednjih godina ostvario tako snažan rast.
1: Želio sam vas pitati nešto posebno vezano uz ovu kampanju. U njoj ima mnogo detalja koje će razumjeti samo Hrvati. Džezva, dalmatinac, šahovnica. Je li to bila vaša ideja?
0: Da, džezva je zapravo moja. Stoji mi kod kuće i koristim je svaki dan. Naravno, imamo izvrstan marketinški tim i sjajan kreativni odjel, ali od samog smo početka željeli da ova kampanja bude drukčija. Ako pogledate većinu kampanja povezanih sa svjetskim prvenstvom, primijetit ćete da gotovo sve izgledaju slično. Veliki brendovi okupe reprezentaciju, igrači poziraju u odjelima na stadionu i na tome se uglavnom gradi cijela priča. Mi smo željeli nešto posve drukčije. Cilj nam nije bio samo fotografirati 26 hrvatskih reprezentativaca u elegantnim odjelima. Htjeli smo napraviti mnogo više od toga, prikazati ih kao svjetske sportske zvijezde, ali istodobno svijetu približiti hrvatsku kulturu i identitet. Željeli smo prikazati one male detalje koje Hrvati odmah prepoznaju i razumiju. Ako ste Hrvat, odmah ćete prepoznati džezvu, prepoznat ćete dalmatinca. Ne znam jeste li primijetili i psa u videu, ali upravo takvi detalji pomažu ispričati priču. U Americi mi ljudi vrlo često kažu: volio bih otići u Hrvatsku na odmor, ali zapravo ni ne znam gdje se Hrvatska nalazi. To mi se doista često događa. Mnogi Amerikanci još uvijek ne znaju mnogo o Hrvatskoj. Ako nešto i znaju, to se najčešće svodi na dvije stvari. Da je ondje bio rat i da Hrvatska ima prekrasno more. Zato smo zajedno s marketinškim i kreativnim timom razmišljali o tome kako ispričati mnogo bogatiju i zanimljiviju priču. Naravno, naši su proizvodi važan dio kampanje, baš kao što su i igrači u njezinu središtu. Međutim, ključno je pitanje bilo: koju priču zapravo želimo ispričati? Kako možemo predstaviti Hrvatsku na drukčiji, autentičniji način? Tako smo osmislili Hrvatski klub, prostor inspiriran starim kvartovskim klubovima u kojima se ljudi okupljaju, druže i provode vrijeme zajedno. U kampanju smo uključili dalmatinca, prikazali osobnosti igrača, a pod smo osmislili u prepoznatljivom uzorku u hrvatsko-crveno-bijele šahovnice. No priča nije završila samo na kampanji. Taj smo vizualni identitet prenijeli u naše trgovine diljem svijeta. Ako danas uđete u Makažovu trgovinu u Šangaju, Tokiju, New Yorku, Parizu ili Torontu, svugdje ćete vidjeti pod inspiriran hrvatskom šahovnicom. U svakoj se trgovini nalazi i stolni nogomet, poput onoga iz kampanje s logotipima Hrvatskog nogometnog saveza i Makaža. Dakle, riječ je o pravoj kampanji koja funkcionira na svim razinama i kroz različite kanale. Nije nam bilo dovoljno samo u kampanju staviti džezvu ili psa i reći: evo, volimo Hrvatsku. Željeli smo ispričati istinsku priču o Hrvatskoj, pokazati njezin karakter, kulturu i one male, simpatične posebnosti koje su Hrvatima bliske i poznate, a koje većina ljudi u svijetu tek treba otkriti.
2: story about Croatia, some of the quirks, some of the funny things.

0: things that people don't know.
1: Ova je kampanja također vrlo zabavna. Većina kampanja velikih brendova djeluje ozbiljno i pomalo hladno, dok je ova puna humora i života.
0: I mean, we have the best 26 models in the world.
2: Iskreno, imali smo 26 najboljih modela na svijetu. Naravno, oni su vrhunski nogometaši, ali istodobno imaju fantastične osobnosti. Bili su spremni sudjelovati u cijeloj priči, igrati se, šaliti i pokazati svoj karakter. Mislim da je upravo to kampanju učinilo posebnom. Ljudi su osjetili da je iskrena. Do sada je kampanja ostvarila gotovo 2 milijarde prikaza diljem svijeta. To nisu samo Sjedinjene Države, to nije samo Kanada, to je cijeli svijet, sve naše trgovine, sve naše tržište. Za mene je bilo ostvarenje sna spojiti dvije male, ali iznimno snažne priče. Hrvatsku i makaž.
1: Kada biste Hrvatsku promatrali kao brend kojim upravljate, što biste učinili?
0: A lot, I think about this all the time.
2: Puno toga. Često razmišljam o tom pitanju i odgovor nije jednostavan jer nikoga ne želim uvrijediti. Ipak, upravo je to jedan od razloga zbog kojih sam se preselila u New York. Mislim da Kanada i Europa, pa tako i Hrvatska, u usporedbi sa Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri snagu marketinga i kvalitetnog pripovijedanja. Bez obzira na to što tko misli o Americi ili američkoj kulturi, jedno moram priznati, nitko ne zna ispričati priču kao Amerikanci. Malo tko zna graditi brendove i stvarati snažne marketinške priče na način na koji to rade u SAD-u. Svjetsko prvenstvo golema je prilika za Hrvatsku. To je prilika da igrači, reprezentacije, navijači i publika diljem svijeta bolje upoznaju našu zemlju. Kada razgovaram s ljudima u Njujorku, često me pitaju, svako ljeto ideš u Hrvatsku, kamo bismo trebali otići, što bismo trebali vidjeti? Mnogi o Hrvatskoj još uvijek znaju vrlo malo. Znaju da je prošla rat i da se ovdje snimala serija Game of Thrones, ali Hrvatska je mnogo više od toga i upravo tu vidim velik prostor za kvalitetnije međunarodno predstavljanje zemlje, snažniji PR i bolje pripovijedanje. Hrvatska ima toliko toga za ponuditi. Pogledajte samo detalje koje smo koristili u našoj kampanji, džezvu, dalmatinca i sve te male simbole koji pričaju priču o zemlji i njezinu identitetu. Imamo jedno od najljepših mora na svijetu, prekrasne ljude, iznimnu gastronomiju, maslinovo ulje, lavandu i vrhunska vina. Imamo sve elemente koji mogu činiti autentičan luksuzni doživljaj. Postoji golema prilika da svijetu ispričamo priču o Hrvatskoj na modern, sofisticiran, luksuzan i istodobno autentičan način. Međutim, postoji jedno važno pitanje. Želi li Hrvatska krenuti u tom smjeru? To je, po mom mišljenju, ključno pitanje. Hrvatska već ima velik broj turista. Dolaze brojni gosti iz Europe, a sve je više i Amerikanaca. Međutim, mnogi američki gosti Hrvatsku upoznaju uglavnom s jahti ili brodova. Relativno ih malo zaista doživi zemlju u svojoj njezinoj raznolikosti. Mislim da postoji velika prilika za daljnji razvoj luksuznog turizma. To podrazumijeva bolje hotele, vrhunsku uslugu i višu razinu cjelokupnog iskustva gosta. Ako želimo privući drukčiji profil gostiju, moramo promišljati o tome kako danas izgleda suvremeni luksus i što takvi gosti očekuju. Pogledajte destinacije poput Hamptonsa ili jezero Como u Italiji. Njihova privlačnost ne temelji se samo na prekrasnom krajoliku, nego na cjelokupnom iskustvu koje nude gostu. Zato trebamo ulagati u infrastrukturu, hotele, restorane i prometnu povezanost. Putovanje mora biti što jednostavnije i ugodnije. Primjerice, kako danas gosti iz zračne luke Split najjednostavnije stiže do Brača. Najčešće mora organizirati više različitih oblika prijevoza, uključujući trajekt. Mnogi Amerikanci imaju samo jedan ili dva tjedna godišnjeg odmora i zato im je vrijeme iznimno dragocjeno. Ako već ulažu mnogo novca u putovanje, očekuju da sve bude jednostavno i besprijekorno organizirano. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijenos, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijevoz, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Upravo to danas znači luksus. Naravno, ponovno se vraćamo na isto pitanje. Je li to turizam kakav Hrvatska želi razvijati? Vjerujem da bi razvoj kvalitetnog i održivog luksuznog turizma Hrvatskoj mogao donijeti velike koristi. Ne vidim razlog zbog kojeg Hrvatska ne bi mogla postati jedna od vodećih luksuznih destinacija na svijetu. Međutim, uz snažan marketing mora postojati i odgovarajuća ponuda. Možete osmisliti najbolju promotivnu kampanju na svijetu, ali ako nemate dovoljno vrhunskih hotela, iznimnu razinu usluge, restorane odgovarajuće kvalitete i ljudi koji će gostu pružiti personalizirano iskustvo, marketing sam po sebi neće biti dovoljan. U vodećim luksuznim destinacijama upravo je takva razina usluge standard. Gost koji unajmi vilu očekuje da ga netko dočeka, organizira mu privatnog kuhara, prijevoz, rezervacije i izlete, te bude dostupan kada mu je potrebna pomoć. Tako funkcioniraju brojne uspješne luksuzne destinacije od otočja Turks i Caicos do jezera Como. Mislim da je Hrvatska još uvijek u fazi u kojoj traži pravi model razvoja luksuznog turizma, ali ako je to smjer kojim želi krenuti, spremna sam pomoći. Želim pomoći u pričanju hrvatske priče i pridonijeti tome da Hrvatska u svijetu zauzme mjesto koje zaslužuje. Putovala sam po cijelom svijetu i vidjela mnogo prekrasnih mjesta, ali doista vjerujem da Hrvatska ima sve što je potrebno. Prirodne ljepote, kulturu, gastronomiju, tradiciju i autentičnost, da postane jedna od najboljih i najpoželjnijih turističkih destinacija na svijetu.
0: And we have everything. We have everything there is to offer to everyone. And I think it's just a massive opportunity for Croatia.

0: čaka, trošni javora za plete.
1: Kad udari zgriča podne, preko trga prema jugu.
2: Golubovi kad polete prema nebu, kao prema drugu.
3: Tri, četiri, jedan.
4: Zagrebačkim ulicama cesta bok života teče.
5: Njegova me radost plaže.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac se zazeleni.
0: Ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jese zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
2: 3, 4, 1.

0: Za kraj imamo jedan mali, zabavni, brzi krug pitanja. Kulen ili pršut?
1: Kulen. Okay. Uvijek.
0: Gemišt ili bevanda?
1: Gemišt. Sa ledom. Okay.
0: Dinamo ili Hajduk?
1: Uf, Dinamo.
0: Škampi ili janjetina?
1: Oh, škampi buzara.
0: Priča Tanje Golešić puno je više od priče o uspjehu u modnoj industriji. To je priča o identitetu, upornosti i povezanosti s domovinom koja ne prestaje ni nakon nekoliko generacija života izvan Hrvatske. Dok vodi jedan od najpoznatijih luksuznih modnih brendova na svijetu, Tanja ne zaboravlja odakle dolazi. Upravo su hrvatski odgoj, vrijednosti koje je ponijela iz obitelji i ponos na svoje podrijetlo postali inspiracije za kampanju koja je Hrvatsku predstavila na drugačiji, moderan i autentičan način. Možda je upravo to njezina najvažnija poruka, da Hrvatska ima sve što je potrebno za uspjeh, ali svoju priču mora znati ispričati svijetu. A ponekad su upravo ljudi koji žive daleko od domovine najbolji ambasadori njezina imena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović. Suradnici u emisiji Martina Perković, Katja Miličić i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica Rajčan Tunela. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, palimo!

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Uhićenje na području Buja u antikorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta. Domovinski pokret u rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini odustao od Hrvatske izborne jedinice u BiH. Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Sinoć se u malom mjestu Kali na otoku Ugljanu dogodio zločin. Teško je ozlijeđena 28-godišnja policajka koja je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja napadnuta nožem. Operirana je u općoj bolnici Zadar, a muškarac, otprije poznat policiji, uhićen je. Marina Vuka.
3: Policijska službenica u opću bolnicu Zadar primljena je sinoć oko 20 sati, potvrdio je doktor Oliver Jurić.
4: Ona je dovezena urednog kontakta, urednih parametara, međutim zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju, te je nakon toga ubrzo smještena na odjel torakalne kirurgije. Gospođa je sada urednog općeg stanja i oporavak teče sasvim u roku.
3: Vijest o sinoćnjem događaju brzo se proširila Kalima.
5: Čula sam nešto baš strašno, evo.
6: Ste li poznavali tog gospodina?
5: Jesam iz viđenja, da.
6: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje?
5: A bilo je nešto, nedan puze nešto bilo, ali ne znam baš što nešto je bilo.
3: A da je prijava protiv muškarca bilo i ranije, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, kazavši kako je riječ o recidivistu kojeg je policija više puta prijavljivala i prekršajno i kazneno.
7: I za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da ugrozi život policijskoj službenici.
3: U tom kontekstu ministar je poslao važnu poruku.
7: Da su to neprihvatljiva ponašanja i da svi koji idu silom ozljeđuju policijske službenike i druge državne službenike, ako napad na njih završava velikim brojem uvjetnih presuda, onda nismo sigurni da to postiže ono što je svrha kažnjavanja, to je generalna i specijalna prevencija.
3: A osim podrške koju je uputio policijskoj službenici u ime cijelog sustava, ministar bi trebao i osobno danas u poslijepodnevnim satima posjetiti Zadarsku bolnicu i obići ozlijeđenu policajku.
2: Zbog sumnje na korupciju u Bujama su uhićene dvije osobe. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacije u travnju prošle godine bila uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Neslužbeno na meti istražitelja sada je i gradonačelnik Buja, no potvrde nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine.
7: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam. Svijet.
0: Izrael je upozorio Sjedinjene Američke Države na navodni novi plan Irana za napad na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema medijskim izvještajima, izraelske obavještajne službe dostavile su Washingtonu informacije o mogućoj prijetnji, no pojedinosti nisu objavljene. Trump je prije izjavio da je zbog iranske osvete i dalje moguća prijetnja njegovoj sigurnosti.
2: Katarski pregovarači stigli su u Iran kako bi se sastali s tamošnjim dužnosnicima želeći smanjiti napetosti i stvoriti uvjete za nastavak širih pregovora, doznaje Reuters od izvora obaviještenog o situaciji i dodaje da se razgovori vode u dogovoru sa Sjedinjenim Državama. Svrha je osigurati provedbu memoranduma o razumijevanju SAD-a i Irana te riješiti probleme zbog kojih se sukob ponovno razbuktao, uključujući sporove zbog plovide Hormuškim tjesnacem.
0: Svi hrvatski pomorci koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom, a njihov povratak u Hrvatsku očekuje se sljedećih nekoliko dana, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Trenutačno se nalaze u Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a očekuje se da će brodar organizirati njihov povratak kući. Šestero Hrvata plovilo je na katarskome brodu za prijevoz LNG-a koji je utorak pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio uz Oman.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici, te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Milorad Čikanjić.
8: Iako su najavljivali kako postoje crvene linije od kojih neće odstupiti, nakon više tjednog usuglašavanja s HDZ-om, prvotni tekst rezolucije Domovinskog pokreta bitno je izmijenjen, a isključivi tonovi posve su iščezli. No iako ni u čemu ne mijenja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnik DP-a Ivan Penava ističe.
9: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao. Ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
8: Ključni problem izborno preglasavanje Hrvata izdvojeno je u rezoluciji.
9: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
8: Penava je priznao kako se odustalo i od ultimativnog zahtjeva za izbornom jedinicom.
9: Rezolucija i navodi zapravo jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
8: Sabor bi rezoluciju trebao donijeti idući tjedan, posljednjeg dana ljetnog zasjedanja.
0: Hrvatska je primila prvu uplatu od 255 milijuna eura u sklopu obrambenog instrumenta SAVE, sigurnosna akcija za Europu. Taj je iznos 15% od ukupne alokacije koju je Hrvatska dobila, a koja iznosi 1 milijardu i 700 milijuna eura. SAVE je instrument Europske unije kojim se osiguravaju zajmovi vrijedni do 150 milijardi eura kako bi se državama članicama pomoglo da u kratkom roku znatno povećaju svoja ulaganja u obranu putem zajedničke nabave, ponajprije streljiva, projektila, protuzračne obrane i kopnenih vojnih sustava proizvedenih unutar Unije. Dio je plana Rearm Europe, čija je svrha osigurati više od 800 milijardi eura obrambenih ulaganja diljem Europske unije.
2: Ministarstvo obrane priopćilo je da je predsjednik Zoran Milanović ponovno iznio neistine i dezinformirao hrvatsku javnost u vezi s neobvezujućim pismom namjere o suradnji u korištenju zrakoplova Airbus Atlas. Pismo namjere potpisao je ministar obrane Ivan Anušić u sklopu NATO-va samita u Ankari, zajedno s kolegama iz Belgije, Poljske, Turske, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Francuske.
0: Predsjednik Milanović u svojoj izjavi naveo kako se glavni stožer oružanih snaga očitovao da to baš i nije dobro rješenje, što MORH opovrgava, jer je od glavnoga stožera tijekom pripreme pisma namjere dobio pozitivno očitovanje. Budući da je ono neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao njezinim nacionalnim potrebama, objavio je MORH.
2: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, na kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Na razminiranje je u 30 godina potrošeno 1 milijardu i 200 milijuna eura, a pronađene su stotine tisuća mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Nažalost, nije prošlo bez žrtava. Stradalo je 612 ljudi, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanja zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića. Prvo, što će biti s pirotehničarima sada kada je posao gotov?
10: Jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
11: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
12: Nađena je mina kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje li nam biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
11: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete i za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost. Proglašenje Hrvatske zemljom bez minski sumnjivih područja u formalnom smislu znači da su sva poznata minirana i minski sumnjiva područja razminirana i više ne postoji službeno evidentirana minska opasnost na području Hrvatske.
2: Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Vojska bosanskih Srba u srpnju 1995. ubila je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Sutra će u memorijalnom centru u Potočarima biti pokopano još 10 žrtava tog zločina. Prilog Mirune Kastratović.
13: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
14: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice od oca, Amidža, rođaka.
13: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
14: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
13: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
14: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače. Istina je tu i ja sam tu.
13: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
1: Dnevne novosti.
2: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 19 se smatra nestalima u velikom požaru u Los Gallardos u španjolskoj regiji Andaluziji. Gori i u južnoj Francuskoj, a kontinentom se ponovno širi toplinski val koji donosi temperature više od 40 stupnjeva. I prethodna je vrućina već isušila velika područja koja su sada posebice osjetljiva na požare. Danja Dubravac.
3: Zbog velikog požara koji je buknuo jučer poslije podne i brzo se širi zbog jakih vjetrova, u općini Los Gallardos evakuirano je više od 1000 ljudi, a s vatrom se bori više stotina vatrogasaca, no nisu svi uspjeli pobjeći. Prema riječima regionalnog ministra zdravstva i hitnih situacija Antonija Sansa, za sad se smatra da su žrtve požara strani turisti koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje su bili.
15: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba. Prvotno ih je u vozilu vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginulo. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog.
3: U Francuskoj je do sad izgorjela 3 puta veća površina od sezonskog prosjeka, a i sada gori u Pirinejima, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Četvrtina departmana danas i sutra je pod crvenim meteoalarmom, jer se očekuje da će temperature ponovno premašiti 40 stupnjeva. U toplinskom valu tijekom posljednjeg tjedna prošlog mjeseca prijavljeno je više od 2000 dodatnih umrlih, a broj hitnih intervencija raste već 3. dan, kaže direktor javnog zdravstva Didier Lepeletier.
15: Suočen s tako jakim toplinskim valovima, zdravstveni sustav prilagođava se kako bi pojačao koordinaciju, održao pristupačnost skrbi, osigurao njezin kontinuitet za sve stanovnike i pružio potporu najugroženijima.
3: Prema podacima Kopernikusove službe za klimatske promjene, Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, iako su klimatske promjene izazvale porast temperatura diljem svijeta. Američki prognostičari kažu da će ovaj El Niño, kad krajem godine dosegne vrhunac, biti vjerojatno među najjačim do sad.
2: U Hrvatskoj je za vikend promjenljivo, a u idućem tjednu pretežno sunčano i vruće, osobito na Jadranu. Nadamo se da neće biti i prevruće, jer otvaraju se najpoznatije ljetne kulturne manifestacije.
16: U Pulskoj areni sinoć je svečano otvoren 73. Pulski filmski festival. Večeras će podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha biti otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Izravni prijenos je na prvim programima Hrvatske radio televizije. Večeras u Splitskom parku mladeži počinje i 12. Ultra Music festival elektroničke glazbe. Sve 3 festivalske večeri potrajaće do ranoga jutra. Osiguranje i timovi medicinske pomoći spremni su i bit će u punom sastavu sve do nedjelje. Većina posjetitelja već je stigla u Splita. Prema najavama organizatora, svake se večeri očekuje više od 40.000 ljubitelja glazbe.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva. Pogocima Mbappéa u 60. i Dembélea u 66. minuti, trikolori su s 2-0 slavili protiv Maroka i izborili svoje 3. uzastopno polufinale svjetskih prvenstava. Francuska će za plasman u finale igrati protiv pobjednika večerašnjeg četvrtfinala između Španjolske i Belgije, a taj susret od 21 sat uz povremena javljanja možete pratiti na frekvencijama Drugog.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: A nogometaši Hajduka pobjedom su otvorili novu sezonu. U prvom pretkolu Europske lige na Poljudu su s 2-0 svladali slovačku Žilinu. Strijelac vodećeg pogotka Roko Brajković.
18: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve.
17: Višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak višebojac Ilija Koutun premijerno će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Nakon što je prije godinu dana stekao hrvatsko državljanstvo, danas mu je istekla jednogodišnja karantena za promjenu sportskog državljanstva, te je i službeno stekao pravo nastupa za Hrvatsku.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Prolazno je uglavnom u unutrašnjosti bilo umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren južno-jugozapadni na istoku i zapadni. Temperatura zraka poslije podne većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, te i dalje pretežno sunčano, mjesecimice unutrašnjosti s umjerenom na oblaku. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku te nestabilno. Mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom u 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. U nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći i ujutro uz više oblaka, mjesimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren severni sjeverozapadni, na Jadranu danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A ujutro je navečer slaba do umjerena bura.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Uhićenje na području Buja u antikorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta. Domovinski pokret u rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini odustao od Hrvatske izborne jedinice u BiH. Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti i tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Penav poručio kako je Domovinski pokret s partnerima usuglasio tekst rezolucije o BiH. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odobrilo 221 poljoprivredni projekt Hrvata iz BiH. Javno promoviranje ustaških znakovlja i obilježja Bošnjačke armije BiH kazneno djelo u Republici Srpskoj, dopušteno veličanje četništva. Toliko najavim. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručuje danas kako je Domovinski pokret tijekom usuglašavanja teksta rezolucije Hrvatskog sabora BiH s koalicijskim partnerima odstupio od dijela svojih stavova, ali da je bitno da su je iznjedrili te najavio kako će se na dnevnom redu sabora naći već idući tjedan. Nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili smo rezoluciju koja će se na dnevnom redu naći već u utorak, poručuje Penava u izjavi novinarima u saboru. Naglasio je kako je rezolucija Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH rezolucija Domovinskog pokreta, te da konačni tekst koji se upućuje u saborsku proceduru na donošenju konačnici predstavlja dogovor koalicijskih partnera. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smo iskazali u deklaraciji, da je naš stav, ali smo, uvažavajući ostale koalicijske partnere, trenutak, bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti podršku Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u BiH i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz ovaj akt, kazao je Penava. Predsjednik Domovinskog pokreta nije htio precizirati oko čega su odstupili, poručivši kako će se uskoro doznati svi detalji rezolucije. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je kako je donesena odluka o raspodjeli financijskih sredstava za dodjelu potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske David Vlajčić donio odluku o raspodjeli financijskih sredstava u okviru javnog poziva za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH za 2026. koji se provodi u sklopu trogodišnjeg programa potpore za razdoblje od 2026. do 2028. godine. Odlukom je za financiranje odobren 221 projekt u ukupnom iznosu od 4 milijuna eura. Program je usmjeren na modernizaciju i jačanje poljoprivredne djelatnosti te potporu ostanku Hrvata u BiH. Javno promoviranje ustaških znakovlja i obilježje Bošnjačke armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj nakon što je jučer danas Skupština usvojila izmjene entitetskog kaznenog zakona. Zastupnici vladajuće koalicije oporbenih srpskih stranaka izglasovali su zakonske izmjene kojima se uvode stroge kazne za promoviranje nepoželjnih ideologija i simbola, dok su protiv bila dva bošnjačka zastupnika. Za prekršitelje novog zakona predviđena je kazna zatvora do 3 godine, dok bi u slučajima kada takvo postupanje izazove nerede, nasilje ili ozbiljnije uznemiravanje javnosti kazna mogla iznositi do 5 godina. Podsjetimo, u Republici Srpskoj se nesmetano veličaju četnički krvnici iz Drugog svjetskog rata. Tako je primjerice u Bijeljini otkrivena bista četničkom vođi Draži Mihajloviću, i to na trgu koji još od 1992. godine nosi njegovo ime. Velika četnička okupljanja se iz godine u godinu organiziraju pokraj Višegrada u BiH. To okupljanje nije izostalo ni u svibnju ove godine, kada su pripadnici ravnogorskih pokreta iz BiH i regije te njihovi simpatizeri odali počast Draži Mihajloviću i njegovim suborcima. Događaj je protekao uz puštanje četničkih pjesama i govore u kojima je ministar rada i boračke i invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić veličao osuđene ratne zločince Ratka Mladića i Radovana Karadžića, pisao je Detektor. Predsjednik sindikata liječnika Hercegbosanske županije Ivica Jozić izjavio za FEN-u kako liječnici ne prihvaćaju ponudu vlade Hercegbosanske županije o povećanju osnovne plaće za 10%, ocijenivši je nedovoljnom i nekorektno ponuđenom. Vlada Hercegbosanske županije ranije priopćila kako je ovlastila ravnatelja zdravstvenih ustanova s područja županije da liječnicima ponude povećanje osnovne plaće od 10% kao prijelazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Jozić međutim tvrdi kako liječnici nisu imali sastanak s vladom, niti su službeno pozvani na razgovor. Na pitanje ostaju li liječnici pri ranijim zahtjevima i najavljenim otkazima, Jozić je odgovorio kako za sada nema promjene stava, te da vrijeme za dogovor istječe u ponedjeljak. Federalna ministrica prometa i veza Andrijana Katić potvrdila je za FEN-u da su počele pripreme za nastavak izgradnje poletno-sletne staze u okviru realizacije projekta izgradnje međunarodne zračne luke u Bihaću. Pojasnila je da prema važećoj projektnoj dokumentaciji ukupna procjenjena vrijednost projekta iznosi približno 170 milijuna konvertibilnih maraka. Projekt se financira iz proračuna Federacije BiH putem kapitalnih i tekućih transfera Federalnog ministarstva prometa i veza. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra jutro u BiH pretežito sunčano, uz postupan porast na oblake tijekom dana. Poslije podne tijekom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 25, a dnevna od 26 do 36 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta privedeni gradonačelnik Buja. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Domovinski pokret u rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini dogovorenoj s HDZ-om odustao od Hrvatske izborne jedinice u BiH. Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba, među njima i gradonačelnik Fabrizio Vižintin koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacije u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovno na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je samo da je riječ o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine.
3: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje i policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
2: Sinoć je u malom mjestu Kali na otoku Ugljanu teško ozlijeđena 28-godišnja policajka tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Nožem ju je napao muškarac iz kuće u kojoj se nasilje dogodilo. Operirana je u općoj bolnici Zadar, a napadač otprije poznat policiji uhićen je. Marina Vuka.
4: Policijska službenica u Opću bolnicu Zadar primljena je sinoć oko 20 sati, potvrdio je doktor Oliver Jurić.
5: Ona je dovezena urednog kontakta, urednih parametara, međutim zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju. Gospođa je sada urednog općeg stanja i oporavak teče sasvim u roku.
4: Vijest o sinoćnjem događaju brzo se proširila Kalima.
6: Čula sam nešto baš strašno, evo.
7: Ste malo... poznavali tog gospodina?
6: Jesam iz viđenja, da.
7: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje?
6: A bilo je nešto, nedan put je nešto bilo, ali ne znam baš to što je bilo.
4: A da je prijava protiv muškarca bilo i ranije, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, kazavši kako je riječ o recidivistu kojeg je policija više puta prijavljivala i prekršajno i kazneno.
3: I za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da ugrozi život policijskoj službenici.
4: U tom kontekstu ministar je poslao i važnu poruku.
3: Da su to neprihvatljiva ponašanja i da svi koji idu silom ozljeđuju policijske službenike i druge državne službenike, ako napad na njih završava velikim brojem uvjetnih presuda, onda nismo sigurni da to postiže ono što je svrha kažnjavanja, to je generalna i specijalna prevencija.
1: Aktualno u 17.
2: Napomenut ćemo samo još da je ministar Božinović stigao u Zadar i u bolnici posjetio ozlijeđenu policajku. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Milorad Čikanjić.
8: Iako su najavljivali kako postoje crvene linije od kojih neće odstupiti, nakon više tjednog usuglašavanja s HDZ-om, prvotni tekst rezolucije Domovinskog pokreta bitno je izmijenjen, a isključivi tonovi posve su iščezli. No iako ni u čemu ne mijenja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnik DP-a Ivan Penava ističe.
9: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao. Ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
8: Ključni problem izborno preglasavanje Hrvata izdvojeno je u rezoluciji.
9: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
8: Penava je priznao kako se odustalo i od ultimativnog zahtjeva za izbornom jedinicom.
9: Rezolucija i navodi zapravo jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
8: Sabor bi rezoluciju trebao donijeti idući tjedan, posljednjeg dana ljetnog zasjedanja.
0: Hrvatska je primila prvu uplatu od 255 milijuna eura u sklopu obrambenog instrumenta SAVE, sigurnosna akcija za Europu. Taj iznos 15% od ukupne alokacije koju je Hrvatska dobila, a koja iznosi 1 700 milijuna eura. SAVE je instrument Europske unije kojim se osiguravaju zajmovi vrijedni do 150 milijardi eura, kako bi se državama članicama pomoglo da u kratkom roku znatno povećaju svoja ulaganja u obranu putem zajedničke nabave, ponajprije streljiva, projektila, protuzračne obrane i kopnenih vojnih sustava proizvedenih unutar Unije. Dio je plana ReArm Europe, čija je svrha osigurati više od 800 milijardi eura obrambenih ulaganja diljem Europske unije.
2: Ministarstvo obrane priopćilo je da je predsjednik Zoran Milanović ponovno iznio neistine i dezinformirao hrvatsku javnost u vezi s neobvezujućim pismom namjere o suradnji u korištenju zrakoplova Airbus Atlas. Pismo namjere potpisao je ministar obrane Ivan Anušić u sklopu NATO-va samita u Ankari zajedno s kolegama iz Belgije, Poljske, Turske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske. Predsjednik Milanović u svojoj izjavi naveo kako se glavni stožer oružanih snaga očitovao da to baš i nije dobro rješenje, što MORH opovrgava, jer je od glavnog stožera tijekom pripreme pisma namjere dobio pozitivno očitovanje. Budući da je ono neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao njezinim nacionalnim potrebama, objavio je MORH.
0: Predsjednik saborskog odbora za obranu SDP-ovac Arsen Bauk najavio je da će u idućim danima razmotriti je li potrebno sazvati zatvorenu sjednicu toga odbora s obzirom na oprečne izjave predsjednika Zorana Milanovića i Ministarstva obrane o nabavi transportnih zrakoplova. Potrebu za transportnim zrakoplovima na sjednici Vijeća za obranu prošle godine iskazao je predsjednik Republike na temelju mišljenja glavnog stožera, a predstavnici vlade s time su se složili, rekao je Bauk, napomenuvši da to zna jer je bio nazočan. Ti su zrakoplovi kao jedan od prioriteta ušli i u dugoročni plan razvoja. U ovome trenutku, ako sam dobro razumio, riječ je o tome je li vrsta zrakoplova o kojoj se govori ta koja odgovara našim oružanim snagama, poručio je Arsen Bauk.
2: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, a Hrvatska je od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Nažalost, nije prošlo bez žrtava. Stradalo je 612 ljudi, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. U raspravi se postavilo i pitanje što će biti s pirotehničarima sada kada je posao gotov. Marin Erak.
10: Jedno od posljednjih izvješća o tijeku procesa razminiranja, ono za 2025. godinu, bila je prigoda da se podsjeti kako je u posljednjih 30 godina Hrvatska uspjela razminirati i učiniti minski sigurnim više od 13.000 četvornih kilometara područja, kako je to u početku procijenjeno.
11: Proglašenje Hrvatske zemljom bez minski sumnjivih područja u formalnom smislu znači da su sva poznata minirana i minski sumnjiva područja razminirana. Pronađeno je i uništeno više od 107.000 komada protupješačkih i protuoklopnih mina, te nešto više od 470.000 neeksplodiranih ubojnih sredstava.
10: Istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, posebno zahvalivši pirotehničarima na predanom radu, koji je nažalost odnio i 41 život tih hrabrih ljudi.
11: Nažalost, evidentirane su 432 minske nesreće u kojima je od mina stradala 612 osoba, od čega 208 osoba sa smrtnim ishodom. Među njima i 41 pirotehničar i pomoćnih djelatnika.
10: Danas je oko 80 aktivnih pirotehničara, što dalje s njima zanimalo je Tomislava Josića iz Domovinskog pokreta.
12: Jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima?
11: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskog branitelja. Pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio.
10: S obzirom na to da se još ponegdje može pronaći zaostala mina, poput slučaja radarske postoje kod Splita, hoće li se zadržati sposobnost brze reakcije, upitao je zastupnik centra Damir Barbir.
13: Ukazuje li nam biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike?
11: Naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete.
14: Hvala vam.
11: I za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost.
10: Dodajmo da je na razminiranje potrošeno oko 1.200.000.000 eura, od čega 695 milijuna iz državnog proračuna, 286 milijuna eura iz europskih fondova, a ostalo zahvaljujući investicijama državnih poduzeća te domaćim i stranim donacijama.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8.000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirune Kastratović.
15: U srpnju 95. u zaštićenoj zoni koju su trebale štititi UN-ove snage, vojska, policija i paravojne postrojbe bosanskih Srba počinili su jedan od najvećih zločina od Drugog svjetskog rata u Europi. Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj o zločinu u Srebrenici kaže:
16: počinjen je samo zato jer su bili drugačiji. Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
15: S komemoracije je poručeno kako se sjećanje na Srebrenicu čuva istinom, a izaslanica predsjednika Melita Mulić upozorila je kako najveću cijenu rata plaćaju nevini.
17: Najveću cijenu plaćaju obitelji, ali najviše majke, supruge, sestre i djeca koja će ostati siročad, te bezbrojni ranjeni u duši i tijelu. Iako je svaki rat nesreća, mnogima i kad završi ostaje doživotna nesreća s gorčinom koja nikad ne prestaje.
18: Danas s osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
15: Dodao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Mnogobrojnim gostima obratio se Amir Šećić, svjedok i čuvar sjećanja, koji je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao u domu za nezbrinutu djecu u Tuzli, u kojem su smještena i druga djeca iz Srebrenice.
19: I zidovi su plakali, jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočina imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
15: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci nešto više od 6700 žrtava, a još ih je 250 pokopano na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
0: Sudionici ultramaratona koji su 6. ovoga mjeseca krenuli iz Vukovara stigli su u Srebrenicu. Ultramaraton na simboličan način povezuje dva grada, simbole stradanja tijekom velikosrpske agresije, a dionicu dugačku više od 200 km ove su godine istrčali Miroslav Dudić Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac. Svijet.
2: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 19 se smatra nestalima u velikom požaru u španjolskoj regiji Andaluziji. Gori i u južnoj Francuskoj, a kontinentom se ponovno širi toplinski val koji donosi temperature više od 40 stupnjeva. I prethodno je vrućina već isušila velika područja koja su sada posebice osjetljiva na požare. Danja Dubrovac.
4: Zbog velikog požara koji je buknuo jučer poslije podne i brzo se širi zbog jakih vjetrova, u općini Los Gallardos evakuirano je više od 1000 ljudi, a s vatrom se bori više stotina vatrogasaca, no nisu svi uspjeli pobjeći. Prema riječima regionalnog ministra zdravstva i hitnih situacija Antonija Sansa, za sad se smatra da su žrtve požara strani turisti koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje su bili.
14: 4 osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba. Prvotno ih je u vozilu bilo 9. Dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog.
4: U Francuskoj je do sad izgorjela 3 puta veća površina od sezonskog prosjeka, a i sada gori u Pirinejima, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Četvrtina departmana danas i sutra je pod crvenim meteoalarmom, jer se očekuje da će temperature ponovno premašiti 40 stupnjeva. U toplinskom valu tijekom posljednjeg tjedna prošlog mjeseca prijavljeno je više od 2000 dodatnih umrlih, a broj hitnih intervencija raste već 3. dan, kaže direktor javnog zdravstva Didier Le Pelletier.
14: Suočen s tako jakim toplinskim valovima, zdravstveni sustav prilagođava se kako bi pojačao koordinaciju, održao pristupačnost skrbi, osigurao njezin kontinuitet za sve stanovnike i pružio potporu najugroženijima.
4: Prema podacima Kopernikusove službe za klimatske promjene, Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, iako su klimatske promjene izazvale porast temperatura diljem svijeta. Američki prognostičari kažu da će ovaj El Niño, kad krajem godine dosegne vrhunac, biti vjerojatno među najjačim do sad.
0: Izrael je upozorio Sjedinjene Američke Države na navodni novi plan Irana za napad na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema medijskim izvještajima, izraelske obavještajne službe dostavile su Washingtonu informacije o mogućoj prijetnji, ali pojedinosti nisu objavljene. Trump je prije izjavio da je zbog iranske osvete i dalje moguća prijetnja njegovoj sigurnosti.
2: Katarski pregovarači stigli su u Iran kako bi se sastali s tamošnjim dužnosnicima želeći smanjiti napetosti i stvoriti uvjete za nastavak širih pregovora. Doznaje Reuters od izvora obaviještenog o situaciji i dodaje da se razgovori vode u dogovoru sa Sjedinjenim Državama. Svrha je osigurati provedbu memoranduma o razumijevanju SAD-a i Irana te riješiti probleme zbog kojih se sukob ponovno razbuktao, uključujući sporove zbog plovidbe Hormuškim tjesnacima.
0: Ruska proizvodnja goriva pala je na razinu od otprilike 65% prosječne sezonske potrošnje zbog ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Potvrdila su to Reutersu 2 neimenovana izvora iz sektora. Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu nastojeći potkopati ruske ratne napore. Zbog štete je prekinuta i smanjena proizvodnja u mnogim velikim naftnim rafinerijama, a ruska vlada bori se protiv nestašice mjerama koje među ostalim zabranjuju izvoz dizela, benzina i kerozina. Uz to, Rusija je počela i uvoziti gorivo.
2: Vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura. 12. Ultra Music Festival elektroničke glazbe otvara se večeras u Splitskom parku Mladeži i sve tri festivalske večeri potrajaće do rano ujutro. Osiguranje i timovi medicinske pomoći su spremni i tako će biti sve do nedjelje. Većina posjetitelja već je stigla u Splita. Prema najavama organizatora, svake se večeri očekuje više od 40.000 ljudi. Najavit će Zoran Bukićević.
20: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu namećuje kasni početak i zabavu do duboko u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
21: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
20: Upravo će temperaturno okruženje, potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem pozornica, biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinirat će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
20: Liječnici su stekli godinama iskustvo. Manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma. Dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
20: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno. Glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježnog Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer. Ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: Idućih više od mjesec dana u Dubrovniku se slavi umjetnost podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi. Ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Izravni prijenos je na prvim programima Hrvatske radio televizije, najavljuje Mislav Čimić.
23: U ceremoniji svečanog otvaranja uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, zbor Blazius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Redatelj je Leo Mujić, a scenaristica dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
24: Sreća, veselje i sloboda. Što smo htjeli ovim otvaranjem? Htjeli smo pokazati da nas ništa ne može omesti, da unutar ovih lijepih zidina mjesec i po dana slavimo umjetnost i da pokušamo slaviti umjetnost i njome se boriti protiv tužne i ružne svakodnevice, a ne da ju komentiramo.
23: Na sjednici festivalskog vijeća ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek naglasila je važnost rada na razvoju publike, ali i suradnje nacionalnih kazališnih kuća i festivala.
25: I ove godine pred nama je program koji u cjelini i u punini ispunjava i nadmašuje očekivanja od ovog našeg najstarijeg i najvećeg nacionalnog festivala, a istovremeno ciljajući, ja bih rekla, ili obraćajući se i nekim novim publikama.
23: Tijekom 47 festivalskih dana publiku očekuje preko 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa, u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i inozemnih umjetnika. Otvaranje je predokus svega što slijedi, podsjeća umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
26: Pa kao i svake godine, ovo festivalsko ljeto biti će ploc energije, brojnih faktora. Publika koja će večeras gledati otvaranje dobiti će sasvim sigurno dašak uzbuđenja i dašak zanosa koji večeras počinje. Koji je to naboj u gradu i koliko samom gradu zapravo tradicionalno znači otvaranje igara, a ne samo otvaranje igara, već i Dubrovačka noć koja slijedi poslije.
23: Dubrovačke ulice i poljane, kule i tvrđave i ovo ljeto postaju pozornice. Ključeve grada u ruke večeras primaju umjetnici i čuvaju ih sve do 25. kolovoza. Neka uđu.
2: Sport. Mateo Novaković.
27: Dobar dan.
1: Nakon što je Francuska s 2-0 pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva, večeras je na rasporedu još jedan susret četvrt završnice između Španjolske i Belgije. Izbornik Furije Luis de la Fuente.
3: Belgija je una selección muy potente.
1: Belgija je vrlo jaka reprezentacija. Imaju igrače koji igraju u Španjolskoj, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Navikli su tamo osvajati titule i boriti se za njih. To će nam sigurno biti najteži ispit do sada na prvenstvu. Belgijski izbornik Rudi Garcia. Znamo da igramo protiv jednog od favorita. Španjolska je vjerojatno najbolja momčad kada je riječ o posjedu lopte i već 15 ili 20 godina igraju na prepoznatljiv način, ali i mi imamo sjajnu momčad. Vjerujemo da možemo uspjeti. Dvoboj Španjolske i Belgije od 21 sat možete pratiti na frekvencijama drugog.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A nogometaši Hajduka pobjedom su otvorili novu sezonu. U prvom pretkolu Europske lige na Poljudu su s 2-0 svladali Slovačku Žilinu. Strjelac vodećeg pogotka Roko Brajković.
6: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Imamo dosta posla da odradi gore i spremit ćemo se dobro i kako bude, bude i idemo na pobjedu.
1: Uzvrat je za tjedan dana. Aleksandar Zverev prvi je finalist ovogodišnjeg Wimbledona nakon što je u polufinalu sa 7-6, 6-2 i 6-4 svladao Britanca Artura Ferija. U finalu će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog dvoboja između Janika Sinera i Novaka Đokovića. A višestruki je europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, višebojac Ilija Kovtun, premijerno će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Nakon što je prije godinu dana stekao hrvatsko državljanstvo, danas mu je istekla jednogodišnja karantena za

0: Portugala. Iskusni 71-godišnji stručnjak naslijedio je Španjolca Roberta Martineza, koji je portugalsku klupu napustio nakon ispadanja u osmini finala svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku te nestabilno. Mjesecice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom u 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. U nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći i ujutro uz više oblaka, mjesecice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro je najveća slaba do umjerena bura.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden je i gradonačelnik Buja. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Domovinski pokret u rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini dogovorenoj s HDZ-om odustao od Hrvatske izborne jedinice u BiH. Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetog srpnja 1944. godine profesionalni dramski ansambl koji je u Dubrovniku djelovao tijekom Drugog svjetskog rata odigrao je posljednju predstavu u Dubrovačkom kazalištu. Danas, na dan njezina rođenja za nebo, 9. srpnja, slavi se spomen blažene Marije Propetog Isusa Petković,

0: u njenom rodnom Blatu, u svetištu Blaženice, blagdan je i procesija kroz mjesto. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Nikola i Veronika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Talijanske okupatorske vlasti u srpnju 1941. zabranile su djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Uprava i umjetnici preselili su u Zagreb. Vlasti NDH donijele su odluku da drama splitskog HNK preseli u Dubrovnik. I doista, nakon razrješenja odnosa s vlasnicima Bondina teatra, profesionalni dramski ansambl seli se u Dubrovnik. Prva predstava Držićev Dundomaroje odigrana je 1. svibnja 1943. Profesionalni dramski ansambl zadnju je predstavu u Dubrovačkom kazalištu odigrao na današnji dan 9. srpnja 1944. godine. Istina, pripremali su se i za novu sezonu, no ratna su zbivanja odredila drukčije.
0: 9. srpnja 2004. godine Dubrovačke ljetne igre, uoči otvaranja svog 55. izdanja, vratile su se u staro sjedište, festivalsku palaču na Stradunu, baroknu festivalsku palaču koju je 1962. festivalu darovala njezina vlasnica Adela Negrini Vlacić. Palača je bila potpuno uništena tijekom Domovinskog rata, a s njom i većina dokumentacije Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 9. srpnja 2010. godine u prostorijama samostana Clarisa otvoren je muzej s holografskim projekcijama u 5 dimenzija. Himna slobodi je naziv interaktivnog zabavnog programa i vremeplova koji je posjetitelje vodio u 1500 godina daleku prošlost Dubrovnika, kroz bogatstvo dubrovačkih stoljeća do današnjih dana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. srpnja 1899. godine u Cavtatu je rođena slikarica Ivanka Bukovac-Javorski. Živjela je u Pragu do povratka u Cavtat 1968. Umjetnička galerija Dubrovnik u galeriji Dulčić Masle Pulitika 2014. godine organizirala je izložbu pod nazivom Sestre Bukovac, na kojoj su predstavljeni radovi sestara Ivanke Bukovac-Javorski i Jelice Bukovac-Radoslavljević, kćeri čuvenog slikara Vlaha Bukovca.
1: 9. srpnja 1926. godine rođen je srpski književni povjesničar Miroslav Pantić, jedan od najplodnijih proučavatelja starije Hrvatske, osobito dubrovačke i bokokotorske književnosti. Doktorirao temom Sebastian Slade Dolči, dubrovački biograf 18. veka. Premda u svojim arhivskim istraživanjima slijedi praksu srpske historiografije u svojatanju hrvatske baštine, napisao je vrijedne priloge o starijim hrvatskim piscima, pa tako između ostaloga i djelo Marin Držić 1964. godine.
0: 9. srpnja 1947. godine u Dubrovniku je umro filolog i književnik Jakov Carić. Radio je kao srednjoškolski profesor u Zadru, Splitu, Zagrebu i Dubrovniku. Objavio je raspravu Nešto o hrvatskom akcentu 1907. u kojoj se bavio čakavsko-štokavskom akcentuacijom, a u napisu Naš jezik popularno je izložio zapažanja o narodnim govorima i narječima. U ostavštini se nalazi neobjavljena pjesnička zbirka Pod barjakom Svetog Vlaha.
2: 9. srpnja 1966. godine u Rimu je umrla Marija Propetog Isusa Petković, prva hrvatska blaženica. Rođena je u Blatu na otoku Korčuli i već od malena iskazivala je sklonost prema pobožnosti i milosrđu, te je i kao redovnica nastavila pomagati siromasima i potrebnima. A na biskupovo poticaj započela je pripremati redovničku zajednicu za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži.
0: Dubrovački biskup Josip Marčelić posebnim spisom 1928. godine kanonski je ustanovio redovničku zajednicu biskupijskog prava. Tri desetljeća kasnije, 1957. godine, zajednica je dobila papinsko priznanje Družbe i Konstitucija. Sestra Marija Petković do blažene smrti 1966. najveću je radost vidjela u pomaganju siromasima, rubnima i prezrenima, te neumorno i predano poticala svoje sestre da ponašanjem i žrtvom prema njima pokazuju ljubav, dobrotu i milosrđe.
2: Prilikom pastoralnog posjeta Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine, papa Ivan Pavao II. Proglasio je Mariju Propetog Isusa Petković blaženom i da se svake godine, na dan njezina rođenja za nebo, 9. srpnja, može slaviti njezin spomen. Družba Kćeri Milosrđa, koju je ona utemeljila, danas ima oko 450 sestara koje djeluju na 3 kontinenta, u 12 država i u 67 zajednica. Sestre se bave odgojem mladeži, katehizacijom, njegom staraca i bolesnika, te župskim pastoralom i misijama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 9. srpnja ratne 1992. godine, u 6 sati i 30 minuta, oglašen je prestanak opće opasnosti započete prethodnog dana. Već u jutarnjim satima, nakon sporadičnih eksplozija, započeo je pravi topnički napad na uže gradsko područje i na položaj Hrvatske vojske, te je u 11 sati i 15 minuta sirenom oglašena opća opasnost, koja je u 15.45 opozvana, da bi s novim napadom u 16 sati i 55 minuta sirena ponovno oglasila opću opasnost. Oko 22 sata ponovljen je topnički napad iz smjera Trebinske općine iz Konavala. Nekoliko je teških projektila palo po Lapadskoj plaži. U napadima toga je dana ranjena jedna civilna osoba. U posjetu Dubrovniku toga je dana bio britanski general David Cranston, tada glavni zapovjednik svih promatračkih misija Europske zajednice na području bivše Jugoslavije.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
2: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Zagrebačko naselje Utrina poslijepodne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokiran i promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Zbog sumnje na korupciju na području Buja uhićeno je više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je odveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida, a slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Sindikat policije Hrvatske osudio je napad u kojem je tijekom postupanja na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima, te ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu. Policajka je napadnuta nožem kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu. Osumnjičenik je uhićen, a policajka je nakon operacije u Zadarskoj općoj bolnici zadržana na liječenju i nije životno ugrožena. Poslije podne ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, nakon što su DP i HDZ o njoj postigli dogovor. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
3: Gdje smo evo nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja dakle dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
0: Dogovor o rezoluciji i njezinu upućivanju u saborsku proceduru komentirali su zastupnici Dario Zurovec i Zvonimir Troskot.
4: Što se tiče toga, prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
5: Ako ona znači i najmanji korak u poboljšanju statusa hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, MOST će to podržati. Ali već sad vidimo dakle, da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, Radijska fonoteka nudi nam obilje glazbene podrške za našu današnju jezičnu temu. Na primjer, ovu pjesmu.
2: Samo ti, ljubavi, samo ti, ljubavi to znaj.
1: Ovo je Sara čije su nevjerne oči pekle Davora Radolfija. Bio je i pijan od njezina poljupca, ali jezičnih problema s njom nije imao. A evo jedne druge Sare. Pjesma Od Sare s ljubavlju pjeva Sara Connor. Riječ je o ljubavi koja nadilazi vrijeme i udaljenost, ali o gubitku i boli rastanka. Sada smo već bliže i jezičnom problemu, jer ova Sara piše se Sarah. Je li onda od Sare zapravo od Sarahe? Nije. Bez obzira na to piše li se nekoj Sari ime Saha ili bez njega, hrvatski pravopis je jasan. Oblici i posvojeni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome. U nominativu i hrvatsko ime Sara i strano ime koje se piše Sarah izgovaraju se jednako. U daljnjoj sklonetbi u hrvatskom jeziku oba će se pisati kako se izgovaraju. Dakle, u oba slučaja pisat će se Sare, Sari, Sarom. U drugim padežima piše se kako se u njima izgovara. Jednu Saru znamo iz Staroga Zavjeta, a o tamo znamo i za Novu. U naslovu pjesme Bobija Bera Noina Arka, to jest Noah's Ark, Noah se jasno piše sa H. Engleski Noah izgovara se kao i hrvatski. I opet vrijedi da se oba imena u daljnjoj sklonidbi u hrvatskom jeziku pišu kao što se izgovaraju. Dakle, i pišemo i čitamo Noe, Noi, Noom. Bruna naravno nema jezični problem kakav imaju Sara ili Noa, ali u ovu smo epizodu dodali zbog moguće pomisli da bi se u pismu valjalo sklanjati na primjer Sarahe, Sarahi ili sa Sarahom, kako bi se u pojedinim padežima znalo kako se netko zove u nominativu. Na Bruninu ili recimo Dininu ili Mirinu primjeru vidimo da isti oblici u pojedinim padežima nisu ništa neobično i kao što nećemo upotrijebiti lokalnu sklonidbu da bismo znali je li netko Bruno ili Bruna, tako nećemo posezati ni za engleskim pisanjem u hrvatskoj sklonidbi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji donosimo.
0: Drama u zagrebačkoj Utrini. Muškarac hodao po naselju i prijetio bombom. Uhićen je.
2: Uhićen je i gradonačelnik Buja zbog sumnja u korupciju.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. U bolnici je posjetio ministar Božinović.
2: Počinju Dubrovačke ljetne igre, u Splitu večeras festival Ultra.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano i nestabilno. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja prema policijskim službenicima.
3: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
4: Pa

0: dana. Nakon toga slijedi oporavak.
1: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
2: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
3: Možda Varaždin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
1: Tijekom poslije podneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
1: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
4: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
1: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
4: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza. Nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
1: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
5: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
6: Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin, koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je zbog zloporaba u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovno na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon što se ispitaju privedeni i nakon što se završi očevid. Novinarima se međutim obratio Vižintinov odvjetnik Goran Marjanović.
7: Ja vam se zapravo ispričavam zbog vašeg vremena i posla, znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti, to je to.
5: Zagrebačko naselje Utrina poslijepodne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokirani promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.
8: Dnevnik.
5: Dan nakon što je premijer zatražio javnu ispriku od europskog tužitelja vezano uz aferu Geodezija i Ministarstvo kulture, o slučaju su se oglasili i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Naši su podaci svi javno objavljeni i ono što bi sigurno bio preduvjet uopće za daljnju raspravu o tome da oni koji su o tome pisali sada, kada su već godinu dana podaci javno dostupni, provjere ono što su pisali ili govorili u odnosu ono što je javno objavljeno i to bi već bilo dovoljno. Tako da ja mislim da ta tema je iza nas.
10: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecat, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
6: Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Vojska bosanskih Srba u srpnju 1995. ubila je više od 8000 muškaraca i dječaka. Sutra će u memorijalnom centru u Potočarima biti pokopano još 10 žrtava tog zločina. Više Miruna Kastratović.
11: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u Memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
12: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
11: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
12: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
11: Danas u Memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
12: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
11: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
5: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Milorad Šikanjić.
13: Iako su najavljivali kako postoje crvene linije od kojih neće odstupiti, nakon više tjednog usuglašavanja s HDZ-om, prvotni tekst rezolucije Domovinskog pokreta bitno je izmijenjen, a isključivi tonovi posve su iščezli. No iako ni u čemu ne mijenja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnik DP-a Ivan Penava ističe.
14: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao. Ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
13: Ključni problem izborno preglasavanje Hrvata izdvojeno je u rezoluciji.
14: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
13: Penava je priznao kako se odustalo i od ultimativnog zahtjeva za izbornom jedinicom.
14: Rezolucija i navodi zapravo jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
13: Sabor bi rezoluciju trebao donijeti idući tjedan, posljednjeg dana ljetnog zasjedanja.
8: Svijet.
6: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Policija je malo prije objavila da je uhićen 26-godišnji Britanac te da se istraga nastavlja. Britanski premijer Starmer događaj je nazvao šokantnim i pozvao zemlju da se ujedini i uzdigne iznad političkih podjela u vezi sa smrću bivše ministrice.
5: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili, rekao je regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija Antonio Sansa.
15: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima, jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba. Prvotno ih je u vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog.
5: Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala, koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
6: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji.
5: Putnik na letu Ryanaira gotovo je isisan kroz prozor koji se razbio tijekom leta. Prema izjavama ostalih putnika, 60-godišnjaku iz Srbije, zrak je povukao glavu, a suputnici su ga nakon nekoliko minuta uspjeli uvući nazad u kabinu. Ryanair nije objavio pojedinosti, nego je samo izvijestio da se njihov zrakoplov zbog puknuća prozora prisilno vratio u grčku zračnu luku u Solunu, nedugo nakon što je poletio i da je jedna osoba primila liječničku pomoć. Zrakoplov je trebao letjeti do Memmingena u Njemačkoj.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
5: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na našem programu bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivana Gorana Kovačića, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, zbor Blasius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Redatelj je Leo Mujić, a scenaristica Željka Udovičić-Pleština. Uz nju čućemo i ministricu kulture i medija Ninu Obuljen-Koržinek, koja je vodila sjednicu festivalskog vijeća.
16: I ove godine pred nama je program koji u cjelini i u punini ispunjava i nadmašuje očekivanja od ovog našeg najstarijeg i najvećeg nacionalnog festivala, a istovremeno ciljajući, ja bih rekla, ili obraćajući se i nekim novim publikama.
17: Sreća, veselje i sloboda. Što smo htjeli ovim otvaranjem? Htjeli smo pokazati da nas ništa ne može omesti, da unutar ovih lijepih zidina mjesec i po danas slavimo umjetnost i da pokušamo slaviti umjetnost i njome se boriti protiv tužne i ružne svakodnevice, a ne da ju komentiramo.
6: A živahno je i u Splitu, gdje večeras počinje 12. Ultra Music Festival elektroničke glazbe. Održava se u Parku Mladeži, traje 3 večeri, a većina posjetitelja već je stigla u Split. Organizatori po večeri očekuju više od 40.000 ljubitelja elektroničke glazbe.
8: Sport.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Francuska je prvi polufinalist svjetskog prvenstva. Svladali su Maroko 2-0, večeras utakmice između Belgije i Španjolske. Izbornici Španjolske Luis de la Fuente i Belgije Rudi Garcia.
19: Belgija je vrlo jaka reprezentacija. Imaju igrače koji igraju u Španjolskoj, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Navikli su tamo osvajati titule i boriti se za njih. Biće zaista teško, pogotovo kada uzmemo u obzir da su obje reprezentacije u četvrtfinalu, što znači da smo 8 najboljih reprezentacija svijeta. To će nam sigurno biti najteži ispit do sada na prvenstvu. Znamo da igramo protiv jednog od favorita. Španjolska je vjerojatno najbolja momčad kada je riječ o posjedu lopte i već 15 ili 20 godina igraju na prepoznatljiv način. Ali i mi imamo sjajnu momčad. Mi smo druga najbolja reprezentacija po broju postignutih golova na svjetskom prvenstvu i igramo protiv momčadi koja ima najveći broj očekivanih golova. vjerujemo da možemo uspjeti.
18: Početak je u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Prvi finalist teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu je Njemac Aleksandar Zverev, koji je pobijedio Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Talijan Jannik Sinner vodi protiv Srbina Novaka Đokovića s 2-0 u setovima. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar.
8: Vremenska prognoza.
6: O vremenu sutra govori sinoptičar Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku te nestabilno. Mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom u 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. U nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći i ujutro uz više oblaka, mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A ujutro je najveće slaba do umjerena bura.
8: Dnevnik.
6: Na kraju emisije izdvajamo.
5: Drama u zagrebačkoj Utrini. Muškarac hodao po naselju i prijetio bombom. Uhićen je. A uhićen je i gradonačelnik Buja zbog sumnje u korupciju. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. U bolnici ju je posjetio ministar Božinović. Počinju Dubrovačke ljetne igre. U Splitu večeras festival Ultra. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Dragi slušatelji, ovo je istinita priča o osmogodišnjoj djevojčici koja je znala da ljubav može biti čudesna. Njezin je mali brat morao umrijeti zbog tumora na mozgu. Roditelji su bili siromašni, ali su založili svu imovinu i učinili sve da ga spase. Jedne je večeri otac rekao uplakanoj majci: "Ne može ovako dalje, draga. Mislim da smo došli do kraja. Njega može spasiti samo čudo." Djevojčica je sve slušala pritajena u kutu sobe. Otrčala je u svoju sobu, razbila kasicu i potiho otrčala do obližnje ljekarne. Strpljivo je čekala, a kad je došla na red, propela se na prste, te pred ljekarnika sasula svoj sitniš. "Što bi ti htjela, dušo?" "To je za moga brata, gospodine. Jako je bolestan." "Došla sam kupiti čudo." "Nisam te najbolje razumio," reče ljekarnik. "Zove se Andrija. Ima nešto što mu raste na glavi. Tata kaže da je gotovo, da ga može spasiti samo čudo." "Ja jako volim svoga brata, zato sam donijela sve novce da kupim čudo." Ljekarnik se tužno nasmiješio i odgovorio: "Ali mi ne prodajemo čuda. Ako nema dovoljno novca, mogu još potražiti koliko stoji jedno čudo." U ljekarni se zatekao visok i na oči čovjek, ozbiljna lica, koji je sa zanimanjem pratio razgovor. Dok je ljekarnik nemoćno širio ruke, djevojčica je skupljala svoje novčiće. Visoki čovjek joj priče i upita: "Zašto plačeš, malena? Što se dogodilo?" "Gospodin ljekarnik mi ne želi prodati čudo i neće da mi kaže koliko ono stoji." "To je za moga brata Andriju, koji je jako bolestan. Mama kaže da mora na operaciju, a tata da to ne možemo platiti i da Andriju može spasiti samo čudo." "Zato sam donijela sve što sam imala." "Koliko imaš?" "Dolar i 11 centi. Ali znate," doda potiho, "mogu potražiti još novaca." Čovjek se nasmiješi: "Mislim da će biti dovoljno. Čudo za tvoga brata stoji upravo dolar i 11 centi." Jednom je rukom pokupio sitniš, a drugom nježno uzeo djevojčicu za ruku. "Povedi me svojoj kući," reče. "Želio bih vidjeti tvoga brata i razgovarati s tatom i mamom. Možda uspijemo pronaći čudo koje im treba." Otmjeni visoki gospodin i djevojčica izićoše iz ljekarne držeći se za ruke. Taj čovjek je bio profesor Karl Armstrong, jedan od najpoznatijih svjetskih neokirurga. Operirao je maloga Andriju, koji se za nekoliko tjedana potpuno oporavio. "Ova je operacija pravo čudo," rekla je mama. "Pitam se samo koliko je koštala." Djevojčica se nasmiješila, ne rekavši ništa. Znala je da je čudo koštalo dolar i 11 centi. Naravno, ljubav i vjera Andrijine sestrice uračunati su u cijenu. Stoga se sjetimo na kraju onih Isusovih riječi: "Zaista kaže vam, ako imate vjero koliko je zrno gorušičino, te reknete ovoj gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće."

jedna pisma koja je meni ono među najdraži. Znamo koja je, ali ne znamo koja hoćemo. Biće lijepo. Kao da se vrime zaplelo u švere, ni lita, ni zime ne dotiču mene, staje svijet.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji. Ja sam Slavica Štefić. Evo i tema tjedna. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U Saboru izmjene zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Zastupnici prijedlog podržali jednoglasno. Turistički rezultati u prvih 6 mjeseci na razini prošlogodišnjih, u lipnju manje turista. Nakon gotovo 9 godina kormilo vatrenih napušta naš najuspješniji izbornik Zlatko Dalić.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. U Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Hrvatski sabor jednoglasan je u potpori izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvještava Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da su u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
0: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijena je kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva 3 mjeseca ove godine porasle su za više od 14% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
13: I dalje imamo pad broja transakcija. Na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
14: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli kočnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
13: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
15: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
13: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije, razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
14: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
13: Kaže Vujović, poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom Hrvatskog nogometnog saveza. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dviju uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
16: izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kad sam preuzao reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kad smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočasima nakon osvojenih svjetskih medalja. Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, za koji trenutak počet će izravni prijenos ceremonije ovogodišnjeg otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Čujete Mara i Bara, dakle ambientalni zvuk uz čiope dubrovačkog neba. Ceremonija će u režiji Lea Mujića na emblematskoj matrici prostora oko Orlandova stupa pred crkvom Svetoga Vlaha objediniti slike povijesnog i suvremenog Dubrovnika. Biće tu na terasi sponze i knezi senaturi i uzmnožna dubrovačka vlastela i fanfaristi i gradska straža, doći će i glumci festivalskog dramskog ansambla uvedeni u grad ceremonijalnim pozivom kneza Neka uđu. Pozivom koji se u gradske mire priziva umjeteonstvo iz dubine prošlih stoljeća, ali i emotivnog pasatizma i vjere i povjerenja, te umjetnost posjeduje ključ stvarni i violinski u otvaranju umjetničkih svjetova. Simbolično, ali i ljupko, u smislu generacijskog tradiranja, ključ je od grada na baršunastom kušinu u rukama će nositi djevojčica i predati je glumcu, onome koji će kasnije izgovoriti znamenite stihove o slobodi. Čućemo i stihove Nalješkovića i Palmotića, ali i fragmente ovoljetnih premijernih naslova dramskog programa iz Držićeva skupa, Richarda III, Viljama Šekspira i Žene s mora, Henrika Ibsena, uz neizostavni krešendo, ali onaj istinski emotivni krešendo u stihovima Điva Franova Gundulića, koji se sa svojim svevremenim stihovima o slobodi pokazuje idealnim, svevremenim sugovornikom ili, kao večeras, govornikom po svemu izdvojenog trenutka podizanja zastave Libertas. Himno slobodi u prvim Gotovčevim taktovima govorit će Frano Mašković. Prethodno igre će otvoriti gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, a sve će to večeras ovdje oko Orlandova stupa, na onom dijelu grada gdje se sve važno slavi i susreće i spominje i najavljuje, biti ispraćeno pažnjom vjerne publike i uzvanika. Pažnjom i Orlanda, rekla bih večeras, jer je i Orlando večeras s nama. Nakon višegodišnjih obnoviteljskih napora, Orlandov stup ponovo je u dosegu pogleda bez zaštitnih ograda, prisutan i važan u urbanoj scenografiji. Čućemo večeras skladbe Wagnera, Griga, Sorkočevića, Nina Rote, Jusića i Orfa. Jer podsjetimo, glazbeni program otvorit će upravo scenska kantata Carmina Burana u izvedbi Minhenskog radijskog orkestra u zborove i soliste pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Kao i u dramskom segmentu, ceremonijal otvorenja igara nosi i svojevrsnu uvertiru glazbenog. Večeras uz Minhenski radijski orkestar i solisticu, sopranisticu Mariju Kuhar-Šoša nastupaju članovi Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, zbora Libertas, Blazius, Dječjeg zbora umjetničke škole Luke Sorkočevića. I kada zvonik rebati i kad zelenci rebate devetu uru, maestro Repušić već je za svojim pultom i mi zapravo čekamo da on svojom dirigentskom palicom pozove orkestar.

0: me mogla morska sila ljepše u mjesto dotjerati.
1: Zamjerna je i velika u ovi dan naša sreća. Tko bi rekao da će i smeća sinut radost ovolika?

0: Dubrovnik bijeli se rodi, da se uvijek miran vlada. U pokoju i slobodi, svijeto, čestit po sve strane i gdje bijeli dan osvane.
1: Kako iz mnozijeg strana svijeta unj gospoda slavna hode.
0: Ah, ka čeljad, mnoštvo koje sabralo se sa svijeg strana i stari mlad, svak došao je na slavljenje blaga dana.

Poštovane gospođe i gospare, cijenjeni uzvanici, iznimna mi je čast i zadovoljstvo večeras pozdraviti. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, it is my great pleasure and honor to welcome tonight predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića sa suprugom, izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospođu Ninu Obuljen Koržinek, potpredsjednika Vlade i ministra gospodina Branka Bačića, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospođu Natašu Mikuš Žigman, ministra znanosti, obrazovanja i mladih gospodina Radovana Fuksa, ministra turizma i sporta gospodina Tončija Glavinu, povjerenicu Europske komisije gospođu Dubravku Šuicu, župana Dubrovačko-neretvanske županije gospodina Blaža Peza, zastupnike u Hrvatskom saboru, državne tajnike, rektore, veleposlanike i sve predstavnike diplomatskog zbora, sve prisutne konzule, biskupa dubrovačkog monsignora Roka Glasnovića, predstavnike ostalih vjerskih zajednica, predstavnike gradova prijatelja, gradonačelnike i načelnike gradova i općina, zamjenika župana, predsjednika županijske skupštine, predsjednika gradskog vijeća i zamjenika gradonačelnika, ravnateljicu dubrovačkih ljetnih igara gospođu Ivonu Šimunović, umjetničku ravnateljicu dubrovačkih ljetnih igara gospođu Martinu Filjak sa suradnicima, umjetnike, redatelje, produkcijski tim dubrovačkih ljetnih igara i sve uvažene goste i prijatelje grada. Puk dubrovački. Večeras smo ponovno uz budno oko Svetog Vlaha okupljeni pod ovim dubrovačkim nebom koje je stoljećima svjedočilo smjeni naraštaja i epoha. Na ovim kamenim pločama koje pamte korake ljudi, rađanje velikih ideja i odluke koje su se oblikovale i sudbinu ovog grada. Otvaramo festival koji je odavno prerastao granice umjetnosti i postao neodvojivim dijelom identiteta Dubrovnika, njegovog hrvatskog bića i europske kulturne baštine. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiju da im umjetnost nije gost, nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih. Večeras, međutim, ne otvaramo samo još jedne igre. Otvaramo još jedan razgovor s gradom. Jer Dubrovnik je jedan od rijetkih gradova na svijetu u kojem umjetnost nije bijeg od stvarnosti. Ona je oduvijek bila način na koji grad razgovara sam sa sobom, o svojim pobjedama i porazima, o svojim vrlinama i slabostima, o svojoj prošlosti, ali još više o svojoj budućnosti. I zato nas Dubrovnik i večeras pita isto pitanje koje postavlja već stoljećima. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila? Dubrovnik nije tek mjesto na karti svijeta, nije razglednica ni prolazna destinacija. Dubrovnik je prostor koji pamti, prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Kroz stoljeća je Dubrovnik uvijek bio suočen s istim iskušenjem. Iskušenjem da trenutačni interes postane važniji od općeg dobra. Mijenjale su se vremena, mijenjali su se ljudi, mijenjale su se okolnosti, ali kušnja je uvijek ostala ista. Naši su joj preci odolijevali. Još je Dubrovački statut u 13. stoljeću jasno pokazao kako interes pojedinca nikad ne može biti iznad interesa zajednice. Nakon velikog požara
1296. godine naši preci nisu prepustili obnovu slučaju ni stihiji. Kuće su dobile svoje dimenzije, ulice svoj red, a prostor svoju svrhu. Znali su da grad ne traje zato što neprestalno raste, nego zato što zna gdje treba stati. Znali su da se grad ne uništava samo ratovima ili prirodnim silama. Grad se može izgubiti i onda kada zaboravi tko je. Zato su ostavili pravila koja nisu ograničavala slobodu. Ona su je čuvala. Danas, kao i mnogo puta kroz našu povijest, vode se rasprave o tome kakav Dubrovnik želimo ostaviti iza sebe. Čuju se različiti glasovi, različite ideje, različiti interesi. Ponekad glasni i nametljivi, okupljeni oko jednostavne poruke. Moje, moje, samo moje. Kao da sutra ne postoji. Kao da iza nas neće doći nove generacije kojima ćemo predati ovaj grad. Ali Dubrovnik nas uči drugačije. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Znali su da grad koji želi trajati mora imati hrabrosti reći dosta. Tamo gdje bi drugi rekli još. Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Jer svaki zid, svaka ulica i svaki pogled prema moru ili kamenu nose u sebi granicu koju treba razumjeti, a ne prelaziti. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras. Nek nas ova večer podsjeti da prostor nije tek kulisa našeg života, nego mjesto u kojem se oblikuju naše vrijednosti, naše uspomene i naš identitet. Nek nas podsjeti da je čuvanje prostora najtiši, ali možda najvažniji oblik iskaza ljubavi prema gradu. Nekoliko koraka od nas stoji Orlando, simbol slobode i dostojanstva. Iznad naših glava uzdiže se imperijal, trajni podsjetnik da sloboda nikad nije bila darovana, nego izborena. Na toj su stijeni hrvatski branitelji obranili ne samo grad, nego i pravo da se večeras ovdje okupljamo, stvaramo, govorimo, pjevamo i sanjamo. Njima dugujemo vječnu zahvalnost. A nama ostaje odgovornost da slobodu koju su oni obranili sačuvamo mudrošću koju su naši preci stoljećima čuvali. S tom mišlju, s osobitom čašću i ponosom proglasavam 77. Dubrovačke ljetne igre otvorenima. Živjela umjetnost, živio Dubrovnik i nek vječno živi njegova sloboda.

0: Captum fuit.
1: Donešena je odluka.
0: Quod histriones.
1: Da glumci.
0: Pro quibus supplicavit negromantus.
1: Za koje isko dozvolu negromant.
0: Hac estate possint quando eis vi debitur recitare comedias.
1: Mogu ovog ljeta ako ustje budu recitat komedije.
0: Ante forum.
1: Pred općinstvom.
0: Et fabricare palcos.
1: I podići gledališta.
0: Pro comoditate populi.
1: Za comoditat puka.
0: Modo et forma sicut eis vi debitur.
1: Na način i u formu podobnu volji njihovoj.
0: Non obstante alia parte capta in contrarium.
1: Ne opazirući se na bilo koju protivnu odluku.
2: Neka uđu!

0: Ko hoće znat koji je ovo grad? Ovo je Njarnjas grad. Njarnjasi ga su zidali, Njarnjasi ga gospoduju, Njarnjasi mu su i zakone dali. U ovomu se gradu ide u kapah, u plaštijeh. U ovomu je gradu svaka liberta.
1: Ne drugo!
0: Njarnjasi, kako znate, večeras festižaju. Ma istinom, neka je fantastika riječ Njarnjas. Kad čuje naša kučka ovo ime, bježi kako od bata. Ma ime od Njarnjasa ima u sebi moć. Njarnjase je večeras stokalo da učine maškaratu. A vam, plastele, velim, no ako što ne bude na vaš način večeras, što se ima, to se dava. A tko sve dava, vele dava. Tko srce dava, svega sebe dava.
2: A komedija, mislite, kakva će biti? Starija je neg moj djed i pradjed. Starija je neg stara komarda gdje se djeca sad kuplju. Starija je neg kruh potor, sva je ukradena iz njekoga libra. Starijeg neg je starost.
1: Iz plauta, djeci ga naskuli legaju.
3: Ti da ćemo oženiti. Jesi?
4: Oženiti? Tebe? Ja ti sam našla djevojku s prčijom od vele 1000 dukata.
5: Dobre, ni mi o ženi govori, ni mi uspomenuj te velike prčije. Žena nije za mene, od prčije ne imam potrebu.
4: Usiluj se! Usiluj! Nuve, hoću za mene to da učiniš.
5: Velim, bogatu neću!
4: U ime Božije!
0: Grube, hodi za mene.
6: Da pođem za tebe. A briža, na čijem bi me hranio?
0: Kako mala zlaca u bumbačicu bi te hranio.
6: Ava ja mnjak da mi me dubarski je prikla mi hranio. Oni makaruli što ono dum ne čine.
0: Grube, obećavam te i prikla mi makaruli hranit. Kontent sam, dođi za mene.
6: E, a kad mi makaruli prikle omrznu, što ćeš mi pog davat?
0: A, davati ću.
6: Hoć mi dava priganica, ali kuljena podprigana. Ima vas je.
0: Hoću, grube, svega ću ti davat. Ime da.
6: Ma uhvence to govoriš, a pak bi me bitvom hranio. Neću za tebe.
7: Amor nije amor. Zlato je amor. Zlato stare, mlade, lijepe, grube, svete, grešne, svjetovne, crkovne pridobiva. Pa zato se sad i zlati osli dokturaju, jer su zlati. I vas je u njih razum. Pritilo, lijepo, bogato, mudro. Zlatu se i prvo mjesto dava.

0: Nazbojniče, ne okreći se!
1: Pokvarena smežurana vještice, zašto mi izlaziš na oči?
0: Stani, pse, to pa ćeš me čuti. Nek crv savjesti vječno glođe ti dušu. Dok živiš, sumnjaj da prijatelji te izdaju. I vjeruj da najveći izdajnik, najbolji ti je prijatelj. Nek se ne zatvara

0: Da te Hans pita da mu budeš cura, bili pristala?
1: Ma jesi ti normalna. Ja mislim da bi Hansu bilo bolje da tebe pita da mu budeš cura.
0: Ne dolazi u obzir.
1: Pa što si tako opsjednuta s njim?
0: Pa zbog njegove bolesti, jer neće još dugo živjeti.
1: Aha, dobro, zanimljivo.
0: Jest, i bilo bi još zanimljivije kad bi mu tata rekao istinu.
1: Zašto to?
0: Pa kad bi znao da umire, mogao bi se time baviti kao umjetnik. Mogao bi, na primjer, promatrati kako njegovo tijelo gubi bitku s bolešću i to onda objavljivati na svojoj web stranici. Ili bi mogao počiniti samoubojstvo pred kamerom. Ili na pozornici.
1: Mm. Ti si stvarno derište razmaženo.
0: Nije, samo sam
1: jesi,
0: realna.
1: Jesi.
0: Znaš što sam primijetila na njemu?
1: Što?
2: Ima škembu.
1: Nema škembu, nema. Nema škembu, nisam
0: šuti,
1: vidjela
0: gle.
1: To nikad.
0: Ide žena s mora.
1: Nemoj ju tako zvat, Hilda. Nemoj, Hilde, čekaj me! Hilde!
3: Homunculo!

0: Danas smo mladi, veseli svi. A sutra nas možda ne bude ni. Zato se ljubi, pjevaj i smij. Jer život brto uništa niti.
1: A tko može reći slasti ove noći, gdje pjesni radosti ne ima pomoći, gdje mladi dan u veselju trate, a brige sve bježe i tugu ne znate.
2: Tu srce slobodno i bez straha počiva i svaka se žalost u smijeh pretvara živa. Jer gdje je mladosti i pjesni u dvoru, tu tuga ne ima ni stana, ni sporu.
0: Koliko puta vidjeh ove dvore, gdje mladost ludost kradu i noći zore, gdje smijeh se razliježe uz kamenu stranu, a ljubavi tajne u tišini planu. Tu grad živi vječno u pjesmi i šali i sve što je prošlo ko da nije mali.
3: Yes.
0: Jer Dubrovnik diše u svakoj toj noći i u srcu svakom svoju sliku toči.

Evo, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i radio. Tečno. Teško se uopće nadjeljavati s vatrometom, jer znam da mi čujete svaki idući slog, a ne cjelovitu rečenicu. Ali, dakle, s ovim se zaključuje sam ceremonijal svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Vatromet u onoj svojoj estetskoj dimenziji, a možda u nekim prasmislovima i apotropijsko značenje da sve bude dobro. Dakle, 77. Dubrovačke ljetne igre su otvorene, čujete i gradska zvona. Naime, uz himnu Slobodi Jakova Gotovca na vječne Gundulićeve stihove podignut je barjak Libertas. I tako je tim simboličnim činom i porukom označen početak ovoljetnog Dubrovačkog umjetničkog festivala, koji će trajati do 25. kolovoza. Gradonačelnik Franković proglasio igre otvorenima, ključevi od grada, od gradskih mira i forteca u rukama su umjetnika, upravo onako kako nalažu tradicijske matrice, osmišljene još u formativnim godinama ovog festivala 50. prošlog stoljeća. Mnogi su utkali svoje umjetničke biografije u Dubrovačke ljetne igre i njima na kraju ovog prijenosa odajemo i počast i zahvalnost mnogim promicateljima teatra i glazbe koji ostaju u memoriji ove i ovakvih večeri u kojima slavimo i najavljujemo umjetnost sjećajući se njihovih umjetničkih i osobnih otisaka u dubrovačkom, rekla bih, vremenu od igara. Stoga sa Skalina Crkve Svetoga Vlaha pozdravljaju vas tehnički realizatori Miljenko Kurečić, Pavo Slabinac, ton majstor Roberta Nasković, glavna producentica Margareta Mihalić, tehničko vodstvo Daniel Požgaj, ton majstor Božidar Pandurić, Zvonimir Tomičić na pultu prvog programa Hrvatskog radija i urednica prijenosa Jelena Obradović-Mojaš.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosimo.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslijepodne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
9: Možda Varaćin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslijepodneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
5: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130
10: napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza i nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
10: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričati se.
0: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirune Kastratović.
11: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
12: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
11: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
12: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
11: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
12: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
11: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
0: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori Bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
13: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
14: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje i kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
15: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki, očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi. Svijet.
2: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Widcombe. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman, i britanski premijer Keir Starmer.
16: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Widcombe. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragom kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvim trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na Sigurnosnom vijeću UN-a. Braslav Bradić.
17: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
18: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
17: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
18: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
17: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
0: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
19: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje govori ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
20: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
19: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Filharmonik, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
2: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
4: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu nameće kasni početak i zabavu do duboku u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
21: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi. U sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
4: Upravo će temperaturno okruženje, potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica, biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinira će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
4: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
4: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci, Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježno Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: Sport. U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu. Opširnije je Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre, nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan. Francuzima 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
24: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igraće u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Bukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Werenskiold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Džonđi postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noana Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku i nestabilno. Mjesemice kiša je pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka mjesemice kiša i pljuskova s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren severni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
23: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem. Resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta. Počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori. Toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vigintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Poslije podne je ispitan u riječkom USKOK-u. Njegov odvjetnik Goran Marijanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: 37-godišnjem muškarcu u Varaždinu koji je godinama zlostavljao svoju obitelj određen je istražni zatvor. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva 62-godišnje članice obitelji u srpnju, kada je i 39-godišnju članicu obitelji ozlijedio i prijetio joj smrću. Sve je to činio pred četvero malodobne djece koju je psihički i fizički zlostavljao. Istražni zatvor obiteljskom nasilniku određen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Vijesti. Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Penava o dokumentu kaže:
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu. Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Francuska, Španjolska, prvi je polufinalni par svjetskog prvenstva. Prije nekoliko trenutaka u Los Angelesu je završila utakmica u kojoj je Španjolska slavila protiv Belgije 2-1. Ruiz, 30. minuta, 1-0 za španjolsku reprezentaciju. De Ketelar je izjednačio u 41. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti. Ozljeda belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nije imao osobito iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon jedne odbijene lopte, Merino koji je postigao pogodak i u završnici susreta s Portugalom donio je novo slavlje za španjolsku reprezentaciju. Ostaje još dvije utakmice četvrtfinala. Belgija će nakon ovog poraza od Španjolske i Maroko od Francuske 2-0. Engleska i Norveška i Argentina Švicarska su preostali susreti četvrtfinala. Od ostalih događaja, Talijan Jannik Sinner igraće protiv Njemca Aleksandra Zvereva u finalu teniskog turnira u Wimbledonu, a na europskom prvenstvu za Hrvačice do 20 godina Veronika Vilko osvojila je srebrno odličje. Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24. Dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Herin, uredila Andrila Andri.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijemo u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći, da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnji od prije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta, i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisani iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
5: Podizanjem zastave Libertas u stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom, otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo danas igraju finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših nastupaju Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednica je Kristina Bokanić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosimo.
4: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
3: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
4: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
3: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
5: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
6: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
5: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
5: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
3: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
8: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
9: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
8: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
10: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
11: Možda Varaćin, nije nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
8: Tijekom poslije podneva, policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstvog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
8: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
12: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike, Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
8: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
12: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza i nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
8: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
2: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
3: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
7: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričati se.
2: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
3: Kronika dana. U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinjela vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirone Kastratović.
13: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
14: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice od oca, Amidža, rođaka.
13: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
14: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
13: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
14: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
13: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
2: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori Bošnjačka gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
15: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
16: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
17: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
3: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke N. Whitcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman, i britanski premijer Keir Starmer.
18: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Whitcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragem kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvom trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
2: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
19: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
20: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
19: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
20: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska Federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
19: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
2: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koje će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
2: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
2: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
21: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
22: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
21: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su saspon ze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
3: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
0: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu nameće kasni početak i zabavu do duboku u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
1: Naš festival je do 5 ujutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalnu vrućinu od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
0: Upravo će temperaturno okruženje, potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica, biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinira će rad.
4: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
0: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
4: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
0: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci, Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježnog Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
3: Sport. U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre, nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan Francuzima. 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
24: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Verenskjold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Jonji postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noan Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
3: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku i nestabilno. Mjesemice kiša je pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka mjesemice kiša i pljuskove s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
23: Kronika dana.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije.
2: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
23: Prvi program.
6: Govorimo hrvatski.
9: Hrvatski.
10: Dragi slušatelji, Radijska fonoteka nudi nam obilje glazbene podrške za našu današnju jezičnu temu. Na primjer, ovu pjesmu.
11: Samo ti, ljubavi, samo ti, ljubavi to znaj.
10: Ovo je Sara čije su nevjerne oči pekle Davora Radolfija. Bio je i pijan od njezina poljupca, ali jezičnih problema s njom nije imao. A evo jedne druge Sare. Pjesma Od Sare s ljubavlju pjeva Sara Connor. Riječ je o ljubavi koja nadilazi vrijeme i udaljenost, ali o gubitku i boli rastanka. Sada smo već bliže i jezičnom problemu, jer ova Sara piše se Sarah. Je li onda od Sare zapravo od Sarahe? Nije. Bez obzira na to piše li se nekoj Sari ime Saha ili bez njega, hrvatski pravopis je jasan. Oblici i posvojeni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome. U nominativu i hrvatsko ime Sara i strano ime koje se piše Sarah izgovaraju se jednako. U daljnjoj sklonetbi u hrvatskom jeziku oba će se pisati kako se izgovaraju. Dakle, u oba slučaja pisat će se Sare, Sari, Sarom. U drugim padežima piše se kako se u njima izgovara. Jednu Saru znamo iz Staroga Zavjeta, a o tamo znamo i za Novu. U naslovu pjesme Bobija Bera Noina Arka, to jest Noah's Ark, Noah se jasno piše sa H. Engleski Noah izgovara se kao i hrvatski. I opet vrijedi da se oba imena u daljnjoj sklonidbi u hrvatskom jeziku pišu kao što se izgovaraju. Dakle, i pišemo i čitamo Noe, Noi, Noom. Bruna naravno nema jezični problem kakav imaju Sara ili Noa, ali u ovu smo epizodu dodali zbog moguće pomisli da bi se u pismu valjalo sklanjati na primjer Sara He, Sara Hi ili sa Sara Hom, kako bi se u pojedinim padežima znalo kako se netko zove u nominativu. Na Bruninu ili recimo Dininu ili Mirinu primjeru vidimo da isti oblici u pojedinim padežima nisu ništa neobično i kao što nećemo upotrijebiti lokalnu sklonidbu da bismo znali je li netko Bruno ili Bruna, tako nećemo posezati ni za engleskim pisanjem u hrvatskoj sklonidbi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
7: Slušate Glas Hrvatske,
8: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš, to je tu, ne?

Danko Moras of Love. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

braćo i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Vlan.

0: Naravno, ti je zaslužio koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Na basu!

Sophia Butch. Sam vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja idem, nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani, jače. Aj, jače, je, je, je, je. Jače, mani, jače, kažem jače. Ej, jače, mani, jače. Let's go.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keran.